0: Беларусі. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Там, дзе сцена краі зямлі,

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 жніўня.
3: Поспехі і факапы Дэмсіл за 6 гадоў эміграцыі ад Святланы Ціхановскай.
5: Сама сутыкнулася з тым, што мне там не адкрылі банкаўскі рахунак тут у Польшы пасля пераезду. Ну, я ж такой жа чалавек, як і вы ўсе.
4: Мінскі Брусэль, ці ёсць шансы для дыялогу?
6: А історія пра то, што он опять сидіць на двух стульях, это, знаеце, это для, ну, какого-нибудь камедійнага шоу пойдёт, но для аналітыкі, экспертаў сёрёз так гаварыць нельзя, ребята.
3: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
7: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 9 жнівня сповниться 6 годов с моменту передапошніх президентских выборов, которые цалком изменили Беларусь.
2: При фальсификации тысячи людей вышли на улицы. Силовики жорстко подавили протест, проз гэта еще больше людей вышли на улицы. А силовики зладили масштабные репрессии, которые протягиваются до гэтуль.
1: Раз гэта краіну пакінула 2 мільёна чалавек, у тым ліку высокакваліфікаваныя спецыялісты, дактары, настаўнікі, інжынеры.
2: Тады, 6 гадоў таму, новая беларуская апазіцыя на чале са Святланай Ціханоўскай ставіла на мэце зрабіць так, каб Лукашэнка пакінуў пасаду, і ў краіне адбыліся новыя дэмакратычныя выбары, але не атрымалася.
1: Пра дзейнасць дэмсілу выгнання цягам гэтых 6 гадоў, іх поспехі і факапы Святлана Ціханоўская расказала ў эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, я, канешне, звярну ўвагу на дасягненні, бо гэта тое, чаго бракуе, ну, увогуле, чамусьці беларусам хваліць адзін аднаго і звяртаць увагі менавіта на некія поспехі. Што я магу назваць за апошні год, ну, з такога выбітнага, бо там шмат было працы зроблена ў розных накірунках, напрыклад, гэта тое, што пачалі вызваляць людзей. Я разумею, зараз крытыкі ўсе нападуць, што там тая Ціханоўская ўвогуле нічога не зрабіла для зваленне, гэта ўсё наратывы ведаю, але без атрымання тэмы беларускіх палітвязняў на павестцы, у амерыканскай павестцы, то нічога б гэтага не было. Людзей пачалі вызваляць, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы ціску і развязу, дзякуючы працы дэмакратычных сіл. Калі я кажу дэмакратычных сіл, гэта широка. Это не только офис, там, ці кабинет, это в угле праца усіх беларусаў. По-другое, я бы отзначила то, что почали кримінальну справу супраць Лукашэнкі у міжнародным кримінальным суде. Вы ведаеце, хто сочыць, што мы вельмі доўга гэтага дабіваліся, мы амаль што згубілі надзею, але крок за крокам рабілі ўсё, каб гэта адбылося, і гэта адбылося. Хачу тут у эфіры падзякаваць яшчэ, канешне, нашым літоўскім партнёрам. І я думаю, што трэцяе, што б я адзначыла, гэта новая дынаміка ў супрацы з украінскім бокам. Мой візіт у Кіяў і працэсы, якія распачаліся пасля гэтага, больш на працоўным узроўні, але гэта ўжо сістэмная праца, гэта такая фармалізацыя адносін і, я думаю, прызначэнне, канешне, спецпрадстаўніка і тое, што Украіна відавочна зрабіла свой выбар і тут ўжо за намі праца, там за Украіны, каб у конструктивном русле с некими выниками эта праца отбылась. А поміж іншага, там можно шмат чаго назвать. Там шматлікі кейсы, калі допомагали беларусам из Беларусі з'ехать и у розных інших краін атрымать визы. Гэта и кейс з Іспанії, что почали признавать претермінованные пашпарты и гэтак далей. То бок, ну, за год шмат працы и резолюции, якія, може, нікому не цікавыя увогуле там для звичайних беларусів, але яны мають велике значення у для формування політики, що тишиться Білорусі. І коли глядеть там назад за 6 год, я ще раз хочу подкреслить то, що ми змогли вистояти, змогли побудувати структури, змогли одинство заховати, і то, що всі ці 6 год наші партнери показують нам підтримку, показують солідарність. Я просто про підтримку навіть хочу сказати, що ви розумієте, що скорочається підтримка ввогуле різним країнам від того ж Єврозв'язу. Мы змаглі адстаяць падтрымку для беларускага грамадска-дэмакратычнага руху, беларускі медыя на тым жа ўзроўні. Гэта таксама шмат высілкаў было зроблена, але ж, ну, чамусьці мы пра гэта забываемся час ад часу.
4: Тут асноўнае тады пытанне і прэтэнзія ўзнікае. Я думаю, вы добра пра гэта ведаеце, і вам гэта агучвалі, і самі вы чыталі, калі ўзнікаюць тэмы грошай, то пачынаюцца размовы. А дзе тыя 400 мільёнаў, якія там былі выдаткаваныя на беларускую дэмакратычную супольнасць, хто іх там раскраў, куды яны пайшлі і гэтак далей, гэтак далей. Колькі разоў мы гэтую тэму абмяркоўвалі з абсалютна рознымі людзьмі, ад таго ж самага Андрэя Егорава, які добра ведае, як працуюць вот гэтыя ўсе схемы, ён проста тэхнічна тлумачыў, як гэта ўсё размеркаванне адбываецца, да палітычных тлумачэнняў не далі кучу учора с Марго Ворыхавым Ворыхавай мы таксама гэтую тэму уздымалі. Але калі вы чуеце такія прэтэнзіі, калі вам кажуць Ціхановская там украла столько-то грошай, вот такія у вас рэакцыі, што вы можаце адказаць на это?
3: Ну я ўжо на гэта толькі усміхаюсь, бо я разумею, што гэтая грашовая тэма, яна самая трыгерная, яна вельмі моцна выкарыстоўваецца рэжымам, каб пасеяць некі недавер, каб раз'яднаць. Бо тыя людзі, якія не паглядзелі Ігорава, якія не паслухалі Ворыхавы, якія не пабачылі вось вашых эфіраў, дзе ўсё гэта тлумачылася, і калі ім закідваеш эту прапагандыскую інфу, там укралі, тут падзялілі, ну гэта ж заўжды было, наколькі я разумею, нават і да 20-го году, то ну адразу такая рэакцыя, ах, дай на такія сікі. І таму уся інфармацыя ёсць у доступе, да? Ужо сколькі раз тлумачылася, як размяркоўваюцца грошы і як людзі імі карыстаюцца, таму ведаючы, што ў мяне няма соцень мільёнаў, мільярдаў і гэтак далей, просто я ўжо ціха і стомлена усміхаюся.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука са Святланай Ціханоўскай. Гаворка прымеркаваная да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і тычыцца поспехаў і факапаў дымсіл у выгнанні.
4: У дымсіл, як мы ўжо сказалі з вамі, ўсё ж такі за гэтыя 6 гадоў былі досыць і такіх непрыемных момантаў, такіх паразаў, да якіх можна прылічыць і тое ж самае справа «Чорнай кнігі Беларусі» і «Гаюна», і кейс Мельнікавай, і сітуацыя з Алінай Харысавай, і гэтак далей. Якія асабіста вы для сябе зрабілі высновы з гэтых сітуацый? І вось пытанне, якое нам даслалі з гэтай нагоды, ці ёсць у вашым асяроддзі праблемы з даверам?
3: Ну, перш за ўсё, мы павінны разумець, што вось кожны кейс, які вы прылічылі, гэта ўсё роўна асобныя кейсы, і там розныя падставы для болю. І у розных кейсах розная колькасць людзей терпіць. І для мяне, канешне, самы вялікі боль, калі за такіх кейсаў людзі апынуваюцца ў турме ці павінны з'язджаць з краіны. Якія высновы? Тое, што ўсё роўна 6 год прайшло, людзей атакуюць, і людзей будуць атакаваць, бо дэмакратычны рух Беларусі, ён моцны, ён вельмі ўплывае на сітуацыю, на меркаванне пра Беларусь, на адносіны да Беларусі, да рэжыму, і таму рэжыму хочацца нас знішчыць. Я, напрыклад, вось калі мне кажуць, вось там кейс Мельнікавай, вы там несеце за яго адказнасць. Я думаю, што яшчэ ў кейсе з Анжелікай я асабіста магла зрабіць. Ну, нічога. Ёсць розныя ініцыятывы, якія прапануваюць некія практыкаванні, як забяспечыць сваю асабістую бяспеку, там, сваіх соцсетак і так далей, каб не камунікаваць з ДБшнікамі, як распазнаваць іх і т.д. і т.п. Але ж, ну, гэта ўжо пэўная адказнасць кожнага чалавека, ці следаваць гэтым парадам ці не. То бок мы не можам кожнаму чалавеку прадставіць такого тэхнічнага падкованага супрацоўніка, які вось будзе дбаць. Ну гэта ўжо кожнага адказнасць. Напрыклад, у камандзе офісу у мяне ёсць давер да кожнага чалавека. У нас ёсць шмат узроўневыя праверкі, і ўсё-такі можа там шмат год разам. І, канешне, людзі ў кожнай арганізацыі павінны таксама ставіцца не то, што з падазрэннем да кожнага, але ж ўсё роўна, ну, разумець, што КДБшнікі таксама не спяць, яны выконуюць сваю працу і могуць і наймаць людзей, і там праз страх, праз ціск там вымушаць іх нешта рабіць, але ж гэта не павінна падрываць давер да ўсяго. Вось гэты адзінкавыя кейсы не павінны падрываць давер да ўсяго руху і да ўсіх арганізацый.
4: Я звярнуся яшчэ да тэмы. Пачну, можа быць, таксама з прэтэнзій, якія выказваюцца і офісу, і вам асабіста, але тут больш праблема сапраўды не ў прэтэнзіях, а ў тым, што мы маем. Маем пэўныя, ну, такія праблемы, якія разрешыць, як іх можна. От абвінавацяць і офісы, і кабінет, і каардынацыйную раду, ну, у ўсе дэмакратычныя структуры ў тым, што яны, ну, нібыта, жывуць ужо сваім жыццём. А от ездзяць на канферэнцыі, там у пасе, там па міжнародных нейкіх такіх сімпозіумах, і адарваліся ад жыцця, не ведаюць праблемаў простых беларусаў, не вырашаюць гэтыя праблемы, а гэтыя праблемы таксама вось пытанне, якое нам даслалі да эфіра на мове арыгінала. Светлана, агромнае калічыство беларусаў сидит вообще без дакументаў. Паспарта прасрочаны, дзела на міжнародную защиту или ВНЖ рассматриваюцца гадамі, людзі получаюць адказы, без дакументаў нет ні банкаўскіх карт, ні легальнай работы. Што конкретно конкретно делает кабинет, чтобы принимающие страны ускорили эти процессы и дали людям хотя бы временное право на жизнь и работу в период ожидания? Почему от некоторых представителей Демсил до сих пор можно услышать, что проблемы с легализацией преувеличены и нема кейсов, когда тысячи людей находятся в отчаянном положении и не могут даже забрать одобренные документы? Собирается ли кабинет признать масштабы этой катастрофы?
3: Ну, прежде всего, хочу сказать, что мы, как политическая структура, мы завжди поднимаем это питание. Два тыдня тому Павел Павлович, он был у Министерства внутренних справ, именно по этих питаниях, и мы завжди подкресливаем, что белорусы – это незвычайные мигранты, которые приехали в Польшу за лепшей долей, мы мигранты вымушенные. И, конечно, ставиться треба до белорусов особенно, лишь мы повинны разуметь внутрополитичный контекст и такие вогули у Европе антимиграционные настрои, и никто не працует супрать белорусов. Белорусам хочуть допомогать. Але есть законы, есть Беларусь краина суагрессор, и у вогуле, ну, вось, это добрая воля Польши, что они так шмат робять, каб белорусам тут было больш-менш комфортно. Яны не повинны это робить, и мы, як бы, ну, удячны, конечно, вельми за это. Але мы и периодично мы подкресливаем проблемы. Это и пенсии, это и документы, и долгое чакание, и урад ведае про это. Але что нам, я думаю, что нам не хапае, это больше громадской активности тут. Не Тихановская по кабинетам не поворошаю все питания. Бо часа часу я чую, белорусов не бачно, а белорусы там не удельничают. Мы их не чуем. Пусть каждый там тихо-тихо там спробует эти проблемки вырашить, а нас в вогуле, где те полмиллиона белорусов, которые зараз у Польши, ну там 300 тысяч, не ведаю. То бок, коли завеш на акции, каб люди пришли и побачили колькость белорусов, люди не хочут ходить, те лянота, те боятся, те еще что. А як побачить масштаб проблемы, ну, коли нас не бачно. И тому проблемы это завжди обмерковываются. Я думаю, что то, что ситуация хоть не погоршилась, это уже добро. Бо я еще раз хочу подкреслить, что есть такие антимиграционные настрои у Польши у тым ліку. Тому я ведаю про проблемы с терминами выдачи документов. Я сама сутыкнулась с тем, что мне там не открыли банковский рахунок тут у Польши после переезда. Ну, я же такой же человек, якія вы ўсе. Але ж, ну, нельга сказаць, што адмаўляюцца вырашаць гэта праблема. Просто гэта павольна, гэта не прыярытэт, ну, там, не першы прыярытэт, скажам так. Ёсць шмат унутраных праблем у Польшы і украінцы тут, і беларусы. То бок, у мне няма такого адназначнага адказу, калі отбудется и будет тут суперкомфортно белорусам жить, але то, что над этим питанием працуем, и мы про их не забываемся. Я еще раз хочу сказать, что Павел Павлович вельми моцно дбает про эти проблемы тут на территории Польши, это я могу сказать всю отказностью.
4: Дарыча, здзівілі, што і ў вас, оказывается, узніклі проблемы с открытием банковского рахунка за белорусского пашпорта?
3: Ну, у меня протерминованный пашпорт белорусский, у меня были литовские документы, и ну, пошла, отмовили, теперь вот буду спробовать еще у яким. Так само
4: консультуюсь. А то до этого часу еще не вырешено питание?
3: Не вырешено.
4: Я думал, что там Тихановская пошла, сустрелась, ну, я не ведаю, там, с Навроцким, той дал загад, ну, как у нас.
3: Не, ну, это так не робится. Так это не робится, и я не буду там своим становищем выкористовывать его.
4: Службовое становище не выкористовывать. Неправильный подход. Надо користаться махчимостями.
1: В эфире Еврорадио была Светлана Тихановская. Яна рассказала про деятельность Демсил у эмиграции за опошние 6 годов.
0: Еврорадио. Слухай дома под кодрой.
2: Далее у программе Евразум.
1: Минский Брюссель. Те есть шансы для диалогу.
5: История про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для, ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребята.
2: Чому великая спека для Беларуси теперь норма?
6: Характер его больше сейчас напоминает тропический.
1: Сустренимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. На 77-м годзе жыцця трагічна загінуў былы дзяржаўны трэнер зборнай Беларусі па акадэмічным веславання Валерый Гайдук. Пра гэта паведамляе прэс-служба Беларускай федэрацыі веславання. Валерый Гайдук узначальваў нацыянальную каманду з 1991 па 2003 год. Пад яго кіраўніцтвам у 96-м годзе Кацярына Хадатовіч, цяпер Карстэн, заваявала першы ў гісторыі незалежнай Беларусі алімпійскі залаты медаль на гульнях у Атланце. Абставіны трагедыі не паведамляюцца. УЕФА змяніў правілы дыскваліфікацыі за жоўтыя карткі ў еўракубках. Цяпер футбаліст або афіцыйны прадстаўнік каманды будзе прапускаць адзін матч пасля 4 папярэджванняў замест 3. Пра гэта паведамляе прэс-служба арганізацыі. Пасля гэтага дыскваліфікацыя будзе наступаць за кожную наступную чотную жоўтую картку – 6, 8 і далей. Змены звязаныя з павелічэннем колькасці матчаў на агульным этапе Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Махамед Салах працягне кар'еру ў турэцкім Трабзанспоры. Пра гэта паведамляе інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго інфармацыі, 34-гадовы егіпецкі вінгер падпіша з клубам 2-гадовы кантракт. Раней Трабзанспор афіцыйна пацвердзіў, што вядзе перамовы з футбалістам. Салах стаў свабодным агентам пасля сыходу з англійскага Ліверпуля, за які выступаў 9 гадоў. Прэзідэнт Федэрацыі футбола Іорданіі прынц Алі бін Аль-Хусейн выступіў з рэзкай крытыкай на адрас ФІФА. Паводле яго слоў, нацыянальная зборная сутыкнулася з праблемамі пры атрыманні амерыканскіх віз для заўзятараў, дадатковымі падатковымі выдаткамі падчас чэмпіянату свету і затрымкай выплаты прызавых за Кубак арабскіх нацый. Акрамя таго, Аль-Хусейн заявіў, што падчас мундыялю яму нібыта намякнулі, падтрымка Джані Інфантіна можа дапамагчы Іорданскай федэрацыі. Прэзідэнт федэрацыі назваў такую сітуацыю шантажом і заявіў, што не будзе падтрымліваць кіраўніка ФІФА. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Мінскі гарадскі суд завочна прыгаварыў музыку Сергея Міхалка да 4 гадоў пазбаўлення волі, паведамляе Генеральная пракуратура. Міхалок прызнаны вінаватым паводле часткі 1 артыкула 130 распальвання расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнейшая і часткі 1 артыкула 368 абраза прэзідэнта крымінальнага кодэкса. Як сцвярджае пракуратура, ў 2021-2022 годах музыка размещал на YouTube-канале «Брутта Ностра», а так само у супольностях своего гурта у соцсетках видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенко, выявленной у непростойной, у тым ліку ненормативной форме. Справа разглядалася у парадку специальной вытворчасці, покольки, як отзначає прокуратура, обвинувачены покинул Беларусь у 2020 годе. Британская актрыса Саманта Мортон заявіла, што ўжо год не атрымлівае новых роляў пасля завяршэння здымак фільма Крыстафера Нолана «Адысея». У падкасці «Happy, Sad, Confused» двухразовая намінанка на «Оскар» сказала, што адной з прычын можа быць яе ўзрост. Цяпер ёй 49 гадоў. Мортон адзначыла, што нягледзячы на досвед і працу з добрымі агентамі, кінаіндустрыя моцна змянілася. Паводле яе слову, запрашэнне Нолана на ролю ведьмы Цирцеі у Одесеї вернула ёй упэўненасць, што яна ўсё яшчэ можа атрымліваць важныя ролі. Актрыса вядомая па фільмах «Асаблівая думка» у Амерыцы і серіялі «Хадзячыя мерцвякі». Мортон таксама узгадала адзін з самых цяжкіх момантаў кар'еры, калі пасля завяршэння здымак фільма «Яна» яе голас для персанажа Саманты замянілі на голас Скарлетт Йоханссон. Апошнія гады ў музычнай індустрыі шмат гаворыць пра тое, як ціск з боку публікі ўплывае на стаўленне артыстаў да ўласнага цела. Тэйлор Свіфт і Лорд раней расказвалі пра праблемы з харчаваннем і няўпэўненасць за пастаяннай увагі да іх знешнасці. Цяпер у цэнтры такой дыскусіі апынулася Арыяна Грандэ. Аднак, у адрозненні ад калег, яна сама не ініцыявала гэтую размову. Пасля прэм'еры фільмаў «Уікед» і «For Good», выхаду новага альбома і падчас тура «Eternal Sunshine» фанаты пачалі актыўна абмяркоўваць змены ў знешнасці спявачкі. Прадстаўнікі Грандэ заявілі, што пасля завяршэння тура яна хоча на некаторы час адысці ад публічнасці праз пастаянную ўвагу і крытыку. Сама артыстка адзначыла, што часам людзям патрэбны перапынак і неабходна ўсталёўваць асабістыя межы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных, там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что половина, больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы, это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются, то есть чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Дискримінація, нероўнасць, соціальна несправядлівасць, гэта сістэмныя праблемы ў Беларусі, дадае Юлія Міцкевіча на канферэнцыі ў Варшаве. Да, гэтай дыскусіі, да, абмеркаванне гэтых пытанняў можна будзе далучыцца.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе «Раніца з рацыяй».
1: Алекс Мазарас за доклад на пенальских районах состоится до 8 Беларуси до 7 Польши. Белорусские спецслужбы знов активизовались. На грамма разом я нашукаю потенциальных удельников конференции «Новая Беларусь», что у выходной пройдет у Варшаве. Про важности конференции и захование правил безопасности. На нашей хвале далее почуем у комментары. Яны Запольской.
2: Комментар рации.
5: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя паскі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыі абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў – супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа 2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказальна актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі ды апублікавалі ідэнтыфікатары тэлеграм-акаўнтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы удзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так, палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца ідэнтыфікаваць людзей, якія потым трапяць пад крымінальны пераслед. Сілавікі шукаюць і тых, хто зможа рабіць фатаграфіі на падзеі, каб выкарыстоўваць гэтыя здымкі для ціску на актывістаў як за мяжой, так і на іх сваякоў у Беларусі. У гэтых умовах праваабаронцы і арганізатары заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Канферэнцыя «Новая Беларусь» застаецца важнай пляцоўкай для тых, хто верыць у перамены. Але кожны крок на шляху да гэтых зменаў патрабуе не толькі палітычнай волі, але і элементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, Беларуская радыё «Рацыя».
2: Каментар «Рацыі».

0: Раніца з рацією.
1: Ми так само разом зараз на годинки заглядаємо 10 хвилин після 8 Білорусі, після 7 Польщі. За опошні тиждень ми признали полезняволеними 11 чоловік, пишуть представники ініціативи «Дисидент Дубай». Перегляд розказує білоруська правооборонця Марина Касінєрова. У політичну простору зараз уваходить риторика так званої нормалізації ситуації у Білорусі. Хоча служби у Білорусі приміняють нові практики, каб протягувати репресії. Їх фіксуються правооборонці. Все подробязности рассказывая Марина Касінєрова.
2: Мы показываем колькость людей, якія подверглися кримінальному політичному переследу. По часам, як бы у МЕДа там з'являється така скажена крыху інформація, тим більше на фоні того, як ми всі бачили, що Польща почала відмовляти там у притулку людям, які подверглися кримінальному переследу по 342 артикулі за удел у акціях протесту, бо нібито скончився термін давніни. Ну і часом, як би, з'являються у різних країнах. Так, такі версії, що нібито у Білорусі там репресії знижаються, якби людям менше щось погрожає, соодносно, якби і оборона ніяка їм не потрібна, і притулок політичний. Таким чином, ми, як одна з правооборонних організацій, спробуємо все ж таки нагадувати у публічному полі, що відбувається у Білорусі, які репресії у Білорусі є, які люди підвергаються переслідуванню. І тому спробуємо публікувати ось ці кейси, щоб люди могли поглядіти, по яких артикулах люди переслідуються, хто зараз знаходиться у волені, кого ми вже признали, як ви кажете, так само постфактум, тобто ті люди, які вже відбули покарання, можливо, виїхали або знаходяться у безпечному місці і предоставили інформацію, або вони самі, або люди, які з ними знаходилися за кратами. Всіх це такі тенденції, які кожен чоловік зможе там про наші соціальні сітки, про наш сайт відсочувати, глядіти ніякі свої статистики робити з гетого. Ось якраз хотіла б, можливо, є сенс таки закрануть ось по гетому 342 артикулу, ми якраз рихтуємо публікацію про гетто написати особно, бо є таке помилкове навіть у людей часом. І розумію, що там у Польщі можуть бути там помилкові представлення, так, бо гетто люди не зовсім у такому контексті, як ми, як правоохоронці, як виходці з Білорусі знаходимося, але і самі люди. Так, бо все ж таки, якби пройшло 5-6 років, люди вже починають навіть забувати, що вони публікували у соціальних сітках, де вони ставили лайки, кому писали, кому щось висилали. Ну, і якби існує таке, що коли ти безпечно їздиш про межу, наприклад, ти вже 8-10 разів вертався у Білорусь, потім виїжджав знову за межу, все у тебе добре, все проїхали, перегорнули сторонки твоїх свояков, там, сябровню переслідували, і у людей так часом затирається. Так, що, ну, невже мене там про 6-5 років будуть ще переслідувати. І, на жаль, так, це може бути. Зараз так існують нові практики, про які силовики спробують знаходити нових людей для того, щоб їх осудити. Ось опошнє, з чим ми сутикнулися, задокументували у себе. Це не один такий випадок, про який ми кажемо. Це ось вже ніяка системна практика, яка відбувається у Білорусі. Людям, які знаходяться в Україні, наприклад, телефонують і кажуть, приходьте. 342 артикул, термін давніни скончився, ми хочемо там закрити цю справу, щоб ви там підписали всі папірки, приходьте. Люди часом, якби, хтось більш таки уважливо ставиться до своєї безпеки і консультується з правооборонцями, хтось, якби, думає, ну як так, ну, значить, закрили справу, треба сходити. І що відбувається далі? Далі чоловік приходить, і у його одразу, наприклад, забирають телефон, щоб відправити на експертизу. Соотносно, якби, телефон іде на експертизу. На експертизі можуть виявити, якби, не в усіх там суперпаролі, які стоять, шифрування і все це. Далі, соодносно, у чоловіка починають знаходити інші артикули кримінальні, по яких його можна притягнути до відказності політичної. Тобок, там, може, чоловік десь зробив донат, не ведаю, який-нибудь там 3-4 роки тому. Чат може цього просто не пам'ятати. Або ніяк покинуть коментар у якому-нибудь чаті, який признаний був уже екстремістським формуванням. Тобто усі бачили ці безконці списи екстремістських формувань у чату і так далі. Це щодень, щотиждень відновляється. Вельми складно відсочити звичайному чоловіку. Чи там покидав він цей коментар там 5 років тому. У цьому році цей чат там признали екстремістським формуванням. Соодносно, якби цей телефон відправляється на експертизу, знаходяться нові артикули політичні, по яких можна притягнути чоловіка. І при цьому законодавстві є такі артикули, які кажуть, що коли чоловік тягом ось цього часу, за який повинен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівымі і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там кристальна чыста ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козырэй, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
2: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
2: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэта чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэта чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за краты шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта як бы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, як бы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
1: 942 палітвязні ў Беларусі сёння паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ яны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 году.
0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Ranice z racji.
2: Ігоря 6 жнівня, четвір, суди Білорського коридора. Це з вами Улад Гринівський. Зараз доклад до полгоді не застається до 9 Білорусі до 8 Польщі. На дворі в нашому поміжному рік юні дожди були на Білостурщині. Яни пішли на Городинщину. Там нідзе ходять, блукають каля Волковиська. Потім знову одійдуть, потім по вечора будуть вертатися. Такое ось розне на дворі сьогодні прогнозується у нашому поміжному рік юні. Зараз трошечки розпогодиться. До того температура повітря сьогодні у день чекається плюс 31-33, але час від часу можуть приходити на валініці, дих ету гарячиню збивати. Заб'ють так, що завтра, наприклад, на термометрах чекаємо плюс 24, у суботу плюс 21. Як це тлумачать синоптики, приходять до нас контрастні фронтальні розділи, які переміщаються з повднювого заходу Європи. Ну, а сьогодні ще трошечки буде горяче, ди трошечки буде сонця. Температура повітря зараз у цій хвилі на плюс 21, у Лідзі 25, у Гародні 24, у Белосуку і Волковиську 25, зараз у Гайновці 26, у Бірості 26, у Кубрині 26, у Пінську. Слабий неустойливий вітер, раніцей зміниться у день, більш пориву, а ми ведаємо, що коли з'являються пориви, де вітер розмацняється, то це значить, що дожди або наваліниця нідзе недалеко, зовсім близько. Коли норми зараз, атмосферний тиск, йон буде тягом игрока дня поступово знижаться.
1: Афиша. Культурное життё региона сегодня. Белосток и Подляшье.
3: 6 жнивня. Четвір. Нягледзячи на невялікі памеры, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі Нязгодка ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяці годзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і голка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны блізкі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шансер уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца у сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме Збобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток і Падляш.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Такія ранішнія прывітанні вам перадаём, а таксама далей з вамі разам, ды закранаем чарговыя тэмы. Новая пастанова пра перавод заброшаных зон у чысты ўступае ў сілу з 1 студзеня ў 2027 годзе. У чыстых зонах застануцца 1845 населеных пунктаў з насельніцтвам каля 370 тысяч чалавек. Пра так званае значнае паляпшэнне радыяцыйнай абстаноўкі ў Беларусі ды перагляд статусу тэрыторый каментуе праваабаронца з Гомельшчыны, былы палітвязень Леонід Судаленка. З ім на гэту тэму пагутарыла Аліна Андрыевіч.
2: У жніўні 2026 года ўрад Беларусі прыняў пастанову, паводле якой Гомель, Лунінец, Іве, Лельчыцы і яшчэ 173 населеныя пункты выключаюцца са спісу тэрыторый, забруджаных радыяцыяй у выніку аварыі ў Чарнобылі. Скажыце, калі ласка, вось, як вы, як жыхар Гомеля, поставіліся да такога новаўвядзення?
3: Калі ўлада заявляе, што Гомельшчына ўжо чыстая ад тых наступстваў Чарнобыля, якія былі, то варта пры гэтым памятаць, што радыяцыя проста так не знікае па палітычных рашэннях. Вядома, што перыяд па распаду асноўных радыеактыўных элементаў выміраецца дзесяцігоддзямі, а для некаторых нават і стагоддзямі. Нават праз 40 гадоў пасля аварыі значная частка тэрыторыі Беларусі працягвае патрабаваць пастаяннага радыяцыйнага кантролю, маніторынгу прадуктаў, харчавання, вады, у рэшце здароўя ж людзей. Па гэтаму пытанні наступстваў Чарнобыля, гэта ж не пытанне палітычнага іміджу, пытанне ў першую чаргу бяспекі і здароўя беларусаў, мільёнаў беларусаў. Любыя заявы пра поўную перамогу над радыяцыяй, тое, што нам зараз кажуць, яны ж выцікаюць з беларускай прапаганды, а не з якіхсьці навуковых даследаваннях. І тое, што робіць рэжым Лукашэнкі, гэта безумоўна скіравана ў першую чаргу на эканомію тых выдаткаў, якія несе дзяржава, а не пра клопат пра здароўе людзей.
2: Ідзе пытанне пра здароўе людзей, але ж жыхары страцяць большую частку з чарнобыльскіх ільгот з 1 студзеня 2027 года, так?
3: Безумоўна, гэта ж цягне за сабою пазбаўленне людзей, якія вось жывуць на гэтых тэрыторыях забруджаных, льгот, якія дзяржава ім увесь час выплачвала. Гэта тычыцца ў першую чаргу гэтых дэкрэтніц жанчын цяжарных, якія раней з 27 тыдняў маглі атрымліваць адпачынак па цяжарнасці. Таксама ж былі льготы для дзяцей на бясплатнае харчаванне ў школах, санаторнае курортнае лячэнне. І зноў жа ў дзіцячых садках жа было бясплатнае харчаванне. Былі льготы пры пастаўленні, маецца на ўвазі, ў ВНУ для жыхароў забруджаных гэтых тэрыторый. Ды іншыя былі льготы. І ўсё гэта зараз дзяржава пазбаўляе.
2: Ці лічыце вы, што беларусы, якія страцілі вось гэтыя льготы

0: і страцілі магчымасць таго, што дзяржава робіць нешта для іх здароўя, іх дабрачыннасці. Скажыце, людзі хоць выкажуць неяк сваё меркаванне, ці так і будзе, як захацеў Лукашэнка?
1: Людзі сваё меркаванне спрабавалі выказаць на плошчах гарадоў па ўсёй Беларусі летам, восенню 2020 года. Што з гэтага атрымалася? Фактычна наша краіна за гэты час ператварылася ў такі адзіны гулаг, дзе найбольш актыўныя ў турмах вымушаны пакінуць былі краіну, а тыя людзі, якія засталіся ўнутры краіны, яны рызыкуюць сваёй свабодай, безумоўна, яны не змогуць выйсці на пратэст. Няма сёння той сілы, якая б змагла падняць людзей на пратэсты. Але ж гэта не кажа пра тое, што людзі пагаджаюцца. Людзі, канешне, будуць на кухнях бурчаць, бурчаць, і можа наступіць той дзень, як вось наступіў у 2020 годзе, калі людзям усё гэта зноў жа надаесць, і людзі зноў жа выйдуць на вуліцу, каб выказаць сваё незадавальненне. Але гэта адбудзецца не сёння, і я не бачу, каб гэта адбылося заўтра. Я сам з тых краёў, я сам маю гэтае пасведчанне і маю да сёння гэтае пасведчанне жыхара, грамадзяніна, які пастрадаў ад аварыі на ЧАЭС. У Гомелі ўсім выдавалі такія пасведчанні. Што яно давала? Яно нічога ў нас не давала. У краіне, у Расіі, у той жа, для пастрадаўшых раёнаў ад радыяцыі. Больш шырокія льготы. А ў нас жа нічога нема. Ёсць у мяне гэта пасведчанне, але нават у турме, калі была амністыя, і ў амністыі таксама было запісана, што ў першую чаргу пад амністыю пападаюць тыя, хто пацярпеў ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Але ж палітычным, як вядома, амністыю не далі, і гэта льгота прайшла міма мяне, таму што я экстрэміст.
0: Ці лічыце вы, што былі дастатковыя даследаванні па забруджванню тэрыторыі ад радыяцыі і па ўздзеянню на арганізмы людзей?
1: Яны, калі былі гэтыя даследаванні, дык былі яны толькі тады, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, штосьці цэнтралізовано рабілі. А як толькі Беларусь атрымала незалежнасць і ўладу лукашэнкаўскую, усе гэтыя праграмы даследавання, яны звернутыя, таму што гэты папуліст адразу пачаў крычаць на ўвесь белы свет, што ўсё, няма радыяцыі, давайце рухацца далей. Тады яшчэ пазабіраў чарнобыльскія льготы, якія былі ўведзены ўрадам Кебіча. Лукашэнка прыйшоў да ўлады і пазабіраў усе гэтыя льготы. І ўсё, з таго часу ж ніхто не праводзіў ніякіх даследаванняў. Хутчэй, наадварот, вось гэты папулісцкі рэжым, ён спрабаваў увесь гэты час клапаціцца пра эканомію сродкаў, а не пра здароўе мільёнаў пастрадаўшых ад аварыі на ЧАЭС беларусаў. Радыяцыя ж гэта ж не тое, што можна памацаць. Гэта навукоўцы павінны праводзіць даследаванні і казаць свае вынікі незалежна ад афіцыйнага погляду. А ў нас жа Юрія Бандажэўскага, прафесара Гомельскага медуніверсітэту, які праводзіў вось гэтыя даследаванні пра ўплыў малых доз радыяцыі на арганізмы людзей. Але ж яго хутка закрылі, у турму пасадзілі, хоць ён быў рэктар Гомельскага медуніверсітэта. Яго хутенька на хабары як быццам бы паймалі, кінулі ў турму, і ў выніку ён адсядзеў, вымушаны быў з'ехаць з краіны. Усё ў нас замыкаецца на дыктатарскай вось гэтай палітыцы. Калі ты чалавек не згодны з афіцыйнай кропкай гледжання, значыць ты вораг народа, значыць ты ў турму, а потым вымушана міграцыя.
2: Як заўважае Леніс Судаленка, Беларусь ідзе па шляху зніжэння радыяцыйнага кантролю, ды таксама зніжэння сацыяльнай падтрымкі насельніцтва, гэта небяспечная тэндэнцыя. Тэму ў нашым эфіры далей працягваем на хвалі беларускага радыё Рацыя. Толькі тут я дадам, зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: 173 населеных пункта ў Беларусі і больш за 566 тысяч чалавек страцілі чарнобыльскія льготы. Савет міністраў Беларусі прыняў адпаведную пастанову, у якой скараціў пералік тэрыторыяў, якія знаходзяцца ў так званай чарнобыльскай зоне. Такім чынам, у чарнобыльскай зоне з 1 студзеня наступнага года застанецца 1845 населеных пунктаў, у якіх пражывае 364 тысячі чалавек. У выніку гэтай пастановы жыхары страцяць і чарнобыльскія льготы. Гэта ільготнае санаторна-курортнае лячэнне, першачарговае прадстаўленне месца ў інтэрнатах для студэнтаў з гэтых населеных пунктаў, пераважнае права на залічэнне ва ўстанову адукацыі. Таксама бясплатнае харчаванне школьнікаў, якое працягнулі да чэрвеня наступнага года, Цяжарныя жанчыны страцяць права на адпачынак па цяжарнасці родах з 27-го тыдня працягласцю 146 календарных дзён. Паводле беларускіх уладаў, асноўная прычына прынятага рашэння – натуральны радыёактыўны распад найбольш небяспечных ізатопаў, перш за ўсё цэзію-137 і стронцыю-90. Дзякуючы чаму ўзровень забруджвання ў многіх мясцовасцях стаў ніжэйшы за ўстаноўленыя законам парогі. Таму і статус афіцыйна пераглядаецца. Аднак незалежныя навукоўцы аспрэчваюць гэты аргумент, заяўляючы, што на самой справе улады проста знайшлі магчымасць скараціць матэрыяльныя выдаткі на чарнобыльцаў. Калі населены пункт губляе статус забруджанай тэрыторыі, ягоныя жыхары страчваюць права на шэраг сацыяльных гарантый, нават калі яны пражылі там усё жыццё і працягваюць лічыць, што наступствы аварыі яшчэ адчуваюцца. Нават калі іх здароўе пацярпела ад наступства Чарнобыля, цяпер санаторнае лічэнне толькі за свае ўласныя грошы, без дапамогі дзяржавы. Нагадаем, Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што значная частка чарнобыльскіх зямель ўжо можа выкарыстоўвацца для сельскай гаспадаркі і эканамічнай дзейнасці і заклікаў больш актыўна вяртаць гэтыя тэрыторыі ў гаспадарчы абарот. Так што гэтае рашэнне красамоўна ўпісваецца ў больш шырокую тэндэнцыю апошніх гадоў паступовага перагляду дзяржаўных сацыяльных абавязкаў. Беларусь ўжо не тая дзяржава, якой была ў нулявыя гады, калі высокія даходы ад перапрацоўкі расійскай нафты, эканамічны рост дазвалялі падтрымліваць шырокую сістэму льгот. Чарнобыльскія льготы доўгі час былі адным з найбольш дарагіх элементаў беларускай сацыяльнай сістэмы. У апошнія гады ўлады неаднаразова ішлі на скарачэнне розных відаў падтрымкі, імкнучыся зменшыць нагрузку на бюджэт. Адбываецца паступовае скарачэнне кола атрымальнікаў асобных льгот. Больш жорсткія крытэрыі прызначэння дзяржаўнай падтрымкі, імкненне знізіць бюджэтныя выдаткі паўсюль сацыяльнай сферы, дзе гэта магчыма. Так што так званая сацыяльная дзяржава знікае, як тая шагрэневая скура.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Украинские дроны массово атаковали Ярославль. Прокуратура Минска и в области накировала у суды больше за 1500 заявок об признании материалов экстремистскими. У Польши начала скорочаться колькость белорусов с дейными ВНЖ.
2: У студии на веру Анна Шейковская.
3: Дроны узброєних сил України масово атакували Ярославля. Поводле українських телеграм-каналів у городі горить нафтозавод «Слаунафта Янус». Предприємство уваходить у п'ятерку найбуйнейших у Росії. Сьогодні гэты НПЗ гарэў мінімум 6 разів. Мясцовы губернатор подтвердил атаку беспилотников, але не поведомил про пожар на заводе. Выезд из Ярославля у бок Москвы часово перекрыли. Репрессии в Беларуси. За 5,5 годов прокуратура Минской области накировала у суды больше за 1500 заяв об признании материалов экстремистскими. По водоизвестах силовиков у першем полгодзе сёлета основная увага надавалася популярным интернет-пляцовкам YouTube, Telegram, Instagram, Friends. За гэты перыяд прокуроры Мінскай вобласці накіравалі ў суды 174 адпаведныя заявы. Па стане на пачатак ліпеня суды разгледзілі і задаволілі 146 з іх, уключыўшы гэтыя рэсурсы ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. Напрыклад, прокуратура Мінскага району выявіла ўсе цифры з акаўнта Екатерына Єрусалімская, які паводле сцвярджэння сілавікоў утрымліваў экстрэмісцкія матэрыялы. По ее заяве прокуратура суд признал их экстремистскими праз знявагу Лукашенко и представников улады, а так само распальвание социальной, политичной и идеологичной вооружести. Польшча з'яўляецца самым папулярным кірункам эміграцыі беларусаў, але хваля пайшла на спады. Паводле афіцыйных звестак, на пачатку жніўня у Польшчы налічваецца больш за 138 тысяч грамадзян Беларусі з відамі на жыхарства любых тыпаў. На пачатак гэтага года ВНЖ у Польшчы быў у больш чым 141 тысячы грамадзян Беларусі. Гістарычны максімум быў зафіксаваны ў верасні минулого года, когда у Польши наличвалось амаль 146 тысяч белорусов с дейным ВНЖ любых типов. Многие белорусы выпадают из этой статистики простое, что отримывает польское громадянство. Например, только за минулый год около 6,5 тысяч белорусов отримали польский пашпорт. Агулам же за последние 4 года 20 тысяч громадян Беларуси стали громадянами Польши. 5 годов, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, Центр беларускай супольнасці і культуры ці Беларускі дом у Вільні мае сваё памяшканне. Гэтая установа вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзяць вялікія колькасці імпрэзаў. Працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Паводле дырэктаркі віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музей увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20 года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкі прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна адукацыйнага такога цэнтру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і ўстанова стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якія працуе за установе, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com, да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А як гэта правильна сказаць, хмарыць альбо хмурыць зараз у нашым памежным рэгіёне, асабліва на Беластоўчыне, напрыклад, праз Гарадзіншчыну ідуць дажджы ды навальніцы, ваўкавыскі яны прайшлі ды пайшлі сабе далей трошачкі. У бок цэнтральнай Беларусі пераменная воблачнасць зараз на Берасцейшчыне. Такім надвор'ем будзе цягам усяго дня, час ад часу будуць прыходзіць навальніцы ды таксама адыходзіць яны сёння будуць. Тэмпература паветра чакаецца плюс 31-33, раніцы няўстойлівы да слабы вецер. Зменіцца ён удзень, там чакаецца больш парываў, ну і таксама каля нормы зараз атмасферны ціск, але паступова зніжаецца. Зараз у гэтай хвіліны тэмпература паветра ў такіх вось межах трымаецца плюс 25 у Лідзегародні ды Беластоку, 26 зараз у Гайнус, у Берасці, 27 у Кобрыне, 27 у Пінску.
0: Радыё Рацыя. Першы трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: А так само наперед мы с вами разом на хвале Беларускага радіо Рацыя повідаємо гостя, тому у черговую годину щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Берсі, де Біла Подляска, де так само у інтернеті rac.com. Гэта я нагадую наші координати.

0: Маса з рації.
1: 9 годин до 10 годин зараз заклади часу Білорусі, 8-10 годинки показують у Польщі. П'ятий фестиваль білоруської музики «Край» пройде у Варшаві 5 вересня. Виступить відомі білоруські гурти «Алії молодь», для яких гра можливість вийти на сцену. Перекрай можливості, фестивальне життя, ди інші ближайші концерти, розповідає гостя «Рації» соорганізаторка Інес Сянкевич. З нею погутарала Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: Фестиваль білоруської музики «Грай» уже запустив фактично голосування за найліпший гурт, який буде мати можливість вийти на головну сцену 5 вересня. Перед гэтым у артистів була можливість подати свої заявки. Як відбувався на огул увесь гэты адбор? Хто відбирав? Як відбиралося?
4: Спочатку заповняли Google форму молоді артисти, потім жюри обрала 10 з 20 заявок. Складано було выбирать, тому что у кожного з членов жюри був свой фаворит. Був навіть момент, коли нам прийшлося кинути монетку у одному випадку. Зараз у нас від 1 жнівня до 19-го відбувається у нашому телеграм-каналі голосування, де кожен чоловік може проголосувати за той гурт, який йому найбільше сподобається, і переможця вийде на сцену 5 вересня, розпочне концерт фестиваль «Грай».
3: Розкажи, калі ласка, наколькі шмат людей було у журы, ті люди, які обирали менавіта, хто вийде, і наколькі широким був діапазон самих конкурсантів, наколькі вони різноформатні були?
4: 5 чоловік було у журы, гэта команда фестиваля, і близькі, зв'язані з музикою, близькі до фестивалю «Грай». Заявки подали вельми разнофарматные гурты и выканаўцы, от бардовской музыки до металла.
3: Что значит вырос, кинули монетку? Гэта як?
4: Ну, гэта сапраўды было так, калі апошняе 10-е месяца, у нас на гэта апошняе 10-е было 2 гурты з аднолькавай колькасцю балаў, таму прыйшлося вось так вырашыць. Ніхто не мог узяць на сябе адказнасць.
3: І вось па факце мы маем цяпер 10 прадстаўнікоў, прэтэндэнтаў, наколькі жорсткая зараз ідзе барацьба.
4: Ой, некалькі раз у дзень змяняецца гурт, які на першай пазіцыі. Сочым, не ведаю, ва што гэта ўсё ператворыцца, там все активно голосують. Я так розумію, що гурти просять там своїх знайомих і прихильників підтримати у гэтым голосуванні. Поглядим, мені саме цікаво, що з гэтага вийде.
3: Ви самі проголосували вже?
4: Так, проголосували. Не ведаюць усе члены журы, я прагаласавала.
3: Што датычна менавіта самога працягу, то імя пераможца, калі будзе вядома, наколькі яны задоўга даведуюцца да асноўнага фестывалю?
4: 20 жніўня абвесцім пераможцу, і я думаю, што дастаткова будзе часу да 5-га, 2 тыдні да фестываля.
3: У вас нават былі фестывалі «Грай», калі вы рабілі нават там паў сцэны маладых выканаўцаў і далі асноўны складнік. Ці не думалі гэтым разам таксама павялічыць магчымасць для маладых выканаўцаў?
4: Ну, тут усё упіраецца ў кошты. Калі гэта вялікі клуб, дарагі, то за кожную дадатковую гадзіну трэба дадаткова плаціць за персанал і так далей, за найм. А ўлічваючы тое, што трэба яшчэ правесці саўндчэкі для кожнага гурта, ну, то вельмі шмат часу гэта займае.
3: Наколькі зараз заангажаваныя наогул удзельнікі папярэдніх фестываляў «Грай» ва ўдзеле ў конкурсе тым жа самым, альбо наколькі шмат з іх стукаецца паза конкурснай праграмы, кшталту «Вазьміце, мы таксама хацелі б зайграць на «Грай»?
4: У гэтым годзе заявкі падавалі «Курвадзікі» і «Прыпяць», якія ўжо гралі ў нас на фестывалі. Безумоўна, яны ў нас у топе, але мы палічылі, што гэта ўжо гурты, якія маюць свае паўнавартасныя канцэрты, і яны ўжо сфарміраваліся, так, і хацелася б даць дарогу, так сказаць, больш маладым, якіх яшчэ людзі не бачылі на вялікай сцэне.
3: Фестываль «Грай» можна было заўважыць не толькі онлайн падчас правядзення вось менавіта вашага гэтага маладога конкурсу, але ж яшчэ і на іншых падзеях. Вы прыязджалі на фестываль «Тутака», вы былі на «Летуцені». Якія ўражанні наогул ад гэтых падзей? Што вы там рабілі?
4: На фестывалі мы ездзілі ў гэтым годзе, ну і ў мінулым таксама, са сваім мерчом. Ездзілі паглядзець, як праходзяць іншыя фестывалі.
3: Які мерч менавіта ёсць, быў і я спадзяюся, што будзе?
4: Ёсць цішоткі, байкі, торбачкі. Квіткі мы таксама прадавалі, рэкламавалі фестываль. Паглядзелі, як праходзяць фестывалі іншыя. Ну, гэта нашы сяброўскія фестывалі, у нас няма такой зайздрасці, бо кожны фестываль мае розны фармат для рознай публікі ў розных гарадах, таму я не лічу, што мы там канкурэнты. Да, усіх ставімся вельмі цёпла і па-сяброўску.
3: Але нейкія лайфхакі сабе на ўзбраенне падхапілі, не?
4: Ну, улічваючы тое, што розныя зусім фарматы, там на вуліцы адбываюцца фестывалі, а ў нас у клубе, то не магу сказаць, што штосьці там падхапілі. Ўсё ж такі ў нас трошкі іншая сітуацыя.
3: Ці ўдалося, можа быць, кагосьці запрасіць яшчэ такая нефармальная камунікацыя на фестывалях, таксама дае магчымасць іншым людзям даведвацца больш пра ваш фэст, і такім чынам вы пашараеце аўдыторыю?
4: Ну, так, конечно, пашыраем на тое, што так прыязджаюць людзі не толькі з Польшы, але і з Літвы, нават знаёмая са Штатаў прыляцела. І цікава было з людзьмі паразмаўляць, запрасіць асабіста. Так, пашыраем.
3: Таксама на фестывалі Тутака у гэтым годзе адбывалася панэль нефармальнай сустрэчы з гуртом РСП, пасля якой у вас нават была магчымасць разыграць запрашальнікі. Там трэба было людзям правільна адказаць на пытанні, звязаныя менавіта з вашым фестывалем, з фестывалем Грай. Што ты можаш сказаць, як па-першае, прысутны там чалавек, а па-другое, як арганізатарка, наколькі людзі добра ведаюць, наколькі добра усведамляюць, што такое Грай?
4: Ну, я думаю, што ўжо шмат людзей чула пра Грай. Пытанні, мне падаецца, не вельмі складаныя былі. Не адразу на ўсе пытанні людзі адказвалі, там трошкі прыйшлося пагадаць. Ну, я думаю, што ўжо шмат беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ведаюць пра наш фестываль, ўжо 5-й год праходзіць.
3: Для вас саміх, які вынік за гэтыя 5 год найбольш паказальны? Што вас радуе, што падбадзёрвае?
4: Я так думаю, што вынік гэта тое, што фестываль стаў распазнавальным, што ўтварыўся ўжо, можна так сказаць, нейкі брэнд з нашага фестываля. Ёсць публіка, якая прыходзіць кожны год, і гэта добрая нагода сябрам сустрэцца на нашым фестывалі.
3: Ці былі нейкія складанасці, асаблівыя за гэты час, якія вы перамаглі і які ўзялі сабе, як, ведаеш, такі добры досвед, урок?
4: Складанасці заўсёды ёсць. Па-першае, гэта, я б сказала, для мяне стрэс у фінансавым плане. Беларусы любяць купляць квіткі ў апошні момант, і ты да апошняга не ведаеш, акупіцца фестываль ці не. Нават калі і здараюцца нейкія невялікія складанасці, то і мы як арганізатары, і музыкі сумесна гэтыя складанасці хуценька вырашаем. Гэта значыць, што і гурты паміж сабою салідарныя могуць дапамагчы штосьці там пазычыць струны ці прыладу. Я думаю, што гэта сведчыць аб тым, што беларусы салідарная нацыя.
3: Разам з тым, толькі фестывалем граю вас усё не абмяжоўваецца, у вас, мне падаецца, круглы год назіраюцца нейкія рухі, і вось зараз таксама. 6 жніўня ў Кракаве і 16 жніўня ў Сопаце. Выступіць гурт Джей Морс. Што там будзе? Як там будзе?
4: Гэта традыцыйна кожнае лета. Мы праводзім канцэрты Джей Морс у розных гарадах Польшчы. Часамі не толькі. Канцэрты акустычныя, але поўным складам. Разлічаны на невялікую колькасць слухачоў, так на чалавек 50-70, з рознымі фішкамі і бонусамі. Напрыклад, кожны слухач атрымоўвае на ўваходзе welcome drink. На гэтых канцэртах з музыкамі можна сфатаграфавацца, паразмаўляць. Такі блізкі кантакт публікі з музыкамі на гэтых летніх канцэртах акустычных.
3: Ці робіце вы тады онлайн-трансляцыі іх?
4: З летніх – не. Мы рабілі онлайн-трансляцыі з 14 лютага, з Дня Святого Валентіна.
3: Наколькі наогул цяпер запатрабаваная такая форма онлайн?
4: Я так думаю, што запатрабаваная, таму што у нас тут у Польшы шмат розных атракцыяў, розных канцэртаў і падзей. Напрыклад, беларусам, якія жывуць там у тым жа Ізраілі ці ў Штатах, цікава паглядзець такія канцэрты свайго любімага гурта.
3: Лето паступова завяршаецца, але не ўсё так сумна, таму што, можа быць, за гэты перыяд фестывальны табе ўдалося адкрыць некаторых новых артыстаў для сябе. Ці атрымалася так?
4: Так, конечно, дякуючи нашому конкурсу, открыла шмат новых гуртов, бо у повседённом житті у меня трошки іншая праца, не связанная с музыкой, у меня не заўсёды есть час, каб сачыць за тым, что отбывается, а дякуючи конкурсу, шмат открыла для себе новых гуртов. Наприклад, Растейт з Білостоку, гурт, який сполучає регі і інші стилі, і цимбали білоруські, сполучити регі і цимбали, це вельми цікаво, на мій погляд. Редволот, метал-гурт. Дзяўчына Муніка вельмі добра спявае. Гурт, калі я не памыляюся, з Кракова Unlike. Там хлопцы, дзяўчаты на расійскай спяваюць, але вельмі якасную музыку запісалі. Bizarre Objects першы раз пачула ўжывую на фестывалі тут таксама клёвыя, спадабаліся вельмі.
3: Але наогул усіх гэтых артыстаў цяпер можна знайсці у вас у Telegram-канале.
4: Так, можна знайсці, пра ўсіх ёсць апісанне, ёсць спасылкі на іх соцсеткі, на Spotify, YouTube. Так што, калі каму цікава даведацца пра новыя беларускія гурты, заходзьце на наш Telegram і пачытайце, паглядзіце, паслухайце, пазнаёмцеся.
3: Ну і на завершэнне, што дзе калі? Што варта не праспаць, куды варта прыйсці для таго, каб атрымаць сапраўдны зарад беларускай музыкі, моцы нашай айчыны?
4: Варшава, у самым цэнтры, у клубе «Неба», 5 верасня, 5 фестываль беларускай музыкі «Грай». Выступаюць Вольскі, Джей Морс, Дай дарогу, Разбітае сэрца пацана і Дзецюкі. Прыходзьце, усіх чакаем, будзе клёва.
3: Дякую вялікі. Спадарства, я нагадаю, што сёння мы размаўлялі з госцей РАЦЫ, з суарганізатаркай фестывалю «Грай» і шматлікіх канцэртаў нашых беларускіх артыстаў Інас Сянкевіч.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Радыё рацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Годинки заглядаем с вами разом. Доклада по године застается до 10 Беларуси, до 9 Польши. Ну а это 6 день жнивня, четверо.
1: Раница с рацией.
0: Вельми тяжко зараз распавесть про надворье в нашем помежном регионе. Перестороги проходят у другой полови дня. Под вечер чекаем дожди на валенице все больше. Хали, когда поглядеть зараз у Белостоку на небо, так само достатково хмарно, хотя прогнозы показывают, что у день сегодня максимальная температура поветра плюс 31-33. Як это все змиксуется сегодня тягом усяго дня? Ну, тяжко мне сказать. Ну, принамсі зараз только еще на термометрах плюс 25 у Харкова на Белостоку, 26 у Лиді, ди в Волковиську, 27 у Кайновці, 28 у Бірсті, у Кубрині, ди так само плюс 28 у Пінську. Неустойливий до слабий вітер, зміниться йон у день, будуть пориви між іншим перед навалінцями особливо. Каля норма атмосферний тиск, але знижається. Завтра, 7 жнівня, на дворі сформірують контрастне фронтальне розділи, які перемещаються з повнювого заходу Європи, услід за якими вже почне поступати про холодная поветренная масса с акватории Балтийского моря. Уночи в облачно с прояснениями, у день завтра переменная в облачность, пройдут короткочасовые дожди. Синоптики не выключают навальницы. Ну и вот, когда сегодня еще прогнозы показывают, температура поветра плюс 30-31, местами навод плюс 33, то завтра уже плюс 24, у субботу плюс 21.
1: «Спортэкспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачі, в ефіры новини спорту. При мікрафоні Юрій Дзяшук. У ближайшие хвилины доведаемся про апошнія спортовые події в Беларуси, транспоміжным регіоне и во всім свете. УЄФА змянила колькасць жоўтых картак на агульных этапах Еврокубкаў, пасля яких наступає дискваліфікація. Раней гулец або офіційная особа команды пропускали один матч пасля трох атрыманых папярэджанняў. Цяпер гэтую колькасць павялічылі да 4. Такое змяненне отбылося тому, что колькасць матчаў на агульным этапе Лиги чемпіёнаў и Лиги Европы павялічылася з 6 до 8. Паколькі падчас лютаўскага рэгістрацыйнага перыяду гульцы могуць пераходзіць паміж клубамі, якія ўдзельнічаюць у розных еўракубкавых турнірах, з мэтай прадухілення нестыковак такое ж правіла распаўсюдзілі і на Лігу канферэнцыі. Нягледзячы на тое, што колькасць матчаў асноўнага этапу Лігі канферэнцыі застаецца роўнай 6. Таксама гульцы будуць атрымліваць дыскваліфікацыю на адзін матч пасля кожнай цотнай жоўтай карткі, начинаючи з 6 і більш. Шерх континентальных футбольных конфедераций мае намер добиться отставки Джани Инфантино с посады президента ФИФА. Як поведомляет Daily Mail со спасылкой на The Times, керовники Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА, Азиатской футбольной конфедерации АФК и Конфедерации футбола Полночной и Центральной Америки и краин Карибского бассейна КАНКАКАФ распрацовали шерх стратегий, призванных парализовать ФИФА у выпадку, коли Инфантино не сыдет отставку и снова будет балотоваться на посаду саду президента. Сярод магчымых крокаў арганізацыя ўласных міжнародных турніраў, якія стануць альтэрнатывай спаборніцтвам пад эгідай ФІФА, а таксама так званы ўрадавы байкот. Фактычна гэта будзе азначаць адмову прызнаваць рашэнне ФІФА, а таксама байкот пасяджэнняў савета і камітэтаў арганізацыі. Таксама паведамляецца, што пасля таго, як шэраг краін адклікаў падтрымку Інфанціна, цяпер ён заручыўся падтрымкай толькі каля 15 нацыянальных асацыяцый. У цяперашні час ні адзін кандыдат афіцыйна не абвясціў пра мер кінуць выклік Інфанціна. Аднак зрабіць гэта можна да 18 лістапада. Калі значная колькасць нацыянальных асацыяцый запатрабуе яго адстаўкі, гэта можа спрыяць скліканню пазачарговага пасяджэння Савета ФІФА. У парламенте Испании закликали отмовиться от проведения суместного с Марокко чемпионату света по футболу в 2030 году. Такие заявы прогучали на фоне миграционного кризиса. Нагадаем, 30 липня начался массовый прорыв мигрантов у автономный город Сеута, размещенный на полночном узбережье Африки. Это испанский эксклав, который с одного боку мяжуя с Марокко, а с другого обмывается Межземным морем. В Испанию проникли десятки тысяч человек. Многие после доброохотно вернулись назад у Марокко. Аўтары ініцыятывы заклікалі ўрад афіцыйна давесці да ведама ФІФА неабходнасць перагледзець дзейную мадэль сумеснай арганізацыі маючага адбыцца турніру. Беларускія рэферы будуць абслугоўваць матчы кваліфікацыйнага раўнда жаночай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў сезоне 2026-27. Пра гэта паведамляе прэс-служба Асацыяцыі Беларускай Федэрацыі футбола. У матчы Айнтрахт Германія і Амонія Кіпр Вольга Блоцкая будзе галоўным арбітрам, а Анастасія Данченка памочнікам суддзі. У вырашальнай сустрэчы кваліфікацыі пераможца матча Айнтрахт Амонія сустрэнецца з мацнейшым у пары Валерэнга Нарвегія Мальмё Швецыя. Данченка абслужыць гэтую сустрэчу у ролі памочніка суддзі, а Блоцкая рэзервовага арбітра. Зборная Беларусі па пляжным футболе апынецца ў другім кошыку пры лёсаванні суперфіналу Еўралігі. Склад кошыкаў выглядае наступным чынам. Кошык 1 – Партугалія-Данія, кошык 2 – Беларусь-Нямецчына, кошык 3 – Швайцарія-Малдова. Зборная Іспаніі ўжо размеркавана ў групу А, Італія – ў групу Б. Лёсаванне суперфіналу Еўралігі адбудзецца сёння, 6 жніўня. У Торонто праходзіць турнір серыі WTA-1000, у якім удзельнічае першая ракетка свету з Беларусі Арына Сабаленка. Яна пачала сваё выступленне з другога раунда, дзе ў двух сетах перамагла 107-ю ракетку японку Маюку Учуджымі 6-3, 6-3. У трэцім раўндзе ці 1-16 фінала Сабаленка сустрэнецца 62-й ракеткай кітайскай тэнісісткай Джан Шуай, якая ў другім раўндзе перамагла 82-ю ракетку прадстаўніцу Казахстана Юлію Пуцінцаву 6-4, 6-3. Прызавы фонд турніра складае 7 433 076 даляраў. Чацвёртая ракетка Беларусі Алена Фалей завершыла выступленне на турніры WTA-125 у Варшаве. 221-я ракетка свету у другім раўндзе саступіла 165-й ракетцы прастаніцы ЗША Кэрол Ян Сулі з лікам 1-2, 6-2, 3-6, 1-6. Матч працягваўся 2 гадзіны 26 хвілін. Амерыканка рэалізавала першы ж матчбол. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту. У чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: гэтае месца, вас праходзіць шмат розных мерапрыемстваў. Вось можа вы адзначыце увогуле колькі за гэты час прайшло там мерапрыемстваў і якія гэта ў асноўным культурніцкія ці іншыя кшталту, то канешне у вас там і на базе працуе і школкі, вось шмат зараз чаго розных такіх вось івентаў праходзіць. Распавядзіце, калі ласка, пра гэта.
1: Я не магу назваць вам цяпер проста колькасць гэтых імпрэз, якія праводзяцца, але іх сапраўды вельмі шмат, і як я ўжо казала, гэта выставы, лекцыі, канцэрты, моўныя сустрэчы, прэзентацыі кніг і адукацыйныя праграмы. І вельмі важна адзначыць, што наша мэта таксама дасягнутая для таго, каб мы былі бы цікавымі віленчукам і гасцям Вільні. І мне прыемна адзначыць, што на нашыя сустрэчы прыходзяць і літоўцы, і украінцы, і палякі, і гэта дае магчымасць нашым беларусам таксама знайсці сяброў сярод іншых людзей або там хаця б разнаёміцца, зразумець адзін аднаго больш. Мне здаецца, што гэта вельмі важна ёсць.
0: Наколькі мне вядома, раней аплата за арэнду была значна меншая, можна сказаць, сацыяльная такая аплата. Пасля яна ўзнялася. Я ведаю, што вам дапамагаюць беларусы. Яны са сваіх заробкаў адсотак вось гэты, які па закону можна вам перавесці, пераводзіць. Вось як вам атрымліваецца ўсё ж такі выжываць у гэтых умовах, ці ўсё ж такі ёсць нейкія цяжкасці фінансавыя?
1: Я зразумела, што нашы фінансавыя магчымасці вельмі складаныя, і асноўная праца палягае на валанцёрстве. Я магу сказаць, што я як дырэктар за ўсе гэтыя гады ніколі не атрымоўвала заробка, а працую як валанцёрам. І шмат хто нам дапамагае з навукоўцаў таксама, проста прыходзіць у вольны час і там апрацоўвае ці тэкстыль, ці кераміку. Ну, па-іншаму немагчыма выжыць, таму што такая інстытуцыя, она павінна, канешне, мець такое стабільнае фінансаванне, а ёсць як ёсць, і мы выжываем. Самае галоўнае, што ведаецца, вот гэта 1,2%. Я, праўда, расплакалася, калі пабачыла суму, і ты разумееш, што тое, што ты робіш, гэта важна для іншых людзей. І тая колькасць людзей, которая ў мінулым годзе нас найбольш людзей падтрымала, і ў гэтым годзе таксама найбольш. І калі чалавек разумее, што ён можа нечым падтрымаць, гэта таксама дае такі стымул для далейшай працы. Ну і разуменне таго, што ты робіш, яно сапраўды камусьці патрэбнае.
0: То бок, як я зразумела, вас няма сталай такой падтрымкі. На культуру ж выдзяляецца, там ёсць рада культуры ў нас, якая там раней казала пра тое, што, здаецца, на культуру было выдзелена можа 2 мільёны еўра. І няма сталай падтрымкі ў вас усё ж?
1: Не, сталай падтрымкі ў нас няма, толькі конкурсы, калі пішам заяўку, калі выігрываем нейкі конкурс, атрымоўваем фінансаванне. Нас падтрымлівае Департамент нацыянальных меншасцяў Літвы. Там невялічкія грошы, але таксама ёсць нейкая падтрымка, але гэта не ёсць падтрымка сталая, это зноў жа конкурсы, которые мы пішам заяўкі, і тут пытанне, выйграш ці не выйграш, гэты конкурс невядома. Таму я просто цешуся таму, што ёсць такая вельмі цудоўная каманда ў нас, і удзячная кожнаму з іх, хто працуе, і вельмі хацела б узгадаць самую першую каманду, которая ў нас была, гэта Наста Юркевіч і Паўліна Бетушанка. Наста пасля з'ехала па сямейных абставінах з Вільні, але гэта першыя піянеры, которые працавалі з 21-го года. І цяпер у нас цудоўная каманда, калі прыходзяць людзі і дзяжураць, працуюць, дапамагаюць бібліятэцы, або прыбіраюць, дапамагаюць пры прыборцы, ці каля тэрыторыі. І гэта вельмі важна, што людзі адчуваюць, што гэта іх месца.
0: Збольшага, канешне, летам адпачываюць людзі. Я паглядзела таксама, у вас крыху менш стала мерапрыемства, але 19-го выгляджу, што ўжо вы анансавалі новае мерапрыемства. Будзе сустрэча з былымі палітвязанкамі, з Настай Лойкай і Марфай Рабковай 19 жніўня. То бок летам вы не адпачываеце, працягваеце працаваць. Вось крышку пра гэту сустрэчу.
1: Мы летам не адпачываем, а не трошкі. Рыхтуемся да гэтай сустрэчы, рыхтуемся ў верасні да тыдня беларускай культуры, каторы будзе выстава. Памятаеце, што нам прывезлі экспанаты з музея Попкі. Трэба было трошкі іх там закансерваваць, апрацаваць іх трохі, ўсё зроблена. І будзе вельмі вялікая выстава гэтых экспанатаў, што нам дасталася ад таго музея, і безліч арганізацый, і ўсё гэта патрабуе падрыхтоўкі і працы. І зноў жа школка з верасня пачне наша нядзельна працаваць. Гэта таксама тут працуюць над новымі праграмамі, каб было бы цікава, каб дзеткі прыходзілі, а бацькі прыводзілі дзетак. Я хацела сказаць, што за гэтыя 5 гадоў музей паказаў, што ён можа быць такой жывой інстытуцыяй, а не толькі месцам захоўвання экспанатаў. Гэта Вільнюска 20 стала пляцоўкай для дыялогаў, для даследавання беларускай спадчыны, сустрэчы людзей. І недавно нядаўна у нас летом таксама была канферэнцыя, которая прыцягнула столькі цікавых маладых даследчыкаў, ну і не толькі маладых даследчыкаў беларускай культуры. І гэта паказала пра тое, што як людзям не хапае такіх сустрэчаў і канферэнцыяў. Гэта таксама яшчэ такі адзін этап у дзейнасці нашай установы.
2: І таксама сёння так рэктор выйграў чарговы тэндэр на арэнду гэтага памяшкання ды падпісаў адпаведныя дакументы.
3: Радио Рация.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Абмены разведвальнымі дадзенымі паміж ЗШ і Украінай вярнуўся на высокі ўзровень, паведамляюць СМІ. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі.
2: У студыі навіну Анна Чайкоўская.
3: Абмен разведвальнымі дадзенымі паміж злучанымі штатамі і Украінай вярнуўся да ранейшага высокага ўзроўню. Белы дом не падаў падрабязнасцяў аб тым, ці пашырыліся яго адносіны з Украінай у галіне абмену разведдадзенымі, хаця і падкрэсліў, што прэзідэнт ЗШ Дональд Трамп сканцэнтраваны на дапамозе ў спыненні вайны, паведамляе палітыку са спасылкай на экспертаў, якія даўно сочаць за сітуацыяй ва Украіне. Сенатар Марк Уорнер, дэмакрат ад штату Вірджынія, старэйшы член камітэта па разведцы і даўні прыхільнік павелічэння дапамогі ЗШ ў Украіне, заявіў выданню, што бачыць прыкметы паляпшэння ў пагадненні аб абмене разведвальнымі дадзенымі і лічыць, што яно дапамагло Кіеву атрымаць перавагу ў 4-гадовай вайне Москвы. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права ўезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік дакументаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобе без грамадзянства і іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы і службовага пасведчання, але і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білету і білету навучэнца. Ніводзін грамадзяніна Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хаця такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць даволі дзіўныя выпадкі разгляду справаў, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне, якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу дзяленне беларусаў на тых, хто дастоян міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыїжджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
3: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звярнулася па міжнародную абарону, аднак да гэтага часу не атрымала канчатковага рашэння па сваёй заяве. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валадаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена МЗСам Польшчы 26 лютага 2022 года. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Якось сьогодні пірамідливе надвор'я. Ось у нашому поміжному регіоні трохи є ці хмари. Каля півдня розпогодяться до вигляді сонця, а потім знову хмари, де навальниці збираються. Навіть, наприклад, зараз поміж на Сумі Жебе, Ростійщини, Дигородінщини, де навальниці у краї хвилини літерально можуть бути. Температура повітря плюс 27 у Лідзі, 25 у Гарудні, 26 у Білостоку, 27 у Волковиську, Дигайновці, 29 у Бірстю, Кубрині, 29 у Пінську, плюс 31-33. Сьогодні максимально чекаємо новості акурат у ті самі моменти, коли максимальне сонце за хмару вигляне. Неустойливий слабий вітер від самої раніці переміниться у день. Там чекаються пориви, коли норма атмосферний тиск, який поступово знижається. Уночі переламається надвор'я, завтра температура повітря прогнозують нам синоптики плюс 24, у суботу плюс 21. Ну, це значить, що до виходних гарячення відступить. У студії Білорусського радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Тон рації.
1: Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры, аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавідала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Euronews абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Euronews пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Euronews пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя.

0: Тут живе Беларусь.
1: Беларуская радиорация пропонуя.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыёрацыі доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У Беларусі пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў у памежнай зоне. Польская МЗС папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Літоўскія памежнікі знайшлі яшчэ адзін недабудаваны падземны тунэль, які вёў з тэрыторыі Беларусі ў Літву. Пра гэта паведаміла дзяржаўная памежная служба Літвы. Тунэль быў выяўлены 4 жніўня з дапамогай спецыяльнага абсталявання паблізу вёскі Латэжэрыс у друскінніцкім самакіраванні. Падземны ход быў пракапаны на глыбіні каля 1.5 метра. На літоўскім баку яго працягласць складала каля 4 метра. Паводле літоўскіх памежнікаў, тунэль быў умацаваны дошкамі і барвёнамі, а ўваходы з беларускага боку прыкрывалі маскіровачнай тканінай. Паводле папярэдняй версіі, яго рыхтавалі для нелегальнай перапраўкі мігрантаў у Літву. Пасля выяўлення тунэля засыпалі зямлёй. Па факце яго будаўніцтва распачата дасудовае расследаванне. Гэта ўжо трэці падземны тунэль на беларуска-літоўскай мяжы, які літоўскія памежнікі выявілі за апошнія некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку мяжы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права ўезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той жа час улады пашырылі пералік дакументаў, на падставе якіх грамадзяне Беларусі, асобы без грамадзянства і іншаземцы, якія стала жывуць на беларускай тэрыторыі, змогуць наведваць памежную зону. Цяпер гэта можна зрабіць не толькі на падставе пашпарту, вайсковага білету, пасведчання кіроўцы, службовага пасведчання, а і на падставе пенсійнага пасведчання, пасведчання інваліда, студэнцкага білета і білета навучання. Тым часам польская МЗС падтрымлівае найвышэйшы 4 ўзровень папярэджання для асобаў, якія едуць у Беларусь. Пра гэта паведамляе генеральнае консульства Польшчы ў Гародні. Ведамства рашуча не рэкамендуе грамадзянам Польшчы здзяйсняць паездкі ў Беларусь. Адзначаецца, што грамадзяне Польшчы, якія валодаюць таксама беларускім грамадзянствам, разглядаюцца ў юрысдыкцыі Мінска, выключна як грамадзяне Беларусі. Такім чынам, у крызіснай сітуацыі консул не зможа аказаць консульскую дапамогу грамадзяніну Польшчы, які мае таксама беларускае грамадзянства. Першапачаткова рэкамендацыя пазбягаць паездак у Беларусь выдадзена была ў МЗС Польшчы 26 лютага 2022 года. 5 гадоў, як віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, цэнтр беларускай супольнасці і культуры ці беларускі дом у Вільні, мае сваё памяшканне. Гэтая ўстанова вядомая ўсім віленскім беларусам, бо там праходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клубы ды іншае. Паводле дырэктаркі віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча Людвікі Кардзіс, раней музею увогуле не меў свайго памяшкання, а атрымаў яго дзякуючы жнівеньскім падзеям 20-го года.
4: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя ўсіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага цэнтру.
3: Як адзначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і ўстанова выстава стала познавальной для белорусов в Вильне и гостей города.
4: Тут отбываются у нас выставы, лекции, концерты, презентации книг, разные эдукационные программы. И музей, что важно значить, Луцкевича перетворился не только в выставочную простору, а и в культурный центр белорусской супольности.
3: Людвика Кардис выказывает подяку команде волонтеров, якая працует в установе, а так само всем белорусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями надворья. Зараз температура поветра от плюс 29 до плюс 31 градуса без опадков в регионе истотных. Ветер паўднёвый умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Тягом дня чакается спякотное надворье, температура поветра от 32 до 34 градусов со знаком плюс, на Берастейшине до 38 тепла. Синоптики прогнозуют дожди и навальницы в регионе, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Першее. Трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рацією». Сьогодні 6 жнівня, четвер. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіо «Рація». Я Кирило Малаховський сьогодні з вами у студії. Неглядячи на спякоту, пленного дня вам працівного, особливо тим, хто зараз за стерном знаходиться. Так само жадаємо приємних емоцій виключно, неглядячи на такі тяжкі умови досить для праці. Але тим не менш, будьте, калі ласко, важливими, де осторожними на дорогах. Але ж долучайтеся до нас, заставайтеся з нами, бо ближайшу годину будемо бавити час допомоги якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Ну, ось, наприклад, гурт IQ48 уже співає для нас свой «Аутобан». Это вітає прикмета ж того, що далі естафету у радіокулісах приймуть «Спадарення ЗАЗ», «Хуткі Смоуш», «30 Seconds to Mars», «Мутне Вока», «Наві Бенд», «Екі Вокі» та інші виконавці. Ну, я особисто уже литерально про 10 хвилинок расскажу вам, дороженьки, актуальную информацию, например, что нельга есть у спякоту в никаким разе. При нам все лекары зробили важное попередження. Заставайтесь с нами, будет корыстно и тикаво.

fábrica de coisas.

Крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Заўтра ў пятніцу, 7 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць кантрасныя франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. За імі ў дзённыя гадзіны пачне паступаць прахалодная паветраная маса з акваторыі Балтыйскага мора. Уначы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, днём пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя дажджы, навальніцы, днём магчымы град. Вецер з заходняй чвэрці парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 18 да плюс 20. 1 градуса. Днём чакаецца ад плюс 23 да плюс 27 градусаў, па паўднёвым усходзе краіны да плюс 34. 8 жніўня ў суботу на большую частку рэспублікі распаўсюдзіцца вобласць павышанага атмасфернага ціску, сфарміраваная ў прахалоднай паветранай масе. Ноччу ў паўднёва-ўсходніх раёнах краіны захаваецца ўплыў атмасфернага фронту, чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу па паўднёвым усходзе краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі з навальніцамі. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўночна-заходні ўмераны, ноччу пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, днём чакаецца ад 20 до 27 градусаў са знакам плюс. Ось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню і на пачатку вікенда бліжэйшага. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Горад 312 з вельмі прыкольным варыянтам, на мой асабісты погляд, трэку «Вясна» працягвае наш дзённы эфір.

0: Вітайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Літоўскія памежнікі выявілі яшчэ адзін тунэль, які вёў з Беларусі. У беларускай памежнай зоне пачалі больш жорстка кантраляваць іншаземцаў. Польскае міністэрства замежных справ папярэдзіла пра рызыкі наведвання Беларусі. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Ганна Шайкоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 година в Польше.
3: Литовские помешники выявили еще один туннель, который вел из Беларуси. В Беларуси начали больше жестко контролировать иноземцев у помешной зоне. Польская МЗС попередила про риски наведывания Беларуси.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Литовские помешники нашли еще один недобудованный подземный туннель, который вел с территории Беларуси в Литву. Про это поведомила Державная помешная служба Литвы. Туннель был выявлен 4 жнивня с допомогой специального обсталявания поблизу вёски Латежерес у Друскинницким самокировании. Подземный ход был прокопан на глубине каля 1.5 метра. На литовском боку его протяглость складала каля 4 метра. Поводле литовских помешников туннель был умацаваны дошками и барвёнами, а уваходы с белорусского боку прикрывали маскировочной тканиной. Поводле попередней версии его рыхтовали для нелегальной переправки мигрантов у Литву. После выявления туннеля засыпали землей. По факте его будовництва распачато досудовое расследование. Это уже третий подземный туннель на белорусско-литовской меже, який литовские помешники выявили за пошня некалькі тыдняў. Усяго з пачатку года на гэтым участку межы было знайдзена ўжо 10 такіх падземных хадоў. У Беларусі 6 жніўня пачынаюць дзейнічаць больш жорсткія патрабаванні да іншаземцаў, якія стала пражываюць за межамі Беларусі і хочуць трапіць у памежную зону. Цяпер гэта можна будзе зрабіць толькі на падставе адмысловага дазволу на права уезду, часовага знаходжання і перамяшчэння ў памежнай зоне. Для яго атрымання іншаземцы павінны звярнуцца з адпаведнай заявай на адзіны партал электронных паслуг. Пропускі выдаюць органы памежнай службы. У той же час улады пошарили перелик документов, на подставе яких громадяне Беларуси, особы без громадянства и иншаземцы, якія стала живуть на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно зробить не только на подставе пашпарту, войскового билета, посвідчення кіроўцы, службового посвідчення, а и на подставе пенсійнага посвідчення, посвідчення инвалида, студентского билета и билета на навучання. Тем часом польская МЗС подтримывает наивысший 4-й уровень попереджения для особ, которые едут в Беларусь. Про это поведомляет Генеральное консульство Польши в Гародні. Ведомство рашуча не рекомендует громадянам Польши здійснять поездки в Беларусь. Отзначается, что громадяне Польши, которые володают так само белорусским громадянством, разглядаются в юрисдикции Минска, выключно как громадяне Беларуси. Таким чином, нам у кризисной ситуации консул не зможе оказать консульскую допомогу громадянину Польши, який має так само белорусское громадянство. Першопочатковая рекомендация позбегать поездок у Беларусь выдадена была у МЗС Польши 26 лютого 2022 года. 5 годов, як Віленський Белорусский музей имя Івана Луцкевича, Центр белорусской супольности и культуры, ці Белорусский дом у Вільні, має своє помешкання. Гэтая установа відомая усім віленським белорусам, бо там проходить велика кількість імпрез, працює бібліотека, школка для діток, жаночі клуби ди іншає. Погодлі директорки Віленського Белорусского музею имя Івана Луцкевича Людвіки Кардіс, раней музей у вогуле не мел своего помешкання, а отримал его, дякуючи жнівеньским подзем 20-го года.
4: Люди были вымушены выехать из своей страны, и частка белорусов опинулась у Вильни, и кроме всех побытовых проблем для людей, зрозуміло, что это повинно быть так само был некий центр, где люди могли бы там собраться, и ясно, что таких кропков была не одна, были там некие правовые центры, консультационные, але мы взяли на себе роль культурно-адукационного такого центру.
3: Як означає Людвіка Кардіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
4: Тут адбываюцца ў нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна значыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
3: Людвіка Кардіс выказвае падзяку камандзе разе волонтераў, якая працуе ва ўстанове, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 29 да плюс 31 градуса без ападкаў у рэгіёне істотных. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца спякотнае надвор'е, тэмпература паветра ад 32 да 34 градусаў са знакам плюс, на Берасцейшчыне да 38 цяпла. Сіноптыкі прагназуюць дажджы і навальніцы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае афіша дня на сёння ад Ганы Шайкоўскай. Адразу за ёй музычны календар Алеся Дубаўца, кола «Дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі не развітваюся. Усім пакуль пачуемся ўвечары. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
3: 6 жніўня, чацвер. Нягледзячы на невялікі памер, гузік стагоддзямі захапляе сваёй разнастайнасцю узораў, матэрыялаў і колераў, распавядаючы гісторыю моды і паўсядзённага жыцця. Майстэрня фільму, гуку і фатаграфіі «Нязбудка» ў Міхалове запрашае адвідаць выставу гузікаў, унікальную калекцыю, створаную дзякуючы жыхарам гміны Міхалова і навакольных раёнаў. На выставе прадстаўленыя творы апошніх некалькіх дзесяцігоддзяў, а магчыма і значна старэйшыя. Выстава адкрыта на працягу наступных некалькіх месяцаў. Цэнтр культуры «Сродмісце», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу жывапісу Марты Лубінскай «Цішыня мае колеры». Выстава будзе працаваць да 18 жніўня з панядзелка па п'ятніцу з 8 да 16 гадзіны. Уваход вольны. Ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі, затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Зніток, воўны і абрэзка ў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шансер. Уяві сабе». Выстава працуе па 30 жніўня ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава будзе даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме Збопры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: Радио Рация. Белосток, Гродно, Брест.
7: Першая трансграничная радио FM.
8: Объективно, цікаво, оперативно. Белорусская радио Рация.
9: Вітаю, шановныя, сёння 6 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Марк Лавуан, Эліот Сміт, Джэры Холівэл, а таксама гурты Песняры, Кіс, Тімбук 3, Дібарч, Дамінічі ды Прокл Харум. Будзе цікава і разнастайна, таму далучайцеся. 6 жніўня 1938-го нарадзіўся Ігар Лучанок, савецкі і беларускі кампазітар, педагог, народны артыст СССР і БССР, заслужаны дзеяч культуры Польшчы, лаўрэат шматлікіх прэмій. З ягоных твораў фармаваліся рэпертуары аркестра Міхаіла Фінберга, Пісняроў, Сяброў, Верасоў, а таксама Іосіфа Кабзона, Сафіі Ратару, Валянціны Талкуновай, Льва Лешчанкі, Эдуарда Хіля, Віктара Вуячыча і многіх іншых. Асноўная вобразная сфера ягонай песеннай творчасці – лірыка-рамантычная. Ягонай музыцы ўласцівыя яркі меладызм і нацыянальная самабытнасць.

Вітаю усіх, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінцэнт. Сапраўдны імя Вінцэнт Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце «Кіс». Віні Вінцэнт стаў новым гітарыстам «Кіс» пасля таго, як Эйс Фрэйлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінцэнт паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома «Кіс» «Lick It Up», які выйшаў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінцэнт юрыдычна не з'яўляўся членам «Кіс». Часта музыкі і менеджеры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінцэнт ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з «Кіс».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuk3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuk3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэ Барш, ці проста Рэндзі Дэ Барш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэ Барш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэ Барш дамагліся мультыплатінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэ Баржам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962-го нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радыё рацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 6 жніўня 1972-го нарадзілася Джэральдзін Эстэль Холіуэл, ці проста Джэры Холіуэл, брытанская спявачка, аўтар песень і дзіцячая пісьменніца. Дамаглася вядомасці ў сярэдзіне 90-х як удзельніца жаночага поп-гурта Spice Girls. Холіуэл зрабіла самую паспяховую сольную кар'еру з усіх удзельніц гурта, была 4 разы намінаваная на Brit Awards, выпустила 4 сінглы, якія дасягнулі першага месца ў брытанскіх хіт-парадах, а сумарныя продажы яе альбомаў перавышаюць 4 мільёны копій.

Напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles «Help». У такі ж дзень 1968 дыск гурта «The Doors – Waiting for the Sun» стаў залатым. 6 жніўня 1971 гурт «Procol Harum» даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтулі паслухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польшчы. Украинские беспилотники ударили по Ярославлі. У кастрычніку на белорусской территории пройдут вучэнні миротворчих сил АДКБ. Другий энергоблок белорусской АЭС вернуты у прац. У студии с новинами Анна Шайковская. Украинские беспилотники ударили по Ярославлі. Один з найбуйнейших російських нафтаперапрацоўчых заводаў загарыўся. Паводле украінскіх СМІ быў пашкоджаны нафтаперапрацоўчы завод, які належыць аднаму з найбуйнейшых паліўных заводаў краіны. Сайт «Украінская праўда» паведаміў, што за атаку адказныя украінскія беспілотнікі. У сацыяльных сетках былі размешчаныя відэазапісы, на якіх відаць дым. Падрабязнасці аб маштабах шкоды афіцыйна не пацверджаныя. Паводле звестак расійскага каналу «Астра», беспілотнікі нібыта ударылі па нафтаперапрацоўчым заводзе «Слаўнафта Янас», адным з найбуйнейшых аб'ектаў такога тыпу ў Расіі. Аб'ект уваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых заводаў краіны і паводле наяўных дадзеных штогод перапрацоўвае каля 15 мільёнаў тонаў сырой нафты. Вучэнні міратворчых сілаў АДКБ на беларускай тэрыторыі пройдуць 12-16 кастрычніка. Аб'яднаны штаб арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы ўзгадніў задумы вучэнняў непарушнае братэрства і бар'ер. Паводле інфармацыі памочніка міністра абароны па пытаннях МВС Валерія Равенкі, вучэнні пройдуць на палігоне Лосвіда, месяца за 13 кіламетраў на паўночны захад ад Віцебска. Раней паведамлялася, што падчас вучэнняў плануецца адпрацаваць падрыхтоўку і правядзенне міратворчай аперацыі калектыўнымі міратворчымі сіламі АДКБ і ліквідацыю крыніц біялагічных пагроз. Другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі вернуты ў працу. Ён быў уключаны і выведзены на намінальныя параметры 4 жніўня. Адметна, што прэс-служба ядзернага энергетычнага аб'екту паведаміла пра гэта праз два дні, 6 жніўня. Энергаблокі станцыі час ад часу адключаюцца ад сеткі з розных прычын. Гэтым разам пра адключэнне другога блока паведамлялася 26 ліпеня. Папярэдні раз 27 красавіка. Адключаўся першы блок. Гэта тлумачылася прафілактычнымі працамі на абсталяванні. Аб'ект не выдаваў электраэнергію ў энергасістэму 10 дзён. Летась у лістападзе стала вядома, што ўлады маюць намер пабудаваць трэці энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі, а таксама не адмаўляюцца ад ідэі збудаваць другую атамную станцыю ва ўсходняй частцы краіны. Падляшша. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленнем беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшша. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегіні.
3: Праблема вельмі складаная. Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі процент удзелу, так, бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
2: Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёлета адзначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі і месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Дажджы і нават месцамі навальніцы прагназуюцца сёння на беларуска-польскім памежжы. Пераменная воблачнасць. Удзень максімальна тэмпература паветра прагрэецца да 31-33 градусаў са знакам плюс, каля нормы атмасферны ціск, але зніжаецца. Дзённая спякота зменіцца, калі бліжэй да вечара падыдзе навальнічны фронт.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

0: яшчэ зараз продаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцы прадаюць туры ў Крым. Гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі некалі дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце? Чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
1: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
0: Ну так, але ж гэта зразумела. І ў нармальнай краіне, ну, ты абіраеш кіраўніцтва, якое распараджаецца тваімі грашыма, добра ці дрэнна, калі б яно так працавала, як яно працуе ці ў Расіі, ці ў Беларусі, то сёння был бы імпічмент і Пуціну, і Лукашэнкі, былі б другія кіраўнікі, якія працавалі б лепей. Таму што, ну, бюджэт Беларусі гэта 30 мільярдаў долараў, ну, разам з пенсійным фондам. Бюджэт Расіі гэта 600 мільярдаў долараў. Гэта вялікія сродкі, пытанне, на што яны выдаткоўваюцца, ці выдаткоўваюцца яны на тыя мэты, у тым ліку абарону. Вось гэтых прадпрымальнікаў, у тым ліку і вайсковую такую, ведаць, абарону. Ці
1: ну, і таксама людзей, якія чакаюць свае пасылкі, якія нешта хочуць купіць на гэтым Валберас, то есть там таксама паведамленне пра тое, што і спажыўцы, якія, умоўна кажучы, замаўлялі гэтыя тавары да іх папросту не даедуць, а грошы ніхто не збіраецца вяртаць, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная сітуацыя.
0: Так, так, так. І вось пытанне, што той, хто кіруе гэтымі сотнямі мільярдаў долараў, вельмі дрэнна робіць сваю працу. У звычайнай краіне ён бы пайшоў наступны дзень был бы імпічмент. А ў Беларусі і ў Расіі гэта дыктатары, якія нікуды не збіраюцца сыходзіць, і няма магчымасці, ніякай магчымасці людзей паўплываць на кіраўніцтва краіны. Ну, вось у гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
2: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберс. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сёння на гэтым ставім кропку, таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на СОФМ прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улад Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Радио «Рация».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Ліпень на Падляш був багатий на білоруські культурні події. Концерти, фестивалі, зустрічі і традиційні святи зібрали жихароў регіона і гостей з різних країн. Одной з важных падзей стала купалле ў Белавежы, якое сёлета праходзіла ва ўмовах новых выклікаў. Арганізатар многіх імпрэз Беларускае грамадска-культурнае таварыства з'яўляецца адным з галоўных арганізатараў культурнага жыцця беларускай супольнасці Падляшша. І адзначае сёлета 70 гадоў дзейнасці. Перад арганізацыяй стаяць новыя пытанні, як прыцягнуць маладое пакаленне, як развіваць беларускую культуру ў новых умовах і ці можа БГКТ стаць пляцоўкай для больш цеснага дыялогу паміж беларусамі Падляшша і беларускай дыяспарай у Польшчы і свеце. Пра вынікі сёлетніх культурных мерапрыемстваў, выклікі і перспектывы Беларускага грамадска-культурнага таварыства Вольга Сямашка пагутарыць са старшынём арганізацыі Васілём Сегенем.
2: Гость рацыі.
3: Дякую за можливість зустрічі. Вельми у вас удало тримався ліпень. Плюси, мінуси. Що вдалося? Може, гості не хапіло?
4: Ну, ліпень у нас традиційно починається з білавірського купалля. Білоруського білавірського купалля. Та завжди перша субота ліпеня. Там зустрікаємося з нашими глядачами, слухачами, тими усіми, хто хоче поглядіти. Ось гэтае незвычайнае свята, народнае, з народнымі элементамі. Менавіта там прайшла наша першая імпрэза. Ну, яна, можна сказаць, удалая была. Правда, былі там нейкія справы, звязаныя з фейерверкамі.
3: Акурат у вас хацела спытаць, бо ў сацыяльных сетках Фейсбуку ніхто не піша. Добра было, дрэнна, фотаздымкі все файна, всім спадабалася, і толькі адзіна фейерверкі запужалі звяроў. Як гэта выглядае?
4: Так, ну, тыя галасы, якія былі супраць тых фейерверкаў, ну, для нас просто, не хачу сказаць смешныя, але яны мала такія пераконваючыя нас. Толькі мы ўже, як кажуць, для святога спакою, каб не дискусії не протягувати надалей, вирішили гэты фейерверки адмяніць. Ну, просто таким чином, що більш таких, ну, гэта не фейерверки, але некі такі штучні агні перед сценой. Традиція нашого концерту така, що некалькі разів со сцени гучить купалінка. І ось при нагоді кожної купалінки там пускали гэты штучні агні, каб з усім, якби вже не покинуть такого елемента агня, гэта ж якби у вялікай ступені сутнасць гэтага свята. Нас гэта вельмі здзівіла, такая рэакцыя вельмі вялікая і абурэнне некаторых, асабліва эколагаў. Потым мы раней да гэтага ў Ленєве праходзіла купалінка, ноч купалы, былі феерверкі, не было чуваць ніякіх пратэстаў. Пасля гэтага украінскае купалле ў Бахматах, таксама феерверкі, я думаю, нашмат большыя, чым у нас, паколькі ў нас бюджэт на гэта невялічкі, а украінцы, гэта не таямніца, атрымоўваюць вялікія грошы на свае розныя мерапрыемствы. Так што там не было чуваць ніякіх пратэстаў, ні эколагаў, ні вось гэтага установы, якая ў Беластоку паклікана, каб ахоўваць натуральныя асяроддзі. Мы атрымалі афіцыйныя пісьмы з пратэстам, нават з пагрозамі, што нам пагражае нейкая карная адказнасць за выкарыстанне і так далей. Нашых галасоў не прыслухаліся, што ёсць атэсты, што гэта невялікі гук, што гэта вельмі коратка. Але, як я ўжо сказаў, каб не завастраць далей гэтай дыскусіі, мы адышлі ад гэтых фейерверкаў. Так што гэта быў такі элемент сёлетняга нашага купалля, які вось увёў такую крыху заколот такі вакол нашага мерапрыемства. Не ўваходзіў я там далей, хто там быў ініцыятарам і чаму так адбылося. Вось, я думаю, што рэакцыя многіх установ і Белавежскага народнага, значыць, нацыянальнага парка была таму, што гэта ў прэсе, у газеце паявіліся такія адгалоскі, яны якби, думаю, каб нейкае становішча сваё прыняць, то прыслалі да нас афіцыйнае пісьмо ў гэтай. Мінулы год ніхто не пратэставаў, тое ж самае адбывалася. Тут вось мас-медіа, дакладна выбарчая газета. нам зрабіла такі несподзяўку такую. Вось. Але гэта імпрэза была ўдалая, прайшла на двор'е зноў жа, таму што ў Белавежы па-ўсякаму бывала, што і дождж быў, і навальніцы некаторыя гады праходзілі. А ў гэтым годзе ўсё зладжана, шмат было гледачоў і нашых мясцовых, і таксама ў Белавежа гэта турысты з усёе Польшчы, нават і з-за мяжы прыязджаюць якраз менавіта на гэтае мерапрыемства. Так што вось такая была вялікая наша імпрэза. Потым яшчэ дзве істотныя, гэта бандароўская гасцёўня ў Бандарах і наступны дзень, можа ўжо она не тыпова беларуская, але такая таксама з элементам беларускім, культура без межаў у бацыках бліжэйшых. Дзве таксама вельмі вялікія імпрэзы і зноў жа, я не хачу ўваходзіць у нейкую такую, як кажуць, кухню арганізацыі і супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі, таму што бываюць нейкія там справы, якія патрабуюць на будучыню яшчэ лепшага вырашэння. Але імпрэзы адбыліся і на двор'е, правда, ў Бандарах дажджом пачыналася, але дождж прайшоў, а потым усё вельмі зладжана, вельмі файна адбылося. Былі госці ў нас і ў Белавежы, дарэчы, і ось Бандарах у бацыках з Латвіі, у Белавежы ажно два калектывы, з Даўгапільс, Вэнспільс, а вось з Ліпая прыязджалі на Бандары і бацікі. І вось тыя нашыя госці, беларусы, канешне, з Прыбалтыкі, яны вельмі задаволены, што могуць прыехаць, паглядзець, як у нас праходзяць беларускія вось імпрэзы. Так што, а для нашых глядачоў таксама гэта цікавінка, калі выступаюць, ну, з-за мяжы беларусы і спяваюць свае песні. У бацыках, дарэчы, не толькі па-беларуску, там культура без межаў, так што дапускаецца спеў выкананне на розных мовах, яны на латышскай таксама там спявалі. У Белавежы, дарэчы, вяртаючыся, калектыў Журавінка з Вэнспільс праспяваў песню на польскай мове, што вельмі захапіла нашую польскую публіку. Так што я думаю, што гэта вельмі цікавы элемент, калі госці з-за мяжы удзельнічаюць у нашых мерапрыемствах. Вось. Потым яшчэ быў невялічкі фэст у Рагачах, таксама традыцыйны, 23 ліпеня, ўжо традыцыйна на Святога Антонія. Там мясцовы асяродак культуры ў Мілейчыцах як бы да гэтай даты прывязвае вось наш фэст, каб менавіта ось 23-го дакладна гэта рабіць, і ў гэтым годзе таксама там невялікі фэст, але сабраў публіку і адбыўся. Так што ліпень у нас быў, ну, дастаткова плённы.
3: І пэўна ж мясцовым жыхарам таксама гэта прынесе вялікую карысць, бо жыўляецца жыццё вёскі, прыязджаюць новыя людзі. Ці заўважаеце вы сярод гасцей і беларускую дыаспару?
4: Можа яшчэ некалькі слоў адносна тых невялічкіх мясцовасцей, дзе актывізуецца як бы народ, калі такая імпрэза праходзіць. Мой вопыт паказвае адназначна, што калі невялічкая мясцовасць, вёсачка ці нейкі іншы там населены пункт, і там мала розных культурных мерапрыемстваў адбываецца, то такое кожнае мерапрыемства, хай яно і не толькі беларускае, але проста культурнае, выклікае вялікае зацікаўленне, і там шмат публікі прыходзіць, каб паглядзець, каб паслухаць, паудзельнічаць. Вельмі часта і танцы там жа адбываюцца адносна вось ці пры нагодзе такога мерапрыемства. Так што вопыт мой вельмі станоўчы, калі рабіць такія імпрэзы ў невялічкіх мясцовасцях.
3: Ці заўважаеце вы беларускую дыаспару ў ліку гледачоў?
4: Заўважаем. Праўда, гэта яшчэ невялікі як бы такі працэнт удзелу, так, у гэтых мерапрыемствах. Я думаю, што больш гэта бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях, Беластоку, напрыклад, ці Бельск або Гайнаўка. Цяжка нам, канешне, адсачыць, хто сярод публікі з дыаспары, а хто не з дыаспары. Але ёсць галасы таксама на нашым Фейсбуку, на нашым месенджары, дзе пішуць людзі, відавочна з дыаспары, пытаюць, дзе будуць, калі будуць, чы можна. Але ж таксама, гэта таксама варта падкрэсліць, што сярод выканаўцаў, артыстаў, спевакоў ёсць усё болей болей людзей, якія прыехалі ў Польшчу нядаўна або адносна нядаўна і пражываюць тут і ўключаюцца памаленьку ў культурніцкае жыццё беларусаў. Ці гэта дыяспара, ці гэта беларуская меншасць у Польшчы, я думаю, што гэта не мае аж так вялікага значэння, важна, каб яны ўключаліся. Але гэта таксама, як я разумею, калі нехта прыехаў нядаўна, то больш асноўныя для яго зараз эканамічныя умовы жыцця, праца, уладкаванне дзяцей у школы і гэтак далей, а толькі потым паяўляецца як бы патрэба удзелу ў культурніцкім жыцці. Так што памаленьку гэта ідзе. Ну, канешне, ёсць імпрэзы, якія накіраваныя, мы такіх як бы не арганізуем, але іншыя арганізацыі накіраваныя тыпова для дыяспары, хаця б гэты фестываль абуджаных у каля гарадка, у барыку гэтым, дзе тыпова накіраваныя для дыяспары. Мы, канешне, адкрыты запрашаем да ўдзелу ў любым выглядзе, ці як гледачы, ці як удзельнікі. Вось магу пахваліцца, можна сказаць, у нашым тэатральным калектыве студія тэатральная Янжаеўскага прымала ўдзел у гэтым годзе, атрымала спецыяльную ўзнагароду. Не гаворачы ўжо пра роднае слова ці песню для дзяцей, дзе там шмат вось моладзі ці дзяцей, якія жывуць зараз тут і бяруць удзел у нашых вось такіх мерапрыемствах, накіраваных для дзяцей і моладзі.
3: Бо маю да вас такое адмысловае пытанне аднаго з нашых слухачоў. Ён назірае за дыяспарай, назірае за аўтахтонамі Падляшша і маючы, я так разумею, як бы і павагу і прыярытэт БКТ, задаў такое пытанне, чаму жывуць асобна дыяспара і аўтахтоны ў культурніцкім жыцці, і ці можа БКТ гэтаму неяк спрыяць? І бачыце вы такую агулам праблему?
4: Ну, тут, канешне, праблема вельмі складаная, так коратка на гэтае пытанне адказаць немагчыма. Мне здаецца, што адной з прычын з'яўляецца тое, што я ўжо сказаў, так, што многія проста прадстаўнікі дыяспары зараз наогул ці не зацікаўлены, ці ім гэта зараз, ну, няма калі гэтым займацца, так, таму што ёсць больш асноўныя праблемы ў жыцці, а культура, ну, без удзелу ў канцэрце, як кажуць, можна жыць, але без працы, без грошай у кашэльку складана, так, то гэта, па-мойму, адна з прычын. Другая, то яшчэ, мне здаецца, менталітэт. Тутэйшыя беларусы, як можна сказаць, якія жывуць тут з дзеда-прадзеда, ну, не было ў нас на гэтай тэрыторыі вось гэтага камунізма, так, ці гэтых розных устаноў і савецкага стылю жыцця, так скажам, тое, што адбывалася на Беларусі доўгія дзесяцігоддзі. І гэта я і сам асабіста наглядаю у канкрэтных людзей, але мне здаецца, што гэта як бы шырэйшая з'ява, што ў нас тут інакш глядзяць на жыццё, на культуру, на тое, што адбываецца, інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі, беларусы, якія да нас з'язджаюць. І вось тут пэўнае несумяшчэнне, пэўна, адбываецца. Не ўсім, пэўна, з дыяспары падабаецца, што ў нас вось такое больш народная, як бы культура, так, спевы гэтыя і так далей. Мала, можа, з іх пункту гледжання высокай культуры, але для гэтага патрэбны ресурсы, патрэбныя грошы, спецыялісты і так далей. Займацца прафесійна, напрыклад, тэатрам, ну, з аматарамі ці з людзьмі проста так не атрымаецца, каб вынікі нейкія былі станоўчыя і бачныя. Вось, так што з гэтага, па-моему, вынікае, ці БГКТ тут павінна нейкую ролю ці вядучую, не ведаю, але напэўна павінна спрыяць, каб уцягваць гэтых новы беларускі элемент у наше культурніцкае жыццё. І я спадзяюся, што ў будучыні так будзе адбывацца. Не таямніца, што мы ў гэтым годзе правялі з'езд, выбарчы з'езд, выбралі дастаткова многа маладых людзей у нашае праўленне. І ёсць такія планы, мае асабістыя, але думаю, што і праўленне таксама гэта будзе заўважаць і будзе гэтаму спрыяць, каб аддаць ўжо як бы кіраўніцтва нашай арганізацыі маладым. Ужо яны ўключаюцца вельмі актыўна, хаця б Радаслаў Дамброўскі, ён і вядзе нашыя мерапрыемствы, але прадстаўляў нават пры адкрыцці бандароўскай гасцёўні нашае праўленне, нашую арганізацыю. Ці ще ось Наталя Васько, яка я взяла у свої руки наш Фейсбук, який хто сочить, то бачить, що він вельми живий став і шмат там відбувається, діється на нашому Фейсбуку.
3: 3000 підписчиків уже.
4: Так, ось. І для нас гэта якби надія, так? Я сам гэта досконало розумію. Я вже, ну, може, ще не особливо старий, але консервативним, може, в многих моментах своїм світопоглядом і на нашу організацію. Це одно, а друге, що в мене і професійна діяльність не особливо дозволяє так віддати усі сили на організацію, але великі надії зв'язую менавіта ось з молодими людьми, які прийшли, які дадуть, кажуть, нову кров у наше життя. І хто ведає, я думаю, що ось гэты напрамак зближення з діаспорою так само буде недзе присутній у нашій діяльності.
3: Дякую, великий Василь, за розмову і зычу вам плену.
2: Гость рації.
1: Са старшынём беларускага грамадска-культурнага таварыства Васілем Сегенем размаўляла Вольга Сямашка.

0: з рацией.
1: І вже палова на 17-ю у Білорусі, палова на 16-ю у Польщі. А на білоруска-польським поміжжі до закінчення дня перемінна воблачність, місцем махчимий короткочасовий дощ, 30 градусів тепла, вечір заходній 2 у паривах до 6 метрів за секунду, атмосферний тиск у межах норми. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Росія резко павелічила закупки беларускіх нафтапрадуктаў на фоне дефіциту паліва на ўласным рынку. Паводле інфармацыі Reuters, у ліпені Беларусь установіла новы рэкорд па чыгуначных пастаўках бензіну і дызельнага паліва ў Расію. За месяц пастаўкі аўтамабільнага бензіну з беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў выраслі на 13% у параўнанні з чэрвенем і склалі 212 тысяч тонн. Адгрузкі дызельнага паліва павялічыліся прыкладна ўдвая і склалі 162 тысячы тонн. Адной з галоўных прычын стала зніжэнне ўласнай вытворчасці на расійскіх НПЗ пасля атак украінскіх беспілотнікаў. Да прыкладу, да пачатку ліпеня выпуск бензіну ў Расіі скараціўся прыкладна да 65% ад сярэдняга ўзроўню ўнутранага спажывання. Нацыянальная авіякампанія «Белавія» назвала вынікі сваёй працы за студзень-ліпень. За 7 месяцаў авіякампанія выканала больш за 10,5 тысяч рэйсаў, што амаль на 4% больш год да года. Было перавезена 1 300 000 пасажыраў, што на 14,5% больш, чым у мінулым годзе. Занятасць крэслаў на рэйсах кампаніі склала амаль 85%. Самымі загружанымі рэйсамі у студзені-ліпені былі палёты ў Маталу, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авіў. Таксама «Белавія» сёлета працягнула пашыраць свой флот. Былі набытыя 3 самалёты «Боінг» 737-800. Цены на калійнае ўгнаенне ў свеце працягвалі расці ў другім квартале. Гэта вынікае са справаздачы буйной канадскай кампаніі Nutrien за красавік-чэрвень. Сярэдняя цана праданых калійных угнаенняў склала 267 даляраў за тону, што на 19 даляраў больш, чым за аналагічны леташні перыяд. Сусветныя рынкі калійных угнаенняў застаюцца перспектыўнымі дзякуючы спрыяльнай даступнасці, высокаму попыту на ўсіх асноўных сусветных рынках і стабільнай прапанове у параўнанні з іншымі таварамі. Мы захоўваем наш прагноз па сусветных пастаўках калійных угнаенняў у памеры ад 74 да 77 мільёнаў тонн у бягучым годзе, канстатавалі ў кампаніі. Спёка охапила польский энергетичный сектор. Польская энергетичная система обвестила период откликания на рынку могутности 6 жнюня с 18 до 22 годины, поведомили у пресс-релизе польские электросетки. Гэтая процедура запускается у выпадку потенциального дефициту энергии. Решение связано с высокими температурами, якія выкликают выключно высокий попыт на электроэнергию, частково с причины повеличения выкарыстання кандыцыянераў і халадзільнага абсталявання. Гэта служыць сігналам трывогі для электрастанцый і буйных спажыўцоў энергіі. Яны павінны знаходзіцца ў рэжыме чакання ў гэты час. Раней перыяд адклікання дзейнічаў з аўторка 4 жніўня. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Беларусі даляр 2 рублі 92 капейкі, еўра 3 рублі 37 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: казаць, што нават все самыя цяжкія гэтыя выпрабаванні мы праходзім на вельмі высокім, вельмі ну, нават пазітыўным узроўні.
1: Калі мы кажам пра беларускія справы, ці няма ў нас зараз такой адарванасці ад тых людзей, якія жывуць за мяжою, ну, ў сэнсе ў эміграцыі, і ад тых людзей, як кажуць, якія жывуць на зямлі в Беларусі, на той краіне, дзе мы ўсе разам да гэтага жылі, да? Ці няма такой адарванасці? Ці можа быць неяк супольна мы нейкія рэчы праводзім?
0: Всё, што нас злучае зараз, гэта агульныя каштоўнасці. То, як мы ім служым, то, дзе мы фізычна знаходзімся, гэта накладае на нас пэўныя абмежаванні ці наадварот раскрывае нашы мажлівасці для рэалізацыі гэтых каштоўнасцяў у справах, у кампаніях. Але я адчуваю, што тоесна мы блізкія і застаемся салідарнымі. Тое, што тычыцца нашай, скажам так, адарванасці, тых, хто знаходзіцца ў больш вольнай становіцы, там, дзе мы можам свабодна абмяркоўваць нашы праблемы ці наадварот рэалізоўваць творчыя задумы. Безумоўна, гэта разняволе такая, яна можа рабіць выгляд, што вось там в Беларусі людзі заціснутыя і яны ў сваіх вось гэтых абмежаваннях нам незразумелыя. Ну я спадзяюся, ну я па сабе ведаю, што падтрымліваючы стасункі там з пэўным колам беларусаў у Беларусі, мы ўсё ж такі, ну у нас няма такого татальнага неразумення адзін аднаго. Наадварот, я адчуваю, што мы даволі добра адзін аднаго разумеем, і тое, што людзі хочуць жыць свабодна, яны мараць пра тое, што будзе такая ж самая мажлівасць жыць так, як мы можам у Еўропе. У Беларусі гэта для мяне арыентыр, гэта маяк такі, што надо працягваць гэтую працу, што беларусы чакаюць гэтай іншага спосаба жыцця. І вельмі спадзяюся, што мы гэтага дасягнем ужо ў нейкай перспектыве, якую мы можам нават сабе ўявіць. У бліжэйшы год, два, тры, ну, будзе спадзяюся на палёгку, бо тая ж самая вайна ў Украіне, яна заходзе зараз у нейкую фазу, которую можна называць ужо і фінальнай стадыяй вайны, бо знясіленасць і расійская вайсковая машына адчуваецца, расійская эканомікі. І, ў прынцыпе, ідэалагічна гэта вайна зайшла ў той тупік, з якога выйсця для рэжыма таталітарнага ў Расіі няма, а разам з ім у такім жа тупіку знаходзіцца і лукашэнкаўскі рэжым.
2: Юрый Мірашкевіч зараз жыве ў Беластоку і спрабуе аб'яднаць тых палітычных актывістаў, што засталіся за мяжой і займаюцца грамадскай і палітычнай справай дзеля Беларусі.

0: Радио
1: Рация.
2: Коментар Рации.
3: Напярэдадні гадавіны пратэстаў 2020 года беларуская палітычная актыўнасць зноў перамяшчаецца ў Варшаву. 8 і 9 жніўня там пройдзе 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь», якая збярэ лідараў дэмакратычных сіл, актывістаў ды экспертаў дзеля абмеркавання будучыні краіны. Аднак пакуль адны рыхтуюць планы рэформаў, іншыя, а менавіта беларускія спецслужбы рыхтуюць новыя паскі для ўдзельнікаў. Галоўная мэта сёлетняга форуму, як зазначае дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская, аб'яднаць беларусаў для стварэння новых стратэгій і перахопу палітычнай ініцыятывы. Праграма канферэнцыі абяцае быць насычанай. Сярод ключавых тэмаў – супраца з Украінай, перспектывы дэмакратычнага транзіту, выхад Беларусі з татальнай залежнасці ад Расіі. Удзельнікі будуць шукаць адказы на пытанні пра тое, як вызваліць усіх палітвязняў і якія рэформы неабходныя краіне ўжо сёння. Гісторыя мінулых канферэнцый паказвае іх важкасць. Ад стварэння аб'яднанага пераходнага кабінета ў 2022 годзе да падпісання сумеснай стратэгіі «Платформа 2025», што адбылося 2 гады таму. Прадказальна актыўнасць дэмакратычных сіл выклікае відавочную трывогу ў рэжыму Лукашэнкі. Беларускія сілавікі пачалі сапраўднае паляванне за інфармацыяй пра патэнцыйных удзельнікаў. Паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна», у сацыяльных сетках і месенджерах актывізаваліся невядомыя акаўнты, якія распытваюць беларусаў пра планы наведвання канферэнцыі і падрыхтоўку да яе. Адзін з такіх правакатараў прадстаўляецца Сергеем з Менска. Праваабаронцы ўжо выявілі апублікавалі ідэнтыфікатары телеграм-аккаунтаў, якія выкарыстоўваюцца сілавікамі для збору звестак. Акрамя спробаў выведаць планы ўдзельнікаў, спецслужбы спрабуюць вербаваць прадстаўнікоў каардынацыйнай рады. Так, палітык Павел Латушка ўжо перадаў польскую пракуратуру інфармацыю пра 7 такіх спробаў. Мэта гэтай дзейнасці відавочная. Рэжым імкнецца ідэнтыфікаваць людзей, якія потым трапяць пад крымінальны пераслед. Сілавікі шукаюць і тых, хто зможа рабіць фатаграфіі на падзеі, каб выкарыстоўваць гэтыя здымкі для ціску на актывістаў як за мяжой, так і на іх сваякоў у Беларусі. У гэтых умовах праваабаронцы і арганізатары заклікаюць да максімальнай асцярожнасці. Канферэнцыя «Новая Беларусь» застаецца важнай пляцоўкай для тых, хто верыць у перамены, але кожны крок на шляху да гэтых зменаў патрабуе не толькі палітычнай волі, але і элементарнай бяспекі перад тварам рэпрэсіўнай машыны, якая спрабуе дацягнуцца да сваіх апанентаў нават за сотні кіламетраў ад мяжы. Яна Запольская, Беларуская Радыё Рацыя.
2: Каментар Рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Святлана Ціхановская заклікае на акцію ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 20-го года у Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарайву ў беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. Больш, скажа Уладзімір Лапцевіч, у бліжэйшых навінах ужо праз 3,5 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию в Варшаве с нагоды годовины подей 2020 года. У Беларуси наведать помежную зону стане простей. Техно-рейв у белорусской частцы Беловежской пушчы канчаткова отменили.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская заклікала на акцию 9 жніўня у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх штурмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі. Але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня а 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Святлана Ціхановская, Павел Латушка, Павел Свярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследаванняў бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
4: Конференция «Новая Беларусь» стала такой традицией, яка дає символічний адлік новому політичному угоду. Безумовно, на таких конференціях завжди не варто чекати ніяких новинок. Звише оригінальних проривів – це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на год наступний. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична відсечка літом.
3: Політолог адзначае, што Святлана Ціхановская, як адна з лідараў пратэсту, умацавала свае пазіцыі за прайшоўшы час.
4: Беларускія дымсілы сталі проста выглядаць часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Ціхановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
3: Па ўсім свеце ў 17 градах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. З 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінуты ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Техно-рейв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Беловежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. Спачатку техно-рейв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што ён пачнецца а 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было вешана, што техно-рейв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення – каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіравалі на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, месцам магчымы кароткачасовы дождж. Крыху вырастае ўсё нам яшчэ тэмпература 30-32 градусы нават. Вецер заходні 2 ў парывах да 6 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Українська радіорація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Пасовські запусти – це велика імпреза, яка відбудеться у 32-й раз у Бєльську-Падляшським на Падляші. Міроприємство нагадує обрадність людей вёски, зв'язаною з жнівами і летнім періодом года. Однак не тільки жыхарам менших місцовостей дедикаванае гэтае міроприємство. Багатая культурная программа – это доза цікавых информаций про спрадвечную культуру, связанную с земляробством, полем, хлебом и плодами земли. Сёлетнюю эдицию спасовских запустов попереджвал летник для детей, який проходил в Бельском доме культуры под воком его директорки Альжбеты Фионик. И Альжбета Фионик будет сегодня гостем рации, поразмовляем про тыдень до спасовских запустов и самое мероприемство.
2: Гость рации.
3: Зараз канікули, ви зорганізували майстер-класи для дітей. Бачу, що є доволі велика група, не тільки в учнів з Падляша, але так само і з Польщі. Яка програма щолета і хто на огул може удільничати у таких майстер-класах, які ладіть бедек, які ви ладіть?
4: Так, по-перше, ми ладимо некалькі майстер-класів літом. У ліпені була одна група, 36 осіб, кришку молодіші, молодші діти були. Нам сподобалося тоді, і багато батьків мали таких питань, чи ще будуть, а ну, подумали, а чому ні, написали проєкт, отримали які там гроші на гета. Ну, в рамках так само спасовських запустів завжди робимо майстер-класи, на гети раз зробили, ну, з гетами, з дітьми просто, а не тільки якби антракти, чи там ярина, бо завжди робимо, чи з васілочками, рихтуємо сценку до спасовських запустів. А на гети раз подумали, що так, треба сполучити те, що було, це значить, зникаючи професії, традиції Бєльської землі. Про гета були перші майстер-класи в ліпені. Ось тепер подумали, кришечку старші діти взяли, так, 10-15. Ну, а трималося, що думали, а я ведаю, такі старші діти, то хто тут прийде на гета? Ну, але на перший день, як тільки об'явив, зробили, то одразу всі місця були. Відомо, вже не було місця, отак, що зачинений був набор. Ну, в тим ліку так само діти, молодь, яка я приїжджаю до нас у Бєльськ або у вьоски, і ну, для своїх бабуль, дядур, або так само такі так звані туристи, які тут мають свої хати. Ну, якраз ці діти появилися у нас на майстер-класах. Ну, це діти зі Шлонська. Отримується так, що їм подобається це. Ну, перший день, відомо, що побачимо, що буде у п'ятницю, але ми, окремо цієї культури такої матеріальної, якщо не були там керамічні, ганчарські були занятки, завтра вичинанка, потім пчеларство, там ще буде і ніякі оздоби там з фільцу так робимо, але так само культура цієї мастацька, чи культура музична і словна така культура, це значить і наші обради, то у другій частині наших майстер-класів присвячаємо гетей культури нашої жнівної. А пошні дві години наших заняткав. Маємо сценарій, які у яким є і використані так само і пісні, обради, карагоди жнівні, але базуємо на наших добрих акторах з Антракт Плюс, з гетага нашого колективу. Вони вже справджені, вони вже більш відають, чим хто про обради. І так само є молодь з Антракту. І ми супольно просто стараємося і навчити дітей, які проходять на гети майстер-класи, і включити їх у сценку такою жнівною, яку покажемо на спасовських запустах. І ну, у гетим годі спасовські запусти у Домі культури відбудуться, а не завжди, так як завжди на протягу гетих 30 років, а може і більше, я вже не пам'ятаю, на у амфітеатрі городським, і ну, просто так отримлівається, ну то ну, добре, ну то поспробуємо на великій сцені з дітьми зробити. Сьогодні перший день, мені здається, вже там я не Многому навучилися, нема таких проблем, так само, бо так само цікаво, бо одну пісню дала кирилицей написана, а другу латинкой. Ну, відомо, що започали з латинки, від карагодов, від яких таких простіших речей, але коли вже кирилиця пішла, ну, то почалися питання, так? А я умію, а я не умію, а откуль гэта, транскрипцію буду робити, а асабліва гэты дзеці са Шлонска. І, ну, але думаю, што гэта добра, гэта добра, бо познаюць усе тут і тутэйшыя, і больш далёкія дзеці, так, з Польшчы, нашую культуру, праз гэтыя майстар-класы. Ну, побачым, што гэта, што ім дасць пазней, так, як гэта атрымаецца на нашых, у нядзелю, так, так, на канцэрце, але маю надзею, што будзе ўсё добра.
3: Вы тут таксама ўжо з майстар-класаў сказалі, ну, было вельмі многа пытанняў, і тут даволі цікавых ад дзяцей. Вы таксама сказалі, што вось жніўныя песні не толькі складаныя, але таксама і такія даволі цяжкія і сумныя. Максіма, дзяці таго аж так не адчуваюць, а людзі, якія, так як вы таксама звернулі ўвагу, перайшлі тое жніва яшчэ там з касою, ці з пазнейшымі таксама да камбайна гэтымі ўсімі машынамі, то разумеюць, як бы, у чым справа была, да?
4: Ну так, ну дзецям цяжка зразумець. Ну, пачалі мы з таго, што тут яму на гэтую другі сняданак елі булкі, адкуль бярэцца? Ага, булка. Булка то мука. А якая мука? Ага, пшаніца, добра. А адкуль пшаніца? А, ну, там камбайн скосіць і ўсё. Угу. А як калісь было? А, ну і пачалі, так? І гэта дарога, гэта вядомая тая дарога такая далёкая ад зярнятка да гэтай булкі. Нават як і так вытлумачыць, што гэта ім нічога як бы так за многа не дасць, і таму плануем выйсце у студзі воды ў чацвер і там паглядзець, як поле выглядае, як гэта ўсё. Ну, зробім гэта як бы рэпетыцыю у больш спрыяючых абставінах, гэта такіх, значы, падобных на тыя, якія мелі, ну, нашыя вось старэйшыя удзельнікі антракту, якія
3: у полі.
4: А та, а што? Няхай, хоць трохі там, паколі іх там не ведаю на пожню, mm-hmm. так, чы там што там яшчэ, пабачаць, як выглядае, бо не ўсе ведаюць, як серп выглядае. То я тут тлумачу раней цікава, пытаю, што то серп, гэты хлопец са Шлонска говорыць, а вось нешта такое, як месяц выглядае, а, добра, а што такое каса, а то такая прылада, як сямёрка. Добра. Ну і толькі, што яны бачылі гэта ў музеях і толькі, больш нічога. Ну, а дакрануцца, пабачыць, як гэта ўсё, як пры такім сонцы, у чацвер мае быць 35 градусаў, няхай пабачыць, як гэта выглядае, хоць на некалькі хвілін.
3: Ну, правда.
4: Ну,
3: яшчэ, панеру, яшчэ адно пытанне, бо як, напрыклад, для вас, вы ведзіце гэтыя майстар-класы ўжо шмат гадоў, таксама супрацоўнічаеце з Бірскім ашыродкам, домам культуры вельмі доўга, і ладзіце з самага пачатку спасаўскія запусты. Таму і для вас само, як для настаўніцы, як для ну, культурнай дзеячкі, як для асобы, якая, ну, захоўвае тыя ўсе традыцыі. Такая маладая група новых дзяцей, гэта таксама ёсць нейкі такі подых свежасці, што бачыце, што ёсць вось яшчэ цэлы час патрэба, каб перадаваць вось тыя вашыя веды, бо цэлы час уваходзіць нешта новага таксама.
4: Ну так, ну так, мне так здаецца, што тут сёння як прышлі, я так крышачку мела нейкі там, думаю, ага, як гэта яны, якім перадаць. І таксама, напрыклад, была такая пытанне пра тое, як апрануцца там у нядзелі. Гавру, нічога тут не трэба несці, абы спаднічку была, каб дзяўчаткі. А я пашукаю у сваёй бабулі, бо ў мяне ёсць, ага, у мяне ёсць такая калішня. А я яшчэ пагляджу ў інтэрнэце, як гэта беларускі касцюм. Гавру, то не абавязкова, бо так не трэба. А я хачу. Значыцца нешта яшчэ ёсць у дзецях. Я зведаю, што некаторыя дзеці ходзяць на заняткі ў студзі воды. Некаторыя дзеці тут стройкі ёсць, некаторыя ходзяць ўжо некалькі, там дзяўчынка співае ў калектыве ранак. Гэта ўсё так само допомагає, так? І файно, що вони якби з різних осяроддів разом зустрікаються якраз на цих занятках. Ну і ось такі подих якби свіжості, і то є, що вони якби з боку. Вони якби, ну, наприклад, уранку, так? Увесь год тримаються одного колективу, а тут на таких занятках якби бачать з боку нікого, так? З тройки, з іншого колективу. Тут ніякі там хлопці ось зі Шлонська, які я цікавіться, ага, то як він цікавиться, то може і мені треба поцікавитися. Поглядим праз некілька годів, чи з їх нешта буде. Маю надію, що так.
3: А якраз виступ гетих вучняў у той маленькай сценце, у гэтым, ну, малым такім, скажам, павісме тэатры, будзе можна паглядзець калі?
4: Ну, падчас канцэрту Спасаўскія запусты, ўжо 32-я Спасаўскія запусты ў нядзелю, ў 16 гадзін.
3: Значыцца, ў галоўнага дня, самага важнага.
4: А, ну, самага важнага дня, тут няма ні... Тут... Не будем хаваць того, што мы навучыліся. Перад гэтым будзе адкрыццё выставы яшчэ того, што яны зрабілі за падчас майстер-класаў. Але нашыя майстер-класы гэта таксама тэатральная сценка жніўная. Так што мы будзем гэта паказваць у 16 у Бельскім доме культуры падчас канцэрту таго гэтага вялікага Спасаўскія запусты.
3: А ці яшчэ пайшла Спасаўскіх запустах будзеце арганізаваць якісь майстер-класы тут, штосьці будзе адбывацца для моладзі, для дзяцей, каб
4: ну, ну, то шмат бываецца. Пленер будзе, мабыць, ну, у другой палове жніўня пленер мастацкі для дзяцей таксама будзе. Ну, якбы нашыя калектывы увесь час маюць свае, ну, то гэтыя калектывы і такія кружкі, якія дзейнічаць пры Доме культуры, таксама свае такія заняткі вельмі інтэнсіўныя маюць летам. Но яны сустракаюцца, каб нешта падрыхтаваць. Але так сапраўды кажучы, то кожны, хто прыйдзе у Дом культуры, думаю, што можа знайсці сабе месца, бо і маем і выставы цяпер так паглядзець, яны будуць змяняцца. Але таксама канцэртаў яшчэ некалькі тут нас чакае у Доме культуры, але не толькі, бо і ну, фэстын беларускі якраз, ну і там ўжо, на жаль, жнівень. Будзем развітацца з летам таксама на канцэрце у амфітэатры гарадскім.
3: А ці тутай вашыя калектывы, вашыя гурты не страцілі крыху на гэтым, што вось мяжа закрыта і няма тых кантактаў, няма абмену культуры, няма вось такіх больш суцэльных сувязей, бо менавіта ваш музей Малой Бацькаўшчыны ў студзі Водах ну, клапоціўся заўсёды аб гэтым.
4: Ну, ёсць праблема з гэтым, ёсць некалькі гадоў. Но мы так само не ездим туди з відомих причин. Але так само шмат білорусів, таких активних, живе у Польщі, у тим ліку у Бєльську, і ми з ними зустрікаємося. А коли ось махчимость, каб приїхав нехто з Білорусі, то так само вельми редко, але нехто приїжджає. І маю надію, що на Спасовські запусти приїдуть.
3: Дякую, Галіфіна, за розмову.
1: Гость рации. А 32-й фестиваль «Спасаўскія запусты» у Бельску-Падляшскім адбудзецца ў выходныя 8 і 9 жніўня. З Альжбетай Фіонік, дырэктаркай Бельскага дому культуры, размаўляла Уля Шмулько-Лейзорко.

0: Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
1: Неўзабаве, бо 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з моманту прэзідэнцкіх выбараў 20 года ў Беларусі, падзея, якая стала пераломнай для краіны і мільёнаў беларусаў. Масавыя пратэсты, беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі, палітычная эміграцыя і глыбокія змены ў грамадстве – усё гэта вызначыла наступныя гады жыцця Беларусі. Пра тое, якія высновы можна зрабіць за гэты час і як гэтыя падзеі паўплывалі на будучыню краіны, наш калега Сергей Апановіч паразмаўляе з палітолагам Вадзімам Мажэйкам.
2: Ужо ў выходны адбудзецца канферэнцыя «Новая Беларусь». Ці можна я лічыць такім падвядзеннем вынікаў таго, што адбылося з намі за 6 гадоў?
3: Безумоўна, канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічны адлік новаму палітычнаму году. Безумоўна, такіх канферэнцыях заўжды не варта чакаць ніяк не ведаць. Звыш арыгінальных прарываў, гэта фіксацыя вынікаў працы, фіксацыя дамоўленасці адносна таго, у якой канфігурацыі на сёння існуюць беларускія демократычныя сілы, якія, ў прынцыпе, планы, уяўленні, прыярытэты на год наступны. Так, канешне, так арыгінальна атрымалася, што ў нас палітычная адсечка летам, вельмі нетыповы для палітычных сезонаў у любой краіне. Звычайна, наадварот, на пачатку жніўня такое палітычнае заціша. Ну, але, тым не менш, гэта гісторыя і той сімвалізм, які ёсць, і які з намі з 20-го года застаецца.
2: Што нам удалося зрабіць з 20-го года, ці што не удалося?
3: Ну, тое, што калі ўжо прямо з 20-го лішыць, то відавочна, што не ўдалося змяніць уладу ў Беларусі. В прынцыпе, тое, дзеля чаго ўсё зацівалася. Што ўдалося зрабіць, гэта безумоўна ўдалося замацаваць тую канфігурацыю, якая склалася фактычна летам, восенню 20-го года. Той факт, што Беларусь для нас, для суседзяў, для ўсяго света, прадставляе не толькі Лукашэнка ў такім палітычна-сілавым сэнсе, але прадставляе Светлана Ціхановская ў сэнсе палітычным і прадстаўніцтва беларускага грамадства. І гэта тое, што мы бачым, замацавалася і застаецца. У розных краінах ёсць свая дынаміка. Дзесьці ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, вось як змяніліся ў Літве, што і самой Ціхановскай з'язджаць хутчэй прыйшлося. А дзесьці гэта ўнутры палітычнай варонкі мяняюцца так, як ва Украіне. Дзе наадварот, толькі ў 2026 годзе і атрымалася зрабіць сустрэчу на найвышэйшым узроўні і на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў, так абмеркаваць праблемы беларусаў і планы некай супрацы будучых перспектываў. Таму мне здаецца, натуральна, беларускія дымсілы сталі проста вось часткай рэгіянальнага і глабальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момант сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой

0: Жені. Ми бачили, як, наприклад, у Венесуелі, ну, фактично, у подобній ситуації, як з тягом часу гублялися гэтыя політичні лідери. А у Білорусі Тихановська, ми бачимо, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная представляць інтересы беларусаў. Так, гэта, безумоўна, перамога, бо жыць без гэтага яшчэ складаней.
1: Кажыце, ну, вот, калі мы кажам пра такую вось перамогу, ці не ёсць, апроч Тихановска, нейкія цэнтры, так скажам, уз'яднання беларусаў, вот, которые з'ехалі пасля 20-го года?
0: Безумоўна, такія цэнтры з'яўляюцца, і гэта вельмі здарова, бо дэмакратычная палітыка мае мець інстытуты, а не толькі асобы. Мы бачым, што тыя, хто ставілі просто вось на персанальныя спрэчкі, гэта не надта, што атрымалася. Зараз ужо неяк так, нават мне цікава ўзгадваць, там амбіцыі, якія былі той ж, напрыклад, Ольгі Карач, што яна там летняя лідарка дэмакратычных сілаў, ці час ад часу пра сябе нават там нагадвае калы, людзі пытаюцца, божа, што це калы, знаеш, яны яшчэ існуюць, адкульсьці ўзнікаюць. Таму так, хтосьці, усіх, хто заняў на персанальныя спрэчкі, ён пачае прайграе, а выйграюць тыя, хто будуе інстытуты, бо бачым, што досыць у тым сэнсе паспяховым інстытутам стаў і аб'яднаны пераходны кабінет, створаны такі вось на хвалі пачатку вайны. Мы бачым, што ён ужо перажыў не адну трансфармацыю, яго людзі сыходзяць, людзі прыходзяць, а яго структуры разбудоўваюцца, а праца робіцца, і гэта паказвае акурат моц інстытута, тое самае з Координаційної ради, яка з одного боку є легко ругати, як легко ругати будь-який демократичний парламент, і він часом показує не самі пригожі боки своєї праці. Тим не менш, Координаційна рада так само стало працює, так само репрезентує Білорусь на міжнародній арені, і теж представництво у європейських структурах у Координаційної ради цілком собі замацовані. Там вибудовують свої вже стали політичні коаліції, наприклад, команди Латушки і Руха за свободу. Ось гэта лідерство Павла Латушки, яку шмат у чым існавала так сімвалічна, ён прадэманстраваў, што можа яго так замацоўваць на дэмакратычных выбарах, хай сябе, мякка кажучы, і не самых шматлікіх. Пэўна, апошняе, што скажу, гэта ўвогуле вось замацавалася здольнасць дэмсілаў выжываць у вельмі напружаны час, бо заўжды ў палітыцы ёсць час мабілізацыі, ёсць час пэўнай паўзы. Відавочна, зараз не такі час мабілізацыі, як у 20-м, а час, калі палітычнае жыццё беларускае значна запаволена і менш магчымасцяў. І вось гэта паказвае, хто здольны выжываць. У такія часы гэта дэманструе, якія палітычныя сілы, медыі, аналітыкі, хто ўвогуле здольны жыць далей. Вось бачым, так беларускія дэмакратычныя сілы перажываюць і такія часы.
2: 6 гадоў пасля выбараў 20-го года. Што набылі, што згубілі беларусы? З палітолагам Вадзімам Мажэйкам размаўляў Сергей Апановіч.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18-я в Беларуси, 17-я в Польше.
3: Найменей 5 мирных жыхароў загінулі ў выніку сённяшніх расійскіх удараў па Украіне. Буйная партыя будку «Белвест» згарэла на складах «Вайтблырс». У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У Харкаўскай вобласці Украіны ў выніку ранішніх удару расійскімі беспілотнікамі па Балаклеі і Лазавой 2 чалавекі загінулі, 17 пацярпелі. У горадзе Лазавая ўдарамі БПЛА пашкоджана чыгуначная інфраструктура, будынак вакзала і магазін. Загінулі 52 і 59-гадовыя мужчыны. Яшчэ 11 чалавек пацярпелі, паведамляе аддзел камунікацыі нацпаліцыі ў Харкаўскай вобласці. Праваахоўнікі таксама за документавалі наступствы ранішняга ракетнага удару па Балаклеі. Пашкоджаны навучальная ўстанова, адміністрацыйны будынак, шкленне дзіцячай паліклінікі, жылыя дамы, магазін і гараж. Пацярпелі 6 чалавек. Жанчыны ва ўзросце 20, 54, 64 і 77 гадоў, а таксама мужчыны ва ўзросце 22 і 84 гадоў, гаворыцца ў паведамленні. Акрамя таго, расійскія акупанты сёння нанеслі удар па Вішнеўскай абшыне Камен района Днепропетровской области, поведомил керовник областной военной администрации Александр Ганжа. Три человеки загинули про звороже удар, написал он у телеграм-канале. Так само у вынику удару поранены трое мужчин, усе шпатилизованные. На пожарах на российских складах «Вайлдберрис» сгорела буйная партия абутку белорусской компании «Белвест». Про это белорусский вытворца поведомил у соцсетках. «Белвест» просит покупников, якія планавалі что-нибудь купить, не откладать гэта, каб дапамагчы бренду хутчэй аднавіцца. У компании не назвали ни памер шкоды, ни колькасць знішчанага. Так само няма звестак, ці плануе «Белвест» атрымаць компенсацию от «Вайлдберрис». Логистичные хабы компании «Вайлдберрис» апошнімі тыднямі сталі аднымі з асноўных цэляў пры атаках украінскіх беспілотнікаў. Беларускі бізнес просіць дапамогі Мінэканомікі, каб атрымаць кампенсацыю за страты, панесеныя пры пажарах на складах «Вайлдберрис». Там захоўвалася прадукцыя больш як 22 тысяч кампаній і індывідуальных прадпрымальнікаў з Беларусі. Да іншых тэм. У Беларусі частка забруджаных радыяцыяй тэрыторый з 1 студзеня 2027 года абвяшчаюцца чыстымі. Пра адсутнасць радыяцыі ў пацярпелых рэгіёнах беларускі дыктатар гаварыў ужо даўно. Нарэшце з ім пагадзіліся і беларускія вучоныя, гаворыць праваабаронца з Гомеля, былы палітвязень Леанід Цудаленка.
4: Калі ўлада заявляе, што Гомельшчына ўжо чыстая ад тых наступстваў Чарнобыля, якія былі, то варта пры гэтым памятаць, што радыяцыя проста так не знікае па палітычных рашэннях. Вядома, што перыяд па распаду асноўных радыеактыўных элементаў выміраецца дзесяцігоддзямі, а для некаторых нават і стагоддзямі. Нават праз 40 гадоў пасля аварыі значная частка тэрыторыі Беларусі працягвае патрабаваць пастаяннага радыяцыйнага кантролю.
3: Паводле Леаніда Судаленкі, будзе аслаблены радыяцыйны кантроль і сацыяльная падтрымка, што створыць дадатковыя рызыкі для здароўя насельніцтва. Кампанія «Беларуснафта» ў ліпені запусціла 5 новых свідравін, паведамляе Белта. Пашырэнне фонду звязана з планамі прадпрыемства павялічыць аб'ёмы вытворчасці. 4 аб'екты запрацавалі на рэчыцкім радовішчы. Яшчэ адну свідравіну адкрылі на барсукоўскім радовішчы, дзе ўжо рыхтуюць пляцоўку для наступнага аб'екта. Па выніках мінулага года здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. У 2020 В 2026 годзе «Беларуснафта» разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2 мільёны 100 тысяч тонн, а да 2030-га нарасціць здабычу да 2,3 мільёна тонн. Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны Мінпрыроды ацэньвае ў 45,2 мільёна тонн. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечером невеликая облачность в нашем помежном регионе без опадков. Ночью облачная, после полночи махчимы дождь. Плюс 23 градуса вечером, 20 ночью, 18 градусов тепла на раницу в пятницу. Завтра в первой половине дня облачная и махчимые опадки, местом навальницы. После полдня невеликая облачность без опадков, крыху ниже ртутный слупок. У межах 26-27 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: За апошні тыдзень мы прызналі паліць зняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дысідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінерава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця службы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб працягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінерава.
1: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам як бы ў медыя там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам як бы з'яўляюцца ў розных краінах так такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, якія з імі разам знаходзіліся за кратамі. Ці гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы в Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў там, сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ўжо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул, тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далей? Далей чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Суадносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта далі. Суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат, не ведаю, які-нюдь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ўжо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, як бы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новы артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека. Гэта значыць, што ў яго ёсць новы артыкул, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, камент не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацэніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там кристальна чыста ў інтэрнэце.
2: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы? Бо як бы ну нема тых козыры, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
1: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
2: Я думаю, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
1: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, як бы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчвала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта якбы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія, якбы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
0: 942 палітвязні ў Беларусі паводле ініцыятывы дысідэнты БАЙ. 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны.

0: з рацією.
1: 29 хвилин на 19 у Беларуси, 29 на 18 у Польщі. А на беларуска-польскім памежжы вечарам невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна і пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу і 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Завтра ў першай палове дня воблачна, магчымыя ападкі, а месцам навальніцы. Пасля поўдня невялікая воблачнасць без ападкаў і каля 26 градусаў цяпла прагназуюць синоптыкі. Анна Шайкоўская, афіша на завтра.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 7 жніўня, пятніца. 31-я кафедральныя арганныя канцэрты ў Беластоку. У архікафедральнай базыліцы ў небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі ў Беластоку, што па вуліцы Касцельнай, выступіць італьянскі музыка Энніо Комінетті. Канцэрт пачнецца 19:15. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на забаву на Ганну ў Крулёвым мосце, якая адбудзецца на спартыўнай пляцоўцы ў Каралёвым мосце. Пачатак о 18 гадзіне. Забава на Ганну адбудзецца таксама ў Чыжах. Зайграюць диджей Камель і госці Фантастик Бойс і Сябры. Пачатак о 18 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры ў рамках серіі мерапрыемстваў акція «Лета 2026» запрашае на канцэрт гурта «Чарэшня», які адбудзецца на плошчы за будынкам Беластоцкага асяродку культуры, што па вуліцы Легіёнова. Пачатак о 19 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна завтра.
2: Беласток і Падляшша.
4: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.
1: Пачаўся жнівень, працягваюцца канікулы, але ў Польшчы працягваецца таксама ўступная кампанія ва ўніверсітэты. І тут для беларускіх студэнтаў ёсць навіны. Беларусы, якія не могуць атрымаць адукацыйныя дакументы ў Беларусі, могуць паступаць у польскія ВНУ па спецыяльнай працэдуры. А вось як гэта працэдура выглядае, нам патлумачыць выконваючы абавязкі прадстаўніка па моладзевай палітыцы і студэнцтве аб'яднанага пераходнага кабінету Алексей Грахоўскі.
2: Ну што сабе ўяўляе спецыяльная працэдура, трэба пачаць з самага пачатку. У Польшчы была ўведзена сістэма Сырэна, якая замяніла рашэнні куратараў асветы наконт настрыфікацыі прызнання дыпломаў і іншых адукацыйных дакументаў. І зараз усе, хто хоча настрыфікаваць, пацвердзіць свой дыплом, мусіць складаць менавіта ўнёскі і свае дакументы ў гэтую агульную сістэму. І ў гэтай сістэме існуе спецыяльны шлях для тых, хто не мае поўнага камплекту дакументаў, мае міжнародную ахову ці статус уцекача, яны могуць гэта пазначыць падчас складання ўнёска і прайсці па спецыяльнай працэдуры і атрымаць гэтае пасведчанне ад дырэктара народовай агенцыі вымяна Капітаміцкай, каб нармальна паступаць у польскія універсітэты ці працягваць сваю адукацыю. З нашага боку звярталіся да Міністэрства вышэйшай адукацыі Польшчы, каб менавіта вырашыць гэтае пытанне, таму што вельмі шмат людзей звяртаецца, што яны не могуць нармальна працягваць адукацыю, таму што ім не хапае пэўных дакументаў. Або апастыля, або адпраўкі з універсітэта з выказам усіх прадметаў, або іншых патрэбных дакументаў. Таму мы звярнуліся, атрымалі адказ, які нам падаецца збольшага вырашыць праблему. Трэба ўлічваць, гэта вельмі важна, што падчас рэкрутацыі ў універсітэты кожны універсітэт сам выбірае, якія дакументы ён будзе патрабаваць. У Польшчы універсітэты маюць вялікую аўтаномію, таму у кожным універсітэце свой працэс рэкрутацыі, і калі не хапае пэўных дакументаў, трэба звяртацца наўпрост ва універсітэт, тлумачыць сваю сітуацыю, што не хапае пэўных дакументаў, і тады ва універсітэце часцей за ўсё ідуць на сустрач і знімаюць патрабаванне для пэўных кандыдатаў гэтых дакументаў. Са свайго боку мы звернем увагу канферэнцыі рэктараў публічных універсітэтаў Польшчы на гэта. Мы накіруем асобныя звароты да них, будзем праводзіць кансультацыі, каб былі выдадзеныя наўпрост рэкамендацыі для ўсіх універсітэтаў дзяржаўных у Польшчы, каб да беларускіх студэнтаў, якія не маюць дакументы, быў свой падыход.
3: Ты правильно разумееш, што гэта новая процедура только уваходить, но еще как бы не маем никаких прецедентов, как вот рассказать про некий позитивный опыт, альбо наоборот негативный опыт. Я так разумею, что еще никто не поспел скорастаться к этой процедуре, ці уже были некие такие выпадки.
2: На данный момент нам неведомо, кто степ поспел скорастаться к этой процедуре.
3: Так, думаю, это такая информация изъявилась,
2: так,
3: неведомо.
2: Так, и процесс поступления у польские университеты еще только распачался. В учебу у польских университетов начинается первый кастрычніка, таму даволі шмат яшчэ часу. Вынікі рэкрутацыі павінны быць дзесьці напрыканцы гэтага месяца, і зараз яна ў актыўнай стадыі.
3: Мы казалі пра тое, што вось універсітэты маюць сваю аўтаномію. Тэарэтычна можа стварыцца такая сітуацыя, што, напрыклад, некі універсітэт скажуць, што вось ліст, пісьмо ад старшыні вось гэтай арганізацыі для нас нічога не значыць, так? Што ў гэтай сітуацыі рабіць? Шукаць нейкую іншую пляцоўку, дзе па-іншаму буду да гэтага падыходзіць, ці не веду нік адстойваць сваё права праз медыю ці праз некія апеляцыйныя органы патрабаваць, каб менавіта універсітэт, ну, скажам так, прыслухаўся да гэтай працэдуры. Некая рэкамендацыя ёсць? Ці гэта такое вельмі індывідуальнае пытанне?
2: Калі паўстае такое пытанне на ўзроўні конкретного университета, студент заўсёды может звернуться до нас по рекомендационный лист. Мы накируем, вядома, во университет, в приемную комиссию свою рекомендацию. Мы заўсёды находимся на контакте с Министерством высшей эдукации, с бордом НАВА, так само с конференцией ректоров. Тому я думаю, что вырашать такие конкретные пытания каждого студента будет максимум у выпадку необходимости.
1: Статистики нам кажуть, а спосилаємося на звістки головного статистичного управління Польщі, у польських ВНУ навучається 11 тисяч білоруських студентів. Це каля 70% від усіх білоруських студентів, які за наукою їдуть в країни Європейського Союзу.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі. Політхід з Віталем Циганковим.
1: У червні цього року до спису політв'язнів додалися 43 чоловіки, у липні – 39. Гэтых людзей абвінавацілі паводле дыфамацыйных артыкулаў альбо за сувязі рознага кшталту з экстрэмісцкімі арганізацыямі. Беларусаў працягваюць затрымліваць і судзіць з палітычных матываў, хоць фармальна тэрмін даўніны многіх артыкулаў скончыўся. Выглядае, што ўлады змянілі тактыку. Замест гучных палітычных працэсаў пераслед стаў менш заўважным, схаваным, але не спыніўся. Людзей затрымліваюць па-ранейшым рэгулярна, але без вялікіх крымінальных справ у судзе, без гучных прысудаў і паказальных справаў. Рэпрэсіі не слабеюць, яны перайшлі фармат схаванага і сістэматычнага ціску, паведаміла юрыстка праваабарончага цэнтру «Вясна» Светлана Галаўнёва. Асобна юрыстка звяртае ўвагу на пераслед за каментары і публікацыі ў інтэрнэце. У такіх выпадках улады выкарыстоўваюць асаблівасць трактоўкі заканадаўства. Калі публікацыя не выдаленая, можна лічыць, што злачынства працягваецца. То бок можна прыцягнуць да адказнасці за каментар ці публікацыю, зробленыя 5 ці 10 гадоў таму. Пры гэтым збіраць інфармацыю пра новыя выпадкі пераследу становіцца ўсё цяжэй. Улады робяць усё, каб рэпрэсіі заставаліся менш прыкметнымі для грамадства. Сапраўды, змена тактыкі сілавікоў адбываецца ў некалькіх аспектах. Па-першае, значна радзей адбываюцца масавыя затрыманні, як гэта было ў 2020 годзе. Замест гэтага працягваюцца кропкавыя арышты. Такія затрыманні адбываюцца амаль штодня, але кожная асобна не выклікае вялікага грамадскага рэзанансу. По-другое, значная частка рэпрэсій стала адбывацца без шырокай публічнасці. Калі ў 20-21 годах дзяржаўныя СМІ і сілавыя тэлеграм-каналы рэгулярна публікавалі так званыя пакаяльныя відэа і паведамленні пра затрыманні, то цяпер яны гэтага даўно не робяць. Таксама сёння фактычна немагчыма прыйсці ў суд, каб фіксаваць судовы працэс. Любы чалавек, які гэта зробіць, адразу сам стане ахвярай сілавікоў. Таму многія выпадкі становяцца вядомымі толькі дзякуючы праваабаронцам, сваякам альбо незалежным медыям. Па-трэцяе, змянілася і мэта. Калі пасля выбару 2020 году галоўнай задачай было хутка задушыць масавы пратэст, то цяпер галоўная задача не дапусціць яго паўторнага ўзнікнення. Для гэтага дастаткова падтрымаць у грамадстве пастаяннае адчуванне рызыкі. Людзі павінны ведаць, што нават праз некалькі гадоў іх могуць прыцягнуць да адказнасці за мінулыя дзеянні альбо за цяперашнюю актыўнасць у інтэрнэце. Яшчэ адна задача – палепшыць адносіны з Захадам. А для гэтага трэба, каб тэма рэпрэсіяў сышла з загалоўкаў заходніх СМІ.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? У польскім МЗС прайшла сустрэча з Паўлам Латушкам. Грузія сёлета адмовіла чатыром беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам. Больш скажа Владзімір Лапцавіч ужо праз дзве хвіліны.

0: 18 у Беларусі, 17 у Польшчы.
1: У польскім МЗС прайшла сустрэча з намеснікам кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Паўлам Латушкай. Грузія сёлета адмовіла 4 беларусам у палітычным прытулку. З Польшчы ў Беларусь не выпусцілі фуру з санкцыйным таварам.
0: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Выдача польскіх гуманітарных віз для былых палітычных зняволеных і членаў іх сем'яў, рэпрэсаваных беларусаў, а таксама легалізацыя іх на тэрыторыі Польшчы стала адной з галоўных тэм абмеркавання падчас сустрэчы намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўніка НАУ Паўла Латушкі з дырэктарам консульскага дэпартамента МЗС Польшчы Юстынай Хжаноўскай. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал АПК. Сцвярджаецца, што ў ходзе сустрэчы былі знойдзены рашэнні пры падтрымцы МЗС Польшчы па шэрагу складаных індывідуальных сітуацый, звязаных з гуманітарным садзейнічаным грамадзянам Беларусі. Павел Латушка асабліва звярнуў увагу на тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі не змянілася. Працягваецца вынясенне палітычных прысудаў, набываюць моц прысуды па крымінальных справах, распачатых у папярэднія гады. Адначасова значна пашыраецца так званы спіс экстрэмісцкіх арганізацый. Прадстаўнікі польскага МЗС пагадзіліся, што не было і няма падстаў лічыць, што рэжым Лукашэнкі памяншае рэпрэсіі ў Беларусі. У Грузіі за першую палову 2026 года толькі адзін замежнік атрымаў прытулак. Пры гэтым беларусы атрымалі 4 адмовы. Пра гэта піша выданне «Позірк», якое прааналізавала статыстыку, апублікаваную грузінскай паліцыяй. У першым квартале грузінскія ўлады адмовілі 2 беларусам, а яшчэ 2 беларусаў атрымалі адмовы ў другім квартале. У студзені-чэрвені хадайніцтвы аб прытулку ў Грузіі падалі 2 беларусы, па адным у кожным квартале. Дарэчы, з 2019 года Грузія, якой кіруе партыя «Грузінская мара» прарасійскага алігарха Бедзіны Іванішвілі, адхіліла ўсе 82 разгледжаныя хадайніцтвы беларускіх грамадзян аб наданні прытулку. Найбольшую колькасць адмоў вынеслі ў 2024 годзе – 50, у тым ліку 12 непаўналетнім. Агулам за апошнія 7,5 гадоў грамадзяне Беларусі падалі 92 хадайніцтвы. Да іншых тэм. У Польшчы ў пункце мытнага афармлення Карошчын спынілі фуру з 19 тонамі жалезных канструкцый, якія везлі ва Узбекістан. Пра гэта паведаміла Люблінскае мытна-падатковае ўправленне. Кіроўца грузавога аўтамабіля прадставіў на мытнае афармленне ў Карошчыне экспартную дэкларацыю. Паводле дакументаў ён перавозіў ва Узбекістан амаль 19 тонн жалезных канструкцый для вырабу металічных стэлажоў коштам 24,8 тысяч еўра, распавялі мытнікі. Груз везлі праз тэрыторыю Беларусі і Расіі, аднак праз санкцыі еўразвяза такі транзіт гэтага тавару забаронены, таму фуру з Польшчы не выпусцілі. Да тэмы культуры. Беларускае грамадска-культурнае таварыства сёння стаіць перад новымі выклікамі, як захаваць традыцыйную ролю арганізацыі і адначасова адкрыцца новым пакаленням беларусаў, у тым ліку тым, хто жыве па-за межамі Падляшча. Пытанне ўзаемадзеяння з беларускай дыяспарай становіцца ўсё больш актуальным ва ўмовах, калі беларуская супольнасць у свеце значна змянілася, кажа старшыня БГКТ Васіль Сегінь.
2: Праблема вельмі складаная. Заўважаем, праўда, гэта яшчэ невялікі працэнт удзелу, так, бачна і заўважальна ў большых мясцовасцях Беластоку, напрыклад. Інакш крыху прывозяць свой вобраз з Беларусі. Пэўнае несумяшчэнне. І БГКТ тут павінна спрыяць, каб уцягваць гэта. Вялікія надзеі звязваю менавіта вось з маладымі людзьмі, якія прыйшлі. Гэты напрамак збліжэння з дыяспарай таксама будзе недзе прысутны ў нашай дзейнасці.
1: Нагадаю, што БГКТ сёлета азначае 70 гадоў дзейнасці. Юбілейны год становіцца таксама нагодай абмеркаваць будучыню арганізацыі, яе месца ў сучасным беларускім культурным жыцці і магчымасці супрацоўніцтва з беларускай дыяспарай у свеце. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Вечарам у нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу воблачна, пасля паўдня магчымыя ападкі дажджу. Плюс 23 градусы вечарам, 20 ноччу і 18 градусаў цяпла на раніцу ў пятніцу. Завтра у першай палове дня воблачна, магчымыя ападкі, а месцам навальніцы. Пасля поўдня невялікая воблачнасць без ападкаў, крыху ніжэй ртутны слупок 25-26 градусаў цяпла, прагназуюць сіноптыкі. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітываюся, пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам вечара і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
3: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо.

0: Євразум. Виніки дня без цензури.
1: Вітаю, гэта праграма Євразум.
2: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 6 жніўня.
1: Вызваленне палітвязняў на паўзе.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха.
2: Лукашенко хоча стварыць універсітэт будучыні.
4: Он создаецца для того, чтобы выпускаць кадров для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, чё они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. От конца травня у Беларуси чекают спецпосланника президента США Джона Коула. С его визитом у нашу Украину зазвичай связанное вызволение политвязнев.
1: Але Коул усё не едзе, хоць часам і ўзгадвае Беларусь у соцсетках пастамі, якія павінны абнадзейваць. Маўляў, не сумуйце, усё яшчэ будзе.
0: Але колькі яшчэ беларусам не сумаваць без Коула?
1: Палітолог Аркадзь Мошас лічыць, што Трампу і штатам цяпер папросту не да нас. Паслухаем.
2: Мне кажется, што Трампу сейчас просто элементарна не да этого. Потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что и по первому, первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что через там ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое. Но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет. Я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами, но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала за последние там несколько, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и как бы идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
0: А ці ёсць інсайды на гэты конт у лідаркі Дэмсіл Святланы Ціханаўскай? Давайте паслухаем.
3: Інсайдамі не падзялюсь, бо некаторыя працэсы павінны ісці ціха. Хачу проста азначыць, што працэс не спыняецца, не спыніўся, і перамовы на конт вызвалення палітвязняў ён працягваецца. Вось, і, канешне, мы на пастаяннай камунікацыі з нашымі амерыканскімі партнёрамі.
4: Дарэчы, ўсё ж такі, я разумею, вы не можаце дзяліцца інсайдамі, але якія чаканні у вас?
3: Слухайце, я сумнюся, што увага прэзідэнта Трампа ўвогуле калі-небудзь была вось сканцэнтравана на Беларусі. Мы павінны гэта разумець. Але там сістэма працуе трохі па-іншаму. Была пастаўлена задача, просьба, не ведаю, спадару Коулу, вызвалі людзей. У Амерыкі ёсць досыць моцы, каб і людзей вызваліць, і спыніць рэпрэсію ў Беларусі. Вось, таму я б не казала пра там канец перамоўнага працэса, ён працягваецца не тымі тэмпамі, якім нам хацелася б. Мы павінны разумець, што гэтыя тэмпы залежаць не толькі ад, напрыклад, меркавання США, але ж і іншых фактараў, і вайны ва Ўкраіне, і наколькі там Пуцін моцны, не моцны, наколькі Лукашэнка аслаблены. Вось як якія аргументы можна там прыводзіць для вызвалення. Зараз США карыстаюцца, так званымі пернікамі, каб вызваляць людзей, гэта і зняцце санкцый, гэта так далей, але ёсць яшчэ і
4: Бізуны,
3: так. І таму, але ж задача зноў жа і дэмакратычных сіл, і грамадскай супольнасці, і беларусаў у Амерыцы, каб вось гэтую падыход адстаяць, каб не вернулася там Америка да бізнеса з'южал з Лукашенко, каб яны таксама робячы гэтыя тактычныя крокі у гэтым гуманітарным кейсе па вызваленню людзей, яны не нармалізавалі сітуацыю ў Беларусі. І наша задача працаваць над гэтым не толькі ў дзяржструктурах, але і ў розных тэнк-тэнках, быць у павестцы, размаўляць з уплывовымі людзьмі Амерыкі, бо там, ну, там шмат хто можа паўплываць на рашэнні, якія прымаюць на самым версе.
1: Ну а цяпер што пра адносіны Беларусі з США і перспектывы іх аднаўлення думае амерыканіст Антон Панькоўскі.
5: Сапраўды, мы апошнім часам не бачым, не чуем неяк шмат навінаў вось па гэтаму накірунку. Апошнім часам гэта была навіна, як амерыканцы прыпынілі санкцыі на нейкую дачку BMZ, досыць маленькую, але ж зарэгістраваную ў Злучаных Штатах. То бок, зноў-такі, мы можам зрабіць выснову, што тут ідзе гаворка не пра зняцце персанальных санкцій з Лукашэнкі альбо нейкі, не ведаю, з Терцеля, там кагосьці яшчэ. Пытанне ідзе ўсё ж такі пра нейкі гандаль, нейкія эканамічныя санкцыі, у якіх зацікаўлены Мінск і на якія гатовы пайці Злучаныя Штаты пры ўмове таго, што гэта не з'яўляецца вось тымі тэхналогіямі, якія могуць выкарыстоўвацца ў тым ліку Расія ў вайне ва Ўкраіне. Адначасова з гэтым, амаль што адначасова з гэтым, мы ўбачылі вось справаздачу спадара Рыбакова альбо вось гэтую нараду са спадаром Рыбаковым у Лукашэнкі. Зноў-такі, мы мусім заўважыць вельмі важную прыкмету, што там не прысутнічаў кіраўнік Рыбакова, міністр замежных справаў, што з'яўляецца з пункту гледжання, ну, нармалёвай бюракратыі, не ведаю, нармалёвага таго, як мусяць працаваць працэсы ў нармальнай дзяржаве, ўсё ж такі там пры справаздачы, нават пры справаздачы аднаго з амбасадараў, прадстаўнікоў Беларусі за межы, мусіць прысутнічаць яго непасрэдны кіраўнік. Але ж зноў-такі мы бачым, што гэтым працэсам займаецца наўпрост адміністрацыя Лукашэнкі, хутчэй за ўсё хтосьці яшчэ з сілавога блоку, а міністр замежных справ, увогуле міністэрства адыгрывае такую больш тэхнічную функцыю. Але ж зноў-такі, вось гэтыя досыць такія скромныя сігналы нам нагадваюць пра тое, што гэты працэс ідзе, але ж хутчэй за ўсё тое, што ён сутыкаецца з і лагістычнымі складанасцямі і бюракратычнымі складанасцямі. Ўсё ж такі ў Злучаных Штатах сістэма працуе пэўных накірунках досыць павольна. Калі мы разглядаем нават вось увесь тот спіс патрабаванняў, увесь тот спіс жаданняў, якія агучваліся альбо абмяркоўваліся абодвымі бакамі вось падчас папярэдніх перамоваў, мы можам заўважыць, што вось яны сутыкнуліся з тым, што наступныя крокі з'яўляюцца значна больш складанымі ў выкананні, што патрабуе і такой велізарнай падрыхтоўкі і падключэння значна большых рэсурсаў, у тым ліку з пункту гледжання амерыканскага дзярждэпа, нават там не кажучы пра Беларусь, да кіраўніцтва якой, безумоўна, зараз вельмі нешмат даверу і, безумоўна, амерыканцы мусяць, і я лічу, што выкарыстоўваюць вельмі шмат інструментаў кантролю і пераправеркі тых ці іншых крокаў, які прымае Мінск, у тым ліку адсочваючы пэўны час пасля нейкіх зменаў, ці гэты змены з'яўляюцца нейкімі доўгатэрміновымі, ці яны ўсё ж такі так зрабіліся на 3 дні, а потым ўсё ж такі ўсё вернулася як было. Ну, напрыклад, тут мы можам узяць тыя ж самыя славутыя рэтранслятары на мяжы з Украіны, якія спачатку патрабавалі выключыць, потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле не было, а потым хтосьці казаў, што іх ўвогуле знішчылі, падарбалі, хтосьці казаў, што іх выключылі, а потым, ну, вось мы бачым, што іх выключылі зноў. То бок, безумоўна, вось гэтыя інструменты кантролю таксама патрабуюць часу, нават не кажучы пра больш складаныя пытанні, вось, што таксама падкрэслівалася амерыканскай дэлегацыі, напрыклад, адкрыццё нейкай працы амбасады ЗША ў Мінску, што з'яўляецца ў пэўным сэнсе такім бюракратычным і лагістычным кашмарам для для американского Держдепу, коли мы трымаем у голове все складанности с пункту гледжения безопасности зараз у белорусской столицы.
1: Мы абмяркоўвалі, што адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах.
0: А таксама тое, ці адновяцца перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам і калі чакаць на волі новую групу палітвязняў.
6: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: А вось што будзе далей у праграме «Еўразум».
0: Лукашенко хочет створить университет будучини.
7: Он создается для того, чтобы выпускать кадры для военно-промышленного комплекса. Это такая, да, что они там его не назвали. Я говорю, надо было по-старому нормально назвать, никому мозги не, извините за выражение, не пудрить, да, военно-инженерный институт. Надо было так назвать.
1: Раніца без дыктатара. Сірыйцы і венесуэльцы распавялі пра свой вопыт. Уявіце, што гэта здарылася ў Беларусі. І сёння ўвечары прэзідэнт Беларусі вырашыў уцячы з краіны. І ён уцёк у Расію. Заўтрашняя раніца не будзе вельмі радаснай.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мадрыдскі Рэал і Вінісіус Жуніор дамовіліся аб падаўжэнні кантракта. Паводле інфармацыі крыніцы, бакі ўжо ўзгаднілі ўмовы новага пагаднення, і неўзабаве яно будзе афіцыйна падпісана. Раней паведамлялася, што па новым кантракце 26-гадовы бразільскі вінгер разлічвае атрымліваць каля 30 мільёнаў еўра за сезон. У мінулым сезоне Вінісіус правёў 53 матчы, забіў 22 мячы і аддаў 10 выніковых перадач. Такім чынам пераход у лондонскі Арсенал не адбудзецца. Прэзідэнт ФІФА Джані Інфантіна і генеральны сакратар арганізацыі Матіас Граф Стрэм звернуліся з адкрытым лістом да 211 нацыянальных асацыяцый. У ім кіраўніцтва ФІФА прызнала памылкі падчас падрыхтоўкі праекта, які прадугледжваў стварэнне новай камерцыйнай структуры. Аўтары ліста папрасілі прабачэння за недахоп камунікацыі і пацвердзілі, што гэты праект канчаткова зняты з разгляду. Пры гэтым у ФІФА падкрэслілі, што ўсе дзеянні, на іх думку, адпавядалі дзейным правілам арганізацыі. Каля 25 тысяч заўзятараў Трабзанспора сустрэлі ў аэрапорце новага футбаліста каманды Махамада Салаха. Былы вінгер Ліверпуля прыбыў у Турцыю, прайшоў медыцынскі агляд, пасля чаго прыляцеў у Трабзан. 6 жніўня на хатнім стадыёне клуба адбудзецца падпісанне кантракта і афіцыйная прэзентацыя 34-гадовага егіпцяніна. Сам Салах прызнаўся, што ніколі раней не бачыў такую колькасць людзей на сваёй сустрэчы і заявіў, што хоча дабіцца поспеху разам з новым клубам. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: One, two, three.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Александр Лукашенко хоча стварыць у Беларусі нейкую новую вышэйшую навучальную установу. І гэта стане, маўляў, універсітэтам будучыні. А універсітэт плануюць назваць Акадэміяй інтэлектуальных тэхналогій.
2: Лукашенко не хоча, каб гэта была звычайная ВНУ. Ён кажа, што тут павінны рыхтаваць спецыялістаў, якія будуць працаваць з тэхналогіямі штучнага інтэлекту, лічбавай прамысловасцю і квантавымі тэхналогіямі.
1: Вось што сам ён кажа пра гэтую акадэмію будучыні.
3: Я не исключаю, что

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Перакладчыца паэмы Гамера Адысея Эмілі Уілсон, чый пераклад 2017 года стаў адной з крыніц натхнення для Крыстафера Нолана, зноў рэзка выказалася пра яго экранізацыю. У артыкуле для часопіса «Атлантыка» яна назвала стужку эмацыйна пустой і заявіла, што сучаснаму свету патрэбнае мастацтва, якое праўдзіва расказвае пра неабходнасць спагады. Асноўная прэтэнзія Уілсон датычыцца таго, як у фільме трактуецца закон Зеўса, прынцып гасціннасці і павагі да чужынцаў. На яе думку, Нолан няправільна інтэрпрэтаваў гісторыю з траянскім канём, прадстаўляючы яе як галоўнае парушэнне гэтага закону. Паводле слову даследчыцы, стужка засяроджваецца не на людзях, іх матывах і перажываннях, а на маштабных візуальных эфектах і механіцы дзеяння. Яна таксама значыла, што фільму не хапае псіхалагічнай, эмацыйнай, палітычнай і этычнай глыбіні. Нягледзячы на крытыку, «Адысея» стала адным з самых паспяховых фільмаў года, сабраўшы больш за 922 мільёна долараў ва ўсім свеце. Акрамя таго, вядомая пісьменніца Джойс Кэрол Оутс выступіла ў абарону Нолана і раскрытыкавала пазіцыю Уілсон. Генеральны дырэктар сеткі кінатэатра Regal Cinemas Эдуарда Акуна выступіў у падтрымку зліцця Paramount з Warner Brothers Discovery, заявіўшы, што працяглы судовы разгляд толькі ўзмацняе нявызначанасць у кінаіндустрыі. Паводле яго слоў, кіраўнік Paramount Дэвід Элісон паабяцаў выпускаць не менш за 30 фільмаў у год, захоўваць кінапракатнае акно і штогод укладаць каля 30 мільярдаў долараў у вытворчасць контенту. Акуна адзначыў, што зацягванне судовага працэсу не прынясе карысці ні кінастудыям, ні рэжысёрам, ні гледачам, ні кінатэатрам. Ён падкрэсліў, што працяглая судовая барацьба можа запаволіць развіццё ўсёй галіны. Раней у падтрымку здзелкі выказаўся кіраўнік найбуйнейшай амерыканскай сеткі кінатэатраў AMC Theatres Адам Аран. Цяпер Дэвіда Элісона падтрымліваюць дзве найбуйнейшыя кінасеткі США. Супраць паглынання выступаюць генеральныя пракуроры 12 амерыканскіх штатаў і гільдыя сцэнарыстаў США, якія лічаць, што зліццё можа прывесці да зніжэння канкурэнцыі на рынку. Судовы працэс павінен пачацца ў сакавіку 2027 года. Амерыканская спявачка Алівія Радрыга падтрымала арганізацыю Planned Parenthood, якая займаецца пытаннямі рэпрадуктыўнага здароўя і раскрытыкавала палітыку прэзідэнта США Дональда Трампа. У сацыяльных сетках музычнага фестывалю Daisy Chain Health я...
1: Радио Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы. На палітвязня Вадзіма Здаравеннага завялі новую крымінальную справу. Беларускі гурт «Касары» зняўся ў папулярным польскім серыяле 1670. У Варшаве пройдзе круглы стол «Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. На палітвязня Вадзіма Здаравеннага завялі новую крымінальную справу і могуць дадаць новы тэрмін. Праваабаронцам «Вясны» стала вядома, што яго перавялі са шклоўскай калоніі ў СІЗА нумар 1 у Калязічах, дзе чакаецца разгляд другой крымінальнай справы. Суд можа адбыцца прыкладна праз месяц. На гэты раз палітвязню інкрымінуюць некалькі артыкулаў крымінальнага кодэксу. Арганізацыя або падрыхтоўка дзеянняў, якія грубо парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх, распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці, незаконныя дзеянні ў дачыненні да інфармацыі аб прыватным жыцці і персанальных дадзеных. Справа датычыцца каментарыяў і фотаздымкаў, якія, як сцвярджаецца, былі знойдзеныя ў яго ноўтбуку. Зараз Вадзім знаходзіцца ў зняволенні за нібыта абразу беларускага дыктатара. На тэму культуры. 5 год, як Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча має своє помешкання у центрі літовской столицы. Гэта установа вядомая усім віленскім беларусам, бо там проходзіць вялікая колькасць імпрэз, працуе бібліятэка, школка для дзетак, жаночы клуб ды іншае. Паводле дырэктара музея Людвікі Кардзіс, раней установа ўвогуле не мела свайго памяшкання, а атрымала яго пасля жнівеньскіх падзей у Беларусі 2020 года.
3: Людзі былі вымушаны выехаць з сваёй краіны, і частка беларусаў апынулася ў Вільні, і акрамя усіх пабытовых праблемаў для людзей, зразумела, што гэта павінна быць таксама быў нейкі цэнтр, дзе людзі маглі бы там сабрацца, і ясна, што такіх кропкаў была не адна, былі там нейкія прававыя цэнтры, кансультацыйныя, але мы ўзялі на сябе ролю культурна-адукацыйнага такога цэнтру.
2: Як зазначае Людвіка Кардзіс, за гэтыя гады яны здолелі замацавацца ў гарадской прасторы, і установа стала пазнавальнай для беларусаў Вільні і гасцей горада.
3: Тут адбываюцца у нас выставы, лекцыі, канцэрты, прэзентацыі кніг, розныя адукацыйныя праграмы. І музей, што важна адзначыць, Луцкевіча ператварыўся не толькі ў выставачную прастору, але ў культурны цэнтр беларускай супольнасці.
2: Людвіка Кардзіс выказвае падзяку камандзе валанцёраў, якая працуе ва установе, а таксама ўсім беларусам, якія падтрымліваюць інстытуцыю фінансава. Музыкі беларускага гурта традыцыйных мужчынскіх спеваў «Касары» зняліся ў трэцім сезоне польскага серыялу «1670» у ролі украінскіх казакоў, расказаў у інстаграм спявак Александр Дарагавоз. Фільм «1670» расказвае ў іранічнай форме пра жыццё ў тагачаснай Рэчы Паспалітай, але часта высмейвае сучасныя рэаліі. Галоўныя героі пераважна польскія шляхцічы, сярод іх ёсць і селянін, праваслаўны ліцвін Мацей. Прэм'ера трэцяга сезону адбылася 5 жніўня. «Касары» – гэта гурт, які адраджае традыцыю беларускіх мужчынскіх спеваў. Ён быў заснаваны ў 2023 годзе беларусамі ў Варшаве з ініцыятывы музыкі Сержука Доўгушава. Анонсная інфармацыя. У Варшаве 8-9 жніўня пройдзе штогадовая канферэнцыя «Новая Беларусь». Хаця асноўны фокус форуму традыцыйна прымеркаваны да палітычных і стратэгічных трэкаў, значная частка праграмы і сайт-івентаў прысвечана пытанням культуры, незалежнага мастацтва і захаванню беларускай ідэнтычнасці ва ўмовах выгнання. Так, ужо заўтра, 7 жніўня, распачне праграму культурных падзей «Круглы стол. Мова, культура, адукацыя і медыя. Нябачны фронт за Беларусь». Беларусь. У межах гэтай сустрэчы прадстаўнікі нацыянальнага адраджэння Павел Баркоўскі, Ірына Кацяловіч, Андрэй Лаўрухін і Ксенія падзеляцца прагнозамі і рашэннямі пра тое, як не страціць нацыянальную ідэнтычнасць у сучасных умовах. А ад 5 жніўня ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве працуе выстава «2020 гаворыць Менск». Уваход на яе вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 28 до плюс 30 градусаў, на Берасцейшчыне до плюс 33 градусаў, без ападкаў але магчымыя навальніцы ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 17 до 19 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, чакаюцца дажджы на Берасцейшчыне. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 6 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, нягледзячы на спякоту, якая прынамсі пакрышачку пачынае спадаць, дзякуй Богу. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя», прынамсі з той нагоды, што да заканчэння працоўнага тыдня, да і заканчэння спякоты толькі заўтрашняя пятніца засталася. У студыі Кірыл Малаховскі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне, як заўжды, перадаю ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, а таксама карыснай інфармацыі не будзе нам бракаваць. Зайграюць, заспяваюць для нас Другарыка, Джей Морс, Фолс Гарден, Нагуаль, Акута, Крама, Троіца ды іншыя выбітныя зорныя выканаўцы. Літеральна ўжо праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынскага «Глянь машырэй» крышачку пазней, а палове гадзіны паслухаем з вами Філітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація. Рація.
1: Глянь, ма, ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Узнікло такое пытанне, як гарманічна прымаць кампліменты. Бо час ад часу цябе хваляць і не заўсёды за словы, але бывае за справу. Але насамрэч у кожным чалавеку вышэйшая свядомасць ці Бог праяўляе найлепшае. І ўсё належыць яму, і ўсё робіцца ласкаю вышэйшай свядомасці. І атрымоўваецца, што чалавек, імкнучыся асэнсаваць і ўжыць гэтую філасофію, зрабіўшы нешта добрае, атрымаў пахвалу. А ён кажа, «Ды не, не варта мне ніякіх пахвал. Гэта ўсё Бог». І гэта выглядае троху па-ханджанску і негарманічна. Дык як адрэагаваць слушна? Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь, мы шыры». З іншага боку, калі табе кажуць кампліменты, трэба ўнутрана ўмець ад іх адхінацца. Бо камплімент – гэта прыемна. Але ў такой прыемнасці ёсць свой кошт. Сёння цябе хваляць, і ты прымаеш як сваё ўласнае. Калі ты прымаеш пахвалу, то табе вельмі непрыемна будзе прымаць крытыку. Гэта значыць, калі ты абыякавы да пахвалы, то ты будзеш і не падуладны болю, калі будуць цябе крытыкаваць. Гэта называецца балянс розуму. Цябе лаюць, ты ў балянсе. Цябе хваляць, ты ў балянсе. І нам трэба ўсцяж імкнуцца да гэтага балянсу. І гарманічна адрэагаваць вонкі, на людзях, але таксама ўнутры сябе. Таксама трэба адрэагаваць неяк. Не бяруся казаць безапеляцыйна, але тое, што мне падаецца, то варта проста сказаць. Дзякуй, гэта вельмі прыемныя словы, мне прыемна пачуць іх ад цябе. Іншаму чалавеку, які цябе хваліць, будзе таксама прыемна пачувацца, калі і табе прыемна. І ён будзе зматываваны казаць і іншым людзям прыемныя словы. І мы мусім добрыя рэчы казаць людзям, бо ад гэтага жыццё становіцца саладзейшым. Але што ўнутры рабіць? Калі ты прыміш на свой рахунак, пачне расці комплекс, адчуванне, што я нейкі асаблівы, я нейкі ўнікальны. Зорная хвароба – гэта страшная рэч, і яна вельмі лёгка пускае карані. І калі ты ўнутры паверыў, што ты такі нязвыклы, няпросты чалавек, то гэта пачатак духоўнага падзення. І гэта адразу праяўляецца ў вонкавай сферы. І людзі адчуваюць гэтую пыху. Каб будаваліся стасункі слушна, трэба быць на адной вышыні, як браты і сёстры ўзаемадзейнічаць. Але ж і не мусіць быць комплексу непаўнавартасці. Таму трэба адхінацца ад куляў гэтых кампліментаў. Табе кажуць, ты вельмі разумны, і ты разумееш, што ўсё, што добрага ў цябе ёсць, то гэта ад чаго паходзіць? Гэта паходзіць ад таго, што вышэйшая свядомасць пачынае ў цябе праяўляцца ўсё больш і больш. Па сутнасці, ўсё належыць яму. Кожнае натхненне ў цябе паходзіць звыш. І табе не варта гэта прысвойваць сябе. Цябе варта пакінуць гэта аўтару. Гэта значыць таму, каму насамрэч гэта належыць. Твая працаздольнасць, твоё натхненне на асягненне мэтаў – усё ідзе звыш. І ты не прысвойвай гэты сабе. І тады захаваеш балянс. А адсюль захаваеш напорыстасць і моц. Чаму, запытаешся? Гаворыць, празмернае эго забівае талент. Калі ў цябе няма эго, няма комплексу непаўнавартасці, комплексу перавагі, праз цябе бруіцца духоўны паток. І ўсім будзе добра. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шыры.
0: Радыё Рац.

0: Фельетон рації.
1: Барацьба ўладу Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры, аднак у красавіку 2021 года іх вяшчання спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавідала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер. Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Euronews абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Euronews пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Euronews пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.

0: радыёрацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыё Рацыя прапануе

0: сердце, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5,5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: радио «Рация». «Рация».
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, жукаемся в ров и однодумцу на хвалях радуют. Такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину годага тыдня. Про политвязню, да агульные тенденции напереди, а так само отказ на пытание, кто же допоможе белорусским предпринимальникам, у яких на Валберес сгорели усе речи. У студии Влады Крыневским запрошаю на программу по-белоруску, да и жадаю доброго настрою.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра тэндэнцыі ўваходзіць нам праваабарончая тэматыка. За апошні тыдзень мы прызналі палітзняволенымі 11 чалавек, пішуць прадстаўнікі ініцыятывы «Дзісідэнты Бай». Пра гэта расказвае беларуская праваабаронца Марына Касінірава. У палітычную прастору ўваходзіць рыторыка так званай нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі. Хаця спецслужбы ў Беларусі прымяняюць новыя практыкі, каб прыцягваць рэпрэсіі. Іх фіксуюць праваабаронцы, заўважае Марына Касінірава.
6: Мы показываем колькасць людзей, якія падвергліся крымінальнаму палітычнаму пераследу. Бо часам, як бы, у медыя там з'яўляецца такая скажоная крыху інфармацыя, тым больш на фоне таго, каб мы ўсе бачылі, што Польша пачала адмаўляць там у прытулку людзям, якія падвергліся крымінальнаму пераследу па 342 артыкулі за ўдзел у акцыях пратэсту, бо нібыта скончыўся тэрмін даўніны. Ну і часам, як бы, з'яўляюцца ў розных краінах, так, такія версіі, што нібыта ў Беларусі там рэпрэсіі зніжаюцца, як бы людзям менш штосьці пагражаецца, адносна як бы і абарона нейкая ім не патрэбна, і прытулак палітычны. Такім чынам мы, як адна з праваабарончых арганізацый, спрабуем ўсё ж такі нагадваць у публічным полі, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі ў Беларусі ёсць, якія людзі падвяргаюцца пераследу, і таму спрабуем публікаваць вось гэтыя кейсы, каб людзі маглі паглядзець, па якіх артыкулах людзі пераследуюцца, хто зараз знаходзіцца ў зняволенні, каго мы ўжо прызналі, як кажуць, таксама постфактум, то бок тыя людзі, якія ўжо адбылі пакаранне, мажліва выехалі або знаходзяцца ў бяспечным месцы і прадаставілі інфармацыю, або яны самі, або людзі, якія з імі разам знаходзіліся за кратамі. Усе гэта такі тэндэнцыі, якія кожны чалавек зможа там праз нашы сацыяльныя сеткі, праз наш сайт адсочваць, глядзець нейкія свае статыстыкі рабіць з гэтага. Вось якраз хацела бы, мажліва, ёсць сэнс такі закрануць вось па гэтаму 342 артыкулу, мы якраз рыхтуем публікацыю пра гэта напісаць асобна, бо ёсць такое памылковае нават у людзей часам. І разумею, што там у Польшчы могуць быць там памылковыя прадстаўленні, так, бо гэтыя людзі не зусім у такім кантэксце, як мы, як праваабаронцы, як выхадцы в Беларусі знаходзімся, але і самі людзі. Так, бо ўсё ж такі, як бы прайшло 5-6 гадоў, людзі ўжо пачынаюць нават забываць, што яны публікавалі ў сацыяльных сетках, дзе яны ставілі лайкі, каму пісалі, каму штосьці высылалі. Ну, і як бы існуе такое, што калі ты бяспечна ездзіш праз мяжу, напрыклад, ты ўжо 8-10 раз вяртаўся ў Беларусь, потым выязджаў зноў за мяжу, ўсё ў цябе добра, ўсё праехалі, перагарнулі старонкі тваіх сваякоў, там сяброў не пераследавалі, і ў людзей так часам заціраецца. Так, што, ну, няўжо мяне там праз 6-5 гадоў будуць яшчэ пераследаваць. І, на жаль, так, гэта можа быць. Зараз так існуюць новыя практыкі, праз якія сілавікі спрабуюць знаходзіць новых людзей для таго, каб іх асудзіць. Вось апошняе, з чым мы сутыкнуліся, задакументавалі ў сябе. Гэта не адзіны такі выпадак, пра які мы кажам. Гэта вось ўжо нейкая сістэмная практыка, якая адбываецца ў Беларусі. Людзям, якія знаходзяцца ў краіне, напрыклад, тэлефануюць і кажуць: «Прыходзьце, 342 артыкул, тэрмін даўніны скончыўся, мы хацім там закрыць гэтую справу, каб вы там падпісалі ўсе паперкі, прыходзьце». Людзі часам, як бы, хтосьці больш такі уважліва ставіцца да сваёй бяспекі і кансультуецца з праваабаронцамі, хтосьці, як бы, думае, ну як так, ну, значыць, закрылі справу, трэба схадзіць. І што адбываецца далі? Далі чалавек прыходзіць, і ў яго адразу, напрыклад, забіраюць тэлефон, каб адправіць на экспертызу. Усё адносна, як бы, тэлефон ідзе на экспертызу. На экспертызе могуць выявіць, як бы, не ва ўсіх там суперпароль, нейкія стаяць, шыфраванне і ўсё гэта далі. Суадносна ў чалавека пачынаюць знаходзіць іншыя артыкулы крымінальныя, па якіх яго можна прыцягнуць да адказнасці палітычнай. То бок, там, можа, чалавек дзесьці зрабіў данат не ведаю, які-нибудь там 3-4 гады таму. Чат можа гэтага проста не памятаць. Або неяк пакінуць каментар у якім-небудзь чаце, які прызнаны быў ужо экстрэмісцкім фармаваннем. То бок усе бачылі гэтыя бясконцыя спісы экстрэмісцкіх фармаванняў, чатаў і гэтак далей. Гэта штодзень, штотыдзень аднаўляецца. Вельмі складана адсачыць звычайнаму чалавеку, ці там пакідаў ён гэты каментар там 5 гадоў таму. У гэтым годзе гэты чат там прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Суадносна, якбы гэты тэлефон адпраўляецца на экспертызу, знаходзяцца новыя артыкулы палітычныя, па якіх можна прыцягнуць чалавека. І пры гэтым у заканадаўстве ёсць такі артыкул, які кажа, што калі чалавек цягам вось гэтага часу, за які павінен скончыцца вось гэты тэрмін даўніны, спаўняе нейкае чарговае парушэнне крымінальнае, то гэты тэрмін даўніны не лічыцца. Гэта значыць, што для чалавека? Гэта значыць, што ў яго ёсць новыя артыкулы, напрыклад, за каментар, за данат, што-небудзь такое. І плюс гэты 342 артыкул таксама пачынае быць актыўным зноў. Вось такія рэчы карыстаюць сілавікі ў дачыненні да таго, каб, окей, не могуць працягнуць вось прям зараз па 342-му. Яны робяць вельмі хітра і выклікаюць чалавека і спрабуюць адшукаць нейкія іншыя парушэнні. А ва ўмовах татальных рэпрэсій вельмі складана, каб чалавек з там актыўнай грамадзянскай пазіцыі, якая нават была там 3-4 гады таму, каб у яго нічога абсалютова не было, было ўсё чыста. Вельмі шмат кансультуем людзей, калі людзі сцвярджаюць, ну 100%, я нічога не рабіў, каменты не пісаў, данаты не рабіў. Я кажу, вы, калі ласка, не будзьце так упэўнены, бо вельмі шмат чаго прызнаюць экстрэмісцкім, бо вы можаце наўпрост не памятаць, дзе вы што рабілі там 5 гадоў таму. Я думаю, тут кожны слухач можа для сябе ацаніць, так, паглядзець свае напрыклад сацыяльныя сеткі, што там адбывалася там нейкую колькасць гадоў таму. І вельмі здзівіцца, бо часам людзей нават прыцягваюць да адказнасці за нейкія каментары, нават да пратэстаў 20-го года. Трэба быць уважлівым і асцярожнымі з гэтым, каб не быць вось на 100% упэўненымі, што вось я там крыстальна чыста ў інтэрнэце.
1: Марына, я зараз задам такое пытанне, якое, ну, можна лічыць нязручным для еўрапейскіх чыноўнікаў, але відавочна, што у вас адназначны адказ на гэта пытанне. Ну, вось зараз мы гаворым зноўку пра лічбу палітвязняў, якая ацэньваецца прыкладна 940 тысяч чалавек, так, у зняволенні знаходзіцца. Але ж была такая тэндэнцыя, калі мы гаворым, што ўсіх вядомых палітвязняў фактычна вызвалілі, а атрымліваецца вось новых людзей, якіх затрымліваюць, яны менш вядомыя. Ці гэта некім чынам вось перашкаджае вам у працы, бо як бы, ну, няма тых козыры, да, калі мы гаварылі пра выбітных беларускіх палітыкаў, якія былі ў зняволенні.
6: Я думаю, што гэта хутчэй такіх, ну, на павярхоўных узроўнях можа быць так.
1: Калі, да, тому, што вы, напэўна, як праваабаронцы не раздзяляеце на вядома гэта ці невядома палітвязень, так? Ну, бо ўсе людзі палітвязні.
6: Так, для нас, канешне, няма значэння, наколькі гэты чалавек вядомы, калі яго правы парушаны, ён пазбаўлены волі, гэты чалавек з'яўляецца палізняволеным, яны аднолькавыя ў нашых вачах, як бы гэты чалавек, які мае права на тое, каб жыць свабодна, каб яго правы выконваліся, так? Канешне, можна заўважыць, напэўна, у публічнай прасторы, што часам можа скажацца нейкая інфармацыя пра тое, што вось ёсць людзі, пра якіх шмат кажуць, у іх ёсць фотаздымкі, вельмі шмат там палітыкі трымаюць іх фотаздымкі, іх выклікаюць там у Еўрапарламент выступаць. Нібыта вось гэты чалавек сядзеў, зараз ён выйшаў і ўсё, якбы ён не за кратамі. Але як вы справядліва заўважаеце, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, вельмі шмат людзей застаюцца ўнутры краіны, якія працягваюць падвяргацца рэпрэсіям, і пра гэта вельмі важна казаць. Нашы калегі з вясны таксама гэта заўважаюць, называюць гэта ціхімі рэпрэсіямі. Гэта так і ёсць, мы павінны разумець, у якой сітуацыі знаходзяцца людзі ўнутры краіны, якія застаюцца там, непасрэдна сутыкаюцца з бясконцымі вопшукамі, з тым, што іх там не бяруць на працу, з тым, што іх звальняюць, прыцягваюць заўсёды да адказнасці. Пра гэта трэба таксама казаць і пра невядомых людзей, то бок не пра тых публічных, якія там, напрыклад, музыкі вядомыя, або там пішуць кнігі, або нейкія вядомыя грамадскія дзеячы. Вядома, што за кратамі шмат звычайных беларусаў, якія падвергліся пераследу за сваю грамадзянскую пазіцыю, або нават там, вось, недавно быў такі выпадак чалавека, мы даведаліся, за што чалавека судзілі, вось, па справе Гаюна, гэта проста за тое, што ён даслаў клічнік у гэты бот, то бок ён нават не даслаў ніякай інфармацыі, то бок наўпрост быў адкрыты гэты бот, там адзін знак высланы. І за гэта чалавек сидзеў у СІЗО і атрымаў там хатнюю хімію. Суадносна ўсе астатні так камплект рэпрэсію, калі можна так назваць, ён таксама атрымоўвае. Вельмі важна гэта падсвечваць заўсёды, вельмі важна пра гэта казаць, каб таксама гэта інфармацыя была ў такіх справаздачах для тых органаў мясцовых там уладаў, якія куды бягуць беларусы, там у першую чаргу гэта Літва і Польшча, каб гэта інфармацыя даходзіла і туды, каб гэта спрошчывала працэдуру атрымання прытулку, абароны для беларусаў, якія бягуць з краіны, бо гэта як бы людзі, якія пытаюць прытулку, гэта не ад добрага жыцця. Да гэтага таксама трэба ставіцца уважліва, і каб беларускія як бы і нашы праваабаронцы, і каб палітыкі таксама трымалі гэту тэму ў павестцы. Ад гэтага залежыць наўпрост жыццё кожнага чалавека, які бяжыць.
5: 942 палітвязні на сёння ў Беларусі. Паводле ініцыятывы дысідэнты Баяны нагадваюць, што 2756 чалавек часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны пасля 2020 года.
7: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз канферэнцыя «Новая Беларусь» рыхтуецца ў Варшаве. Там багата тэму пра сумкі беларускай дэмакратычнай супольнасці плануюць абмеркаваць. Размовы як пра сучасны стан, так і аб перспектывах. На вісенца прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч удзельнічае ў панэльнай дыскусіі. Яна называецца «Пост-лукашэнкаўская Беларусь. Рэформы, перспектывы, бачанне будучыні». Дзве канцэпцыі рэформы ў сферы гендэрнай палітыкі ды супрацьдзеяння дыскрымінацыі. Юлия Мяцкевич презентуя у Варшаве.
8: Это было мое собственное предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
1: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратенечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам у Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себе иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, вот я шартую, конечно.
8: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных, там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений, понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
1: Чому мы в 21-м стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, тем больше супрадзеяння дискриминации, яны потребные? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларуси увогуле такого законодавства нема. Я веду, что часами и у демократичной супольности кажут, что ай, ну там трошечки поздней. Вот як так атрымалося, что в 21-м стагодзе у Европе, вот такая ж про то, что Беларусь и Россия это две краины на континенте, якія не маюць гэтых законов, и мы нібыта маем пераконваць, что гэтыя законы патрэбныя, хотя здавалася, гэта відавочная справа, что яны патрэбныя.
8: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается и имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля. Но при этом, конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация, например, нарушение репродуктивных прав, там запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске, да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нет. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин. И вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точки мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
5: Дискриминация, неровность, социальная несправедливость – это системные проблемы у Беларуси, нагадывает Юлия Мицкевич. А на конференции в Варшаве до этой дискуссии можно долучиться и на пройде. У польской столицы 8 и 9 жнивня. Иншая новина с життя медой супольности, але и не только у нашем эфире прогучат далей.
4: Медиа. Новины одним радком.
5: Экстремистский спис Министерства информации, там навод сайт телеканала Евроньюз. Министерство информации Беларуси в вечер 5 жнивня черговый раз пополнило на своем сайте республиканский список экстремистских материалов. Перелик забороненных до распаусюда интернет-ресурсов включили телеграм-бот Беломедиа-бот, аффилированный с телеграм-каналом Беломедиа, який публикует важные новины за всякого света. Решение признать этот интернет-ресурс, так званый экстремистский информационной продукции, принял 30 жнивня суд Ленинского района Городня. А прыша яго суд Ленинского района Городня 4 жнивня признал экстремистской информационной продукции еще некалькі интернет-ресурсов, сярод яких Instagram аккаунт Look at Grodno, створены для публикования мясцовых новин, на яго подписаны усяго 22 человеки, ці, наприклад, TikTok аккаунт Look at Grodno, який має больш за 7,5 тисяч подписчиков и так само розповідає про новини региону. У республиканский список экстремистских материалов унесли сайт EUVS-Disinfo. Это интернет-ресурс проекта Европейского Союза, створен в 2015 году для выявления анализа и борьбы с прокремлевской дезинформацией и медиаманипуляциями. В отповедности с решением суда Хорского района Могилевской области от 4 жнивня у экстремистский список на сайте Министерства информации включили сайт Euronews. Но окрема офіційна веб-сторонка міжнародного новинного телеканала Евроньюз. У Беларуси 6 жнивня починають дійничать більш жорсткі потребування для іншоземців, які стало проживають за межами Беларуси і хочуть потрапити у поміжну зону. Тепер это можна буде зробити тільки на подставі адмислового дозволу на право уезду або походу, часового знаходження і переміщення у поміжній зоні. Каб його отримати, іншоземці повинні звернутися з відповідної заяви на один портал електронних послуг. Пропуски видаються органи поміжної служби, у той же час улади поширили перелік документів, на подставе яких громадяне Беларуси, особи без громадянства да іншоземцы, якія стало живут на белорусской территории, смогут наведывать помежную зону. Теперь это можно сделать не только на подставе пашпорту, войскового билета, посвідчення керуюцца да службового посвідчення, але и на подставе пенсійнага посвідчення, посвідчення инвалида, студентского билета да билета навученца. 5 год, як Віленський Белорусский музей имя Івана Луцкевича, Центр Белорусской супольности культуры, ці Белорусский дом у Вільні має своє помешкання. Гри установа відома усім віленським білорусам, бо там проходить шерех імпрес, працює бібліотека, шкулка для діток, жаночий клуб та інше. Як каже директорка Віленського Белорусского музея имя Івана Луцкевича Левіка Кардіс, раніше музей у вогулі не мав свого помешкання, а отримав його дякуючи подіям 20-го года.
7: Люди були вимушені выехать из своей страны, и часто белорусов опинулась у Вильни, и кроме всяких побытовых проблем для людей, я разумела, что это повинно быть так само был некий центр, где люди могли бы там собраться, и ясно, что таких пробков была не одна, были там некие правовые центры, консультационные, але мы взяли на себе

0: Музычны праект «К6 Live» прадаў на аукцыоне эксклюзіўную касету. Вынік свайго першага сезону «Грошы ад продажу» артысты накіравалі ўдзельніку гурта «Ковельскія псы» Дзянісу, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Распавядаюць заснавальнікі праекту Антон Шніп і Стас Мурашка.
1: Эта касета была прыдумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
2: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Такой сборничек К6 первого сезона.
1: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
2: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают.
0: Так само проект К6 Life подключился до ивенту у подтримку Дениса.
3: Медыя. Навіны адным радком.
0: І таксама далей павітаем госця. Гараць логістычныя склады, а прадпрымальнікам ніхто нічога абяцаць не можа. Так можна характарызаваць сітуацыю вакол украінскіх атак па расійскіх Валберес па складах буйной інтэрнэт-крамы. Беларускі бізнес з улады ў Менску просяць, каб тыя дапамаглі пацярпелым прадаўцам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
0: Па ацэнках пацярпелі ад гэтай сітуацыі каля 22 тысяч беларускіх кампаній ды прадпрымальнікаў, яны маюць велізарныя страты. Чаму ніхто тут ім не дапаможа? Тлумачыць блогер і прадпрымальнік Александр Кандыровіч.
4: Мы ведаем, что по статистике, якую дае сама компания Wildberries, 22 тысячи белорусских сейлеров працуют на этой пляцовке. Большасть из них нечто продае у Россию. Тому для белорусов это буйная проблема у колькости менавіта самых продавцов.
5: Як эта проблема выглядает? То есть, отрабатываются яны так само губляют свои товары, но видовочно, что это товары там...
4: Видовочно. Нема некого иншего шляха, нема некого особливого законодавства для белорусов, якія нечто продают в России. Все то же самое, что бываецца з тымі людзьмі, якіх вы ўзгадалі, якія так глосна нешта кажуць у інтэрнэце аб тым, як яны страцілі ўсё ў выніку атак украінскіх беспілотнікаў, тое ж самае адбываецца з беларусамі, нічога іншага.
5: Што такое Валберес? Так, якія там рэчы прадаюць? То есть некаторыя робяць самі, прадукуюць гэтыя рэчы і іх прадаюць, але ёсць таксама шмат, якія там не ведаю, купляюць нешта ў Кітаі і перапрадаюць. Недарм жа жартуюць, што чаму такі вось здым ідзе ад гэтага Валбереса, што нібыта там гарыць усё гэта китайская. Растлумачце, калі ласка, гэту сістэму, як гэта працуе? Вось уся гэта нітачка праз Валберес.
4: Разумеем, што Валберес гэта онлайн-пляцоўка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцоўка. Ей все роўна, той чалавек, які прыйшоў да яе ў якасці прадаўца, ў якасці селера так званага, ён сам прадукуе гэтую прадукцыю, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Валбересу все роўна, цалкам все роўна, ён только пляцоўка для продажи. Калі мы паглядзім на лічбы, то ў мінулым годзе мне падаецца, што аб'ём продажаў праз Валберес быў трохі меншы за 80 мільярдаў долараў. І можна ацаніць вельмі-вельмі умоўна, можна ацаніць, што аб'ём продажаў беларускіх тавараў, беларускіх прадавцоў у Расіі быў трохі меней за мільярд долараў. Чаму я такую лічбу магу прыгадаць? Таму што ёсць статыстыка, што агульная колькасць продажы праз менавіта беларускіх прадавцоў праз Валберес была 3 мільярды 800 мільёнаў рублёў. Ну і суадносіны расійскага і беларускага рынка, яны такія, што можна пэўна казаць, што вось дзесьці каля мільярда, можа быць трохі меней долараў, гэта аб'ём продажу менавіта праз беларускіх сэйлераў на пляцоўках Валбереса. Што ж датычыцца вось гэтай агульнай лічбы, там 80 мільярдаў, ну, канешне, калі мы паглядзім на аб'ём спажывецкага імпарта з Кітаю да Расіі, то мы можам сі казаць, што, канешне, там будзе, ну, вельмі умоўна, але будзе там палова некіх тавараў, якія зроблены ў Кітаі ці зроблены ў іншых такого кшталту краінах Азіі, дзе вельмі танная працоўная сіла, можа быць, гэта будзе Індія, можа быць, будуць некія іншыя краіны, але зразумела, што, канешне, Валберес з'яўляецца такім не тое, каб сам вялікім імпарцёрам, але ён вцягвае працаваць гэту сваю пляцоўку шмат прадаўцоў, якія з'яўляюцца імпарцёрам з Кітаю, таму, магчыма, гэта жарт не вельмі жарт, што такі дым, таму што гэта кітайскія тавары, ну, максима на полу.
5: Пластмассовая, так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что эти товары разбомбленные на складах Валберес. Вось, як вы оцениваете, ну,

0: і падыходы кіраўніцтва Валберыс расійскай дзяржавы, беларускай дзяржавы, калі яны заявілі, што ну не маюць нейкіх магчымасцяў вось канкрэтна кампенсаваць страты.
1: Ну, мне цікава, калі вы кажаце, што дзяржава не вінавата. Канешне, у прамым сэнсе, такім наўпростым сэнсе, яна, канешне, сама не накіравала гэтыя беспілотнікі ВСУ на склады Валберыс. Але ў агульным сэнсе прадпрымальнікі, ўсе разам усе людзі, насельніцтва краіны плоціць падаткі менавіта для таго, каб дзяржава абараняла іх, а ў тым ліку абараняла ў ваенным сэнсе. І мы бачым, што кожны дзень гараць склады Валберыс, гэта азначае, што дзяржава не працуе. Не працуе паветраная абарона, якая зараз сцягнута ўся да нафтаперапрацоўчых заводаў і, канешне, да аб'ектаў Пуціна, там Крымля ці гэтага палацу ў Геленджыке, яна проста сцягнута туды, дзе кіраўніцтва лічыць, што больш істотная павінна быць бяспека, а вось на Валберыс не павінна быць ніякай абароны. Ввогуле мы бачым, ну, ведаць, мы бачым, як кожны дзень гэта адбываецца вельмі, вельмі лёгка. Што невядома ж, якія склады, дзе знаходзіцца Валберыс, вядома. Чаму там нет паветранай абароны? Таму што гэта няма магутнасці такой у Расіі. Так не трэба было пачынаць вайну, калі вы не можаце абараніць сваё насельніцтва. Так вось, у агульным сэнсе расійская дзяржава і разам з ёй беларуская дзяржава, канешне, віновныя ў тым, што адбываецца зараз з Валберыс, цалкам адбываецца на тэрыторыі гэтых краін. Другая справа, што ніхто так не ставіць пытанне. Выглядае так, як быццам праблемы індзейцаў не хвалююць мэра. Ввогуле, праблемы прадаўцоў, праблемы сярэдніх і дробных прадпрымальнікаў ніяк не хвалююць ні Пуціна, ні Лукашэнку. І то, канешне, сама кампанія Валберыс не мае такой магчымасці выплаціць страты, таму што ёй няма такіх грошай. Гэта толькі выглядае, што Таціана Кім з'яўляецца ўладальніцай 7 раней, зараз 4 мільярдаў долараў. Але гэта гэта ацэнка бізнеса і не болей за тое, а вот так, з такіх жывых грошай няма столькі, каб кампенсаваць страчныя прадаўцам Валберыс. І зразумела, ведаць, у нармальных, канешне, краінах гэта ўсё, ну, пад страховку ідзе, гэта ўсё застрахавана, і гэта справа страхавых кампаній плаціць. Але якая страхавая кампанія, на якіх умовах будзе страхаваць нешта ў краіне, якая ваюе і страхаваць супраць атакі менавіта дрон. Ну, ведаць, калі б такая страховка была, то, напэўна, яна каштавала бы 30-50% ад цаных самого тавара ў краіне, якая ваюе. То есть, яна
0: так, у сённяшніх рэаліях. Ну, бо гэта асноўнае пытанне для іх сёння.
1: Прыйдзе нармальны страхавшык, ён будзе ацэньваць рызыку, ён ацэніць гэту рызыку як значна вышэйшую за 3%, за 5%, за 10%, і ён будзе на подставе гэтых лічбаў разлічваць цану страхоўкі, гэта будзе, ну, цалкам немагчыма. Немагчыма сябе ўявіць, чтоб нехта страхаваў. Таму нас атрымліваецца сітуацыя, калі Валберыс не бярэ на сябе, таму што ён не з'яўляецца ўладальнікам, ён не браў на сябе адказнасць за гэты тавар. Дзяржава, яна адыходзіць у бок і кажа, гэта вашы справы, беларуская дзяржава таксама адыдзе ў бок. Яна таксама скажа, гэта вашы справы, гэта вашы суадносіны паміж сабой. І чалавек, прадпрымальнік, астаецца адзін на адзін з праблемай. Але ў мяне пытанне да гэтых самых беларускіх прадпрымальнікаў. Вы не ведалі, што Расія гэта краіна агрэсар? Вы не ведалі, з кім вы працуеце, што вы робіце? І ў мяне, ведаеце, такое ж больш шырокае пытанне. Я бачу, калі рыхтую свае асабістыя выпускі на канале ці рыхтую нешта для буйных СМІ, я бачу, як яшчэ зараз прадаюцца туры ў Крым. Вось на гэтыя даты беларускія турагенцтвы прадаюць туры ў Крым, а гэта азначае, што нехта яшчэ сёння едзе ў той самы Крым, дзе выключаюць электрычнасць, дзе няма вады, калі некалі дзе не працуе, калі некалі мабільная сувязь, і людзі везуць сваіх дзяцей у той рэгіён, дзе адбываецца вось такая, ну, энергетычная катастрофа, па-іншаму не скажаш. Таму пытанне апошняе, яно менавіта да самых беларусаў, і пытанне такое, што вы робіце, чаму вы заплюшчылі вочы, чаму вы заляпілі свае вушы і не ўключылі розум?
0: Спадар Александра, я, ведаеце, не думаў за вамі абмяркоўваць гэты аспект, паколькі, ну, вось калі паявіліся ўсе гэтыя відосы, дзе прадпрымальнікі плачуцца, што яны ўсё згубілі і ніхто ім гэтага не кампенсуе. Ну, гэта такая больш эмацыйная, напэўна, ацэнка, так, што вы плачацеся, бо вы павінны разумець, што вайна ідзе ў краіне, і акурат там звярнулі ўвагу, што ніхто з іх не гаворыць слова вайна. Усе гавораць міфічыскі, нешта вось здарылася, і мы згубілі ўвесь свой бізнес. А вы, як эканамічны эксперт, акурат вось прыгадалі, што да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
1: Ну так, але ж гэта зразумела. І у нормальній країні, ну, ти обираєш керівництво, яке розпоряджається твоїми грошима, добре чи дрібно. Коли б воно так працювало, як воно працює в Росії чи в Білорусі, то сьогодні був би імпічмент і Путіну, і Лукашенку, були б інші керівники, які працювали б лепі. Тому що, ну, бюджет Білорусі – це 30 мільярдів доларів, ну, разом з пенсійним фондом. Бюджет Росії – це 600 мільярдів доларів. Це великі сродки, питання, на що вони видатковуються, чи видатковуються вони на ті мети, у тим ліку оборону, цих предпринимальників, у тим ліку і військову таку, відеться, оборону.
0: Ці, ну, і так само людей, які чекають свої посилки, які нешто хочуть купити на гэтым Валберес, то есть там так само повідомлення про те, що і споживці, які, умовно кажучи, замовляли гэтыя товары до їх попросту не доедуть, а грошей ніхто не збирається вертати, бо гэта атрымліваецца форс-мажорная ситуація.
1: Так. І ось питання, що той, хто керує гэтымі сотнями мільярдів доларів, вельми дрэнна робить свою працу. У звичайній країні ён би пайшов на наступний день був би імпічмент. А у Білорусі, в Росії це диктатори, які нікуди не збираються сходити, і нема можливості, ніякої можливості людей повпливати на керівництво країни. Ну, ось у гэтым галоўная праблема, а не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
2: Па стане на 6 жніўня пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў і складоў кампаніі Валберс. З іх не менш за 13-14 аб'ектаў цалкам згарылі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне. Сьогодні на гэтым ставім кропку, так само запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі сторонка заблокованая, тут допоможе VPN. Слухайте на СОФМ просторы, ды на сайте. До новой встречи. Олад Гриневский. Бережите себе и близких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате под суммарию головных подел дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
7: Светлана Ціхановская заклікала на акцыю ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 году. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Владзімир Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Сергей Давидович. Занадто хитрая лиса. Надышла раніца. Сонечные промні рупліва разбеглися по наваколлі, зазіраючи у кожне закуточок. Вилізла і ліса со своєї нори.
1: Поїхнула.
0: І почала пералічваць. Ворону я ашукала. Сыр був вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла. Ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла. Ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго ж пальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўнір ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павязецца, над тым і пасмяешся? Не, но гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю, усе такія прасцячкі. А што, калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэа! Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасся быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разляціцца слых. Чулі, ліса сябе саму лісу перахітрыла. Аж на мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я, якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Не ўжо так і заставацца звычайнай лісой? Не. І ўсё ж, не гледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала. Што ж, буду жыць, як і жыла. Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лесе, весела спяваючы. А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду. Раптам лісе сустрэўся воўк.
2: А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася.
0: Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога, падумала ліса. Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?
1: Падумаеш, рыбка!
0: Прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
1: І акурацінкай аб'елася. На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства і разганілі ўсіх сабак за недбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу курэнны.
0: Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
2: І што?
1: А тое,
0: працягвала ліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
1: Ого, усклікнуў ваўк.
0: Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
1: О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
0: І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Воўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушка ферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое,
1: что вартовника птушка фермы звольнили за хуйтайство, а у всех собак выгнали за недбайство. Что тут почало робиться? Усе, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае, хто б не сустракаў лісу, усе ёй па сакрэце шапталі.
2: Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш.
1: Ліса адмахвалася. Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком.
2: Не, лісачка, воўк тут ні пры чым,
1: пераконвалі рыжую.
2: Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць.
1: Потым лісе данеслі, што сам мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак.
2: Што ж гэта робіцца?
1: Узрушылася ліса.
2: Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне!
1: А курацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду.
2: Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ля дзвярэй фермы і, ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй.
1: Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу. Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
2: Аддубасіць бы цябе, суседка, за ману, ды сіл няма. Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты.
3: І ты быў на ферме, бедненькі.
2: Што ж там адбылося?
1: Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост. Воўк з болем узвыў.
2: Што там было, страшна ўспомніць. Куры распачалі шум і крык, сабакі паднялі брэх і рык, а вартаўнік з дубальтоўкай выраз перада мной як штык. Ледзь ратаваўся, кожная костачка баліць.
1: Ліса усміхнулася. Ну, а ты, сусед, пачаў гаварыць у рыфму. З чаго б гэта?
2: Абдурыла ты мяне, рыжая, вось з чаго!
1: Прахрыпеў ваўк і пакрыўджаны паклыпаў прэч.
3: Каб жа толькі цябе, сумна падумала ліса.
1: Сама сябе абвяла вакол абадранага свайго хваста. Затым страпянулася. Затое я, гэта разумнейшая, за сябе.

Урад Беларусі абнуляе экспартныя мыты на нафтапрадукты. У каардынацыйнай радзе з'явіцца камісія па бюджэце. Беларус арыштаваны ў Варшаве па падазрэнні ў збыце наркотыкаў. Пра гэта да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радыё і рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 6 жніўня. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Віні Вінсент. Сапраўдны імя Вінсент Джон Кузано, амерыканскі музыка, які стаў сусветна вядомым дзякуючы ўдзелу ў гурце «Кіс». Віні Вінсент стаў новым гітарыстам «Кіс» пасля таго, як Эйс Фрейлі сышоў з гурта ў 82-м годзе, але Віні Вінсент паказаў сябе з адмоўнага боку і быў звольнены ў красавіку 84-га. Афіцыйна паўдзельнічаў у запісе 11-га студыйнага альбома «Кіс» «Lick It Up», які вы ішоў у 83-м годзе. Але што самае цікавае, Вінсент юрыдычна не з'яўляўся членам «Кіс». Часта музыкі і менеджеры спрачаліся з нагоды ягонай ролі і наконт грашовай платы, але Вінсент ніколі не падпісваў ніякіх кантрактаў з «Кіс».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Вінні Вінсент, 6 жніўня 52-го нарадзіўся Пэт Макдональд, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці паючага гітарыста гурта Timbuktu3, які быў намінаваны на грэмі ў катэгорыі «Лепшы новы артыст» у 87-м годзе. Бадай, найбольш вядомым творам Timbuktu3 з'яўляецца песня «The future so bright, I gonna wear shades», які ў свой час патрапіў у топ-20 амерыканскіх чартаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1958-га нарадзіўся Уільям Рэндал Дэбарш, ці проста Рэндзі Дэбарш, амерыканскі R&B і соул-спявак, а таксама бас-гітарыст сямейнага гурта Дэбарш. У пачатку 80-х знакамітая фірма Motown хацела зрабіць з іх спадчыннікаў трона Джэксонаў, маецца на ўвазе гурт The Jackson 5, і ў першай палове 80-х гэта ўдалося. Дэбарш дамагліся мультыплацінавага статусу і сталі вялікімі зоркамі. Адзін з першых хітоў гурта, кампазіцыя I Like It, была напісана акурат Рэндзі Дэбаршам, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў.

6 жніўня 1962-го нарадзіўся Марк Лавуан, французскі спявак і акцёр. Свой першы альбом «Le Parking des Anges» Марк выдаў у 85-м годзе з песні «Elle a les yeux revolver», якая стала вельмі папулярнай сярод моладзі.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой», вывучаем музычны каляндар закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1969-го нарадзіўся Стівен Пол Сміт, больш вядомы як Эліот Сміт, амерыканскі музыка, кампазітар і аўтар-выканаўца. Ягоным асноўным інструментам была гітара, аднак ён таксама нядрэнна граў на фартэпіяна, кларнеце, бас-гітары, гармоніку і ударных. Сміт валодаў, на думку All Music Guide, вакалам, шэптам, таўшчынёй з павуціну і адрозніваўся выкарыстаннем некалькіх гукавых дарожак для стварэння вакальных гармоній. Пасля некалькіх гадоў у рок-гурце Hit Miser Сміт пачаў сольную кар'еру і стаў вядомы шырокай публіцы пасля таго, як ягоная песня «Miss Misery», напісаная для фільма Гаса Ван Сента «Разумнік Уилл Хантынг», была намінаваная на «Оскар» у 98-м годзе ў катэгорыі «Лепшая песня».

хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 6 жніўня. У такі ж дзень 1978-га нарадзіўся Брайан Мэйлард, швейцарскі гітарыст удзельнік гурта «Домінічі». Гэты прагрэсіўны гурт заснаваў Чарлі Дамінічы, які з 87-га да 89-га з'яўляўся вакалістам гурта «Джим Фіэча» і запісаў з імі дэбютны альбом. Што тычыцца гурта «Домінічі», то на іх рахунку пакуль толькі тры альбомы.

напрыканцы праграмы некалькі музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 6 жніўня 1965 у Вялікабрытаніі быў выпушчаны чацвёрты альбом Beatles «Help». У такі ж дзень 1968 дыск гурта «The Doors – Waiting for the Sun» стаў залатым. 6 жніўня 1971 гурт «Procol Harum» даў канцэрт у канадскім горадзе Эдмантон разам з мясцовым сімфанічным аркестрам. Выпушчаная пазней пластінка стала адной з лепшых у гісторыі рок-музыкі. Прапаную штосьці адтулі паслухаць на развітанне. Трымайцеся!

Беларуская радио рация. Рация.ком.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская заклікала на акцию у Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. У Беларусі наведаць памежную зону стане прасцей. Тэхнарэйв у беларускай частцы Белавежскай пушчы канчаткова адмянілі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Светлана Тихановская заклікала на акцыю 9 жніўня ў Варшаве з нагоды гадавіны падзей 2020 года. Як адзначаецца ў яе тэлеграм-канале, за 6 гадоў жыццё беларусаў моцна змянілася. Хтосьці застаецца ў Беларусі і штодня мусіць быць асцярожным. Хтосьці чакае блізкіх штурмаў, ездзіць на спатканні і збірае перадачы. Хтосьці будуе жыццё ў іншай краіне нанова. У гэты дзень я хачу быць побач з беларусамі. За 6 гадоў у нас спрабавалі адабраць вельмі многае: свабоду, дом, працу, магчымасць быць побач з роднымі. Але ніхто не змог прымусіць нас пагадзіцца з тым, што беларусы нічога не вырашаюць у сваёй краіне, адзначыла палітык. 9 жніўня о 18 гадзіне каля помніка Мікалаю Каперніку ў Варшаве пройдзе акцыя «Дзень годнасці», у якой возьмуць удзел Светлана Тихановская, Павел Латушка, Павел Севярынец, Паліна Шарэнда-Панасюк, прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл і замежныя госці. 9 жніўня споўніцца 6 гадоў з дня так званых выбараў 2020 года ў Беларусі. Адной з падзей да гэтай даты стане канферэнцыя «Новая Беларусь». Палітолог, кіраўнік Інстытута даследавання бяспекі імя Касцюшкі Вадзім Мажэйка лічыць, што галоўны вынік гэтых гадоў – захаванне беларускай дэмакратычнай супольнасці.
3: Канферэнцыя «Новая Беларусь» стала такой традыцыяй, які дае сімвалічнае лік новому політичному угоду. Безумовно, такі конференції, як завжди, ну, не варто чекати, ніяких не ведуть. З вище оригінальних проривів, це фіксація виніків праці, фіксація домовленості відносно того, якої конфігурації на сьогодні існують білоруські демократичні сили, і які, в принципі, плани, уявлені, пріоритети на от, наступне. Так, звісно, так оригінально трималося, що у нас політична отсечка літом.
2: Політолог означає, що Світлана Тихановська, як одна з лідерів протесту, умацавала свої позиції за пройшовший час.
3: Беларускія дымсілы сталі просто выгадай часткай рэгіянальнага і глобальнага палітычнага працэсу. І так гэта не засталося ў 20-м годзе, а прысутнічае з намі дагэтуль. Досыць рэдка дэмакратычныя лідары вось так перажываюць момент сваёй вось перамогі і жывуць далей актыўна на такой даўжыні. Мы бачылі, як, напрыклад, у Венесуэле, ну, фактычна, у падобнай сітуацыі, як з цягам часу губляліся гэтыя палітычныя лідары. А ў Беларусі Тихановская, мы бачым, засталася, умацавалася і дагэтуль здольная прадстаўляць інтарэсы беларусаў.
2: Па ўсім свеце ў 17 гарадах цягам бліжэйшых дзён пройдуць акцыі ці канцэрты, прысвечаныя падзеям 2020 году, якія будуць ладзіць прадстаўнікі беларускай дыяспары. Да іншых тэм. Пашыраны пералік дакументаў, якія дазваляюць наведаць пагранічную зону ў Беларусі. 6 жніўня ў такі спіс дадалі пенсійнае пасведчанне, пасведчанне інваліда, студэнцкі білет і білет навучэнца, паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце. Змены датычацца як беларусаў, так і замежнікаў, якія пастаянна пражываюць у Беларусі. Акрамя таго, цяпер дазваляецца транзітны праезд без пропуску да месца жыхарства або знаходжання ў памежнай паласе. Наяўнасць пропускаў больш не будуць правяраць пры продажы квіткоў на аўтобусы ў населеныя пункты, размешчаныя ў межах памежнай зоны або памежнай паласы. Таксама закон пашырыў паўнамоцтвы памежнікаў па блакаванні колаў аўтамабіляў, якія незаконна пакінутыя ў памежнай зоне ці памежнай паласе. Тэхнарэйв, які меркавалася правесці ў беларускай частцы Белавежскай пушчы, канчаткова адмянілі. Паведамленне пра гэта з'явілася ў соцсетках запаведніка. З пачатку тэхнарэйв у маёнтку Дзеда Мароза быў прызначаны на 18 красавіка. Меркавалася, што пачнецца ён о 21 гадзіне, а закончыцца каля 2 гадзіны ночы. Мерапрыемства выклікала рэзкую крытыку з боку зооабаронцаў, якія турбаваліся, што начны шум адаб'ецца на жывёлах. Пазней было абвешчана, што тэхнарэйв пераносіцца на 28 жніўня. Змянілася і месца правядзення – каля галоўнай брамы парку. Сёння ў акаунтах запаведніка арганізатары паведамілі пра яго адмену. Патлумачылі гэта тым, што ўсе сілы скіраваны на падрыхтоўку Зубарфэсту, прызначанага на 25-26 верасня. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Уначы магчымы дождж, навальніца. Тэмпература паветра днём плюс 22, плюс 25. Вецер паўночна-заходні да 8 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
4: Нунцый в Украине распавёў про чарговые обстрелы Киева и назвал Льва 14-го одним голосом, который без компромиссов настаивает на том, что война не может быть оправдана. У Риме отбылось первое посяджение совместной комиссии Италии и Святого Посада, которая просовывает будовництво солнечной станции для энергетической независимости Ватикана. В другой части программы рубрика «Сторонки истории». 6 жнивня вас витает ксёнц Александр Мельченя. Сегодняшний день запомнится удельником францишканской сустрэчы молоди адмысловым чином. У свята перамянення пана Лев XIV узначали у святую імшу у базилицы Мати Божией Анёльской у Асизи. Святый отец назвал это место просторой, где кожное житё здольное изменить свою форму и почать выпраменьвать святло. Разважаючи над подзеей на горы Табор, он нагадал, что костёл існуе дзеля того, каб вучить человека слухать и прымать отказное решение. Спосылаючыся на свою першую энцикліку, пантыфік подкрэсліў, что кожное поколение атрымлівае у спадчыну задание надать форму своему часу и аховывать годность кожной особы. Он перастерог молодь от рызыки побудовы бесчеловечного свету, где гэтая годность застаецца незауважанной. Замест гэтага папа заклікаў скіраваць позер до Христа, уцелаўленого слова, як до ориентира у пошуку сенсу. Звертаючыся непосредно до юнаков и девчат, Лев XIV сказал, что сучасная Европа и увесь свет чакают новых святых, здольных верить евангельскому слову и отважно примать бедность. Он захвотил молодых людей не трыматься на беспечной отлеглости от чужого болю, а докранаться до покутного тела ближнего. Заканчиваючи гамилию, пантефик пригадал молитву об мире и выказал надею, что дни у Асизи станут для молоди початком новой верности Христу. На радзіме святого Францішка сёння сабралася больш за 2000 юнакоў і дзяўчат з розных краін Европы, каб пачуць адказы Льва 14-го на пытанні, якія хвалююць маладое пакаленне. Дыялог адбыўся на плошчы перад базілікай Маці Божай Анёльскай. Дзяўчына з францішканскай парафіі ў Харватыі спытала, як заставацца сапраўднымі вучнямі Хрыста, не губляючы радасці Евангелля і блізкасці да людзей. Папа адказаў, што ў свеце, дзе ўзнікаюць падзелы, а рэлігію часам скарыстоўваюць для супрацьстаяння, хрысціяне павінны быць міратворцамі і будаваць прымірэнне. Юнак з Італіі задаў пытанне пра тое, як без страху адказаць на Божае пакліканне ў культуры, якая вучыць нас, што ўсё можна змяніць і нічога не павінна быць канчатковым. Лев XIV патлумачыў, што сапраўдная свабода – гэта не магчымасць заўсёды адступіць, а здольнасць з любоўю зрабіць выбар, заставацца яму верным. Ён прызнаўся, што сам ніколі не адчуваў сябе пакінутым, бо Бог заўсёды пасылаў яму людзей, якія дапамагалі ісці наперад. Адважнае так, Богу, паводле яго слоў, не абмяжоўвае чалавека, а адкрывае шлях да паўнаты жыцця. Апошняе пытанне паступіла ад юнака з Сіцылі, які спытаў, як захаваць любоў да касцёла, бачачы яго ўнутраныя супярэчнасці. Пантыфік прызнаў, што чалавечыя слабасці могуць параніць і расчараваць, аднак сапраўдны касцёл – гэта супольнасць, дзе людзі вучацца быць братамі і сёстрамі. Ён прыгадаў прыклад святого Францішка, які не судзіў касцёл, а імкнуўся яго адбудаваць праз служэнне і пакору, заклікаючы кожнага маладога чалавека прыняць удзел у гэтай пастаянна адкрытай будоўлі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Афіцыйны візіт дзяржсакратара яго святасці ў Мексіку, які працягваўся з 4 па 6 жніўня, атрымаў сваю кульмінацыю ў санктуарыі Маці Божай Гвадэлупскай. Кардынал Пётр Паралін узначаліў там святую імшу і вылучыў тры галоўныя напрамкі дзейнасці мясцовага касцёла: прысутнасць, сведчанне і малітву. У месцы, куды штогод сцякаюцца сотні тысяч вернікаў, ён звярнуўся думкамі да маці, якія з настойлівасцю і верай працягваюць шукаць сваіх зніклых дзяцей. Дзяржсакратар нагадаў пра неабходнасць абвяшчаць добрую навіну ў свеце, дзе занадта часта здраюцца пошасці вайны, жах, голаду і спусташэнні ад гвалту. Ён заклікаў касцёл у Мексіцы садзейнічаць прымірэнню культуры народаў, а таксама заставацца побач з тымі, хто мае патрэбу, з мігрантамі і чужаземцамі. Паводле яго слоў, Бог дзейнічае не толькі праз моцных і ўплывовых, але часта праз простых людзей, якія з верай выконваюць сваё пакліканне. У аўторак раніцы ў рымскім палацы Кіджа адбылося першае пасяджэнне сумеснай камісіі Італіі і Святога Пасада, прысвечанае стварэнню агравальтаічнай станцыі. Будучы комплекс размесціцца ў ватыканскай экстратэрытарыяльнай зоне Санта-Марыя-ді-Галеры. Новы этап працягвае ініцыятыву папы Францішка, які ў апостальскім лісце «Брат Сонца» ў чэрвені 2024 года распарадзіўся стварыць сонечную станцыю, а ў чэрвені бягучага года Леў 14 пацвердзіў рашэнне свайго папярэдніка. Будучая станцыя разгорнецца на 424 гектарах зямлі, дзе з 1957 года дзейнічаў радыёвяшчальны цэнтр Ватыканскага радыё, заснаваны яшчэ PM-12. Новы праект спалучае вытворчасць энергіі, захова і глеб і развіццём сельскай гаспадаркі. Плануецца, што станцыя цалкам пакрые патрэбы ў электрычнасці ўсёй дзяржавы Ватыкан. У размове з Vatican News апостальскі нунцый ва ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбока запісаў суровую рэальнасць жыцця ў Кіеве пад пастаяннымі абстрэламі. 5 жніўня расійскія войскі чарговы раз нанеслі ўдары па сталіцы і іншых гарадах Украіны, што прывяло да новых ахвяр сярод мірнага насельніцтва. Паводле слоў іерарха, звычайным прывітаннем для кіяўлян ужо даўно стала фраза «Дзякаваць Богу, ты жывы», а толькі ў ліпені сталіца зазнала не менш за 10 балістычных удараў. Нунцый падкрэсліў, што ва Ўкраіне надзвычай шануюць выразную пазіцыю Святога Пасада, бесперапынныя заклікі Льва 14-га, паколькі ва ўмовах вайны гэтая яснасць успрымаецца як адзіны магутны голас у абарону міру. Паводле нунцыя, пастаянныя атакі наносяць велізарную псіхалагічную і фізічную шкоду мясцовым жыхарам, а бальніцы ў Херсоне і Харкаве змушаны працаваць пад зямлёй. Ён са спачуваннем адзначыў цяжкі стан бацькоў, якія штодня перажываюць за жыццё сваіх дзяцей сярод руін і неразарваных боепрыпасаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Латвийское радио по-белоруску.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона –

0: сторонке истории.
1: На протягу 4 років з 1922 по 1926 у Гродні жив один з самих відомих у світі католицьких святих – отец Максиміліан Марія Кольбе, польський францишканин, який доброохотно віддав своє життя за невідомого йому чоловіка, осудженого на смерть у нацистським концентраційним лагері Аушвіц у жнівні 1941 року. Гродзенський період служення Максиміліана Кольбе був значним етапом його біографії. Будучи святы, причинился до адраджения мясцового франтишканского кляштара после лихолетия переследу костела на этой земле. Менавито у городе над Неманом Максимилиан Кольбе разгорнул свою буйную выдавецкую деятельность, прагнучи поставить на службу Богородицы католицкие друкованное выдание с миллионными накладами. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максиміліана Кольбе, як пісаў Адам Міцкевіч у святых «Святое сябруства». Про маловядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максиміліана Кольбе распавядзе наша гостя з падарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вами Александр Панченко, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
2: Добрый день, вітаю вас.
1: Айцец Максиміліан зрабіў гродзенскі кляштар цэнтрам руху рыцарства беззаганнай, а выдавецтва стала яго друкаваным органам. Што яно уяўляла сабой? Дзе яно знаходзілася тады?
2: Сама друкарня размясцілася ў памяшканнях, которые належалі кляштару. І літаральна праз 2 месяцы айцу Максиміліану ўдалося набыць у Кракаве друкарскую машынку і шрыфты ў Варшаве. Друкарня разбудоўвалася на працягу ўсяго яе існавання ў Гродні. Айцец Кольбе ўсімі магчымымі сродкамі папаўняў яе неабходным абсталяваннем. Самай сучаснай у 1927 годзе была друкарская машынка фірмы Ман з Аўгсбурга. Развіццё друкарні вымагала таксама і пашырэння плошчаў, которые былі заняты машынамі. І вельмі хутка машыны стаялі ўжо нават на калідорах гродзенскага кляштара. Пасля візітацыі правінцыяла ў Гродні айцец Кольбе ў якасці дадатковай плошчы пад друкарню атрымаў таксама стары рэфектарый у другім крыле кляштара. Але хутка нават гэтага стала мала. Расла колькасць асоб, якія жадалі ўступіць у ордэн францысканцаў і працаваць разам з айцом Кольбе. І вельмі хутка ў гродзенскім кляштары колькасць братоў значна перавысіла колькасць святароў. Але умовы працы ў друкарні ў той час усё яшчэ заставаліся вельмі небяспечнымі для здароўя. І гэта ўсё на фоне таго, што браты гродзенскага кляштара, у тым ліку тыя, якія працавалі ў выдавецтве, вельмі часта хварэлі на сухоты. Тым ліку сам айцец Кольбе, айцец Мельхіёр Фардон. Зрэшты, заражаліся, канешне ж, маладыя браты, якія мелі слабейшы імунітэт.
1: Тым не менш, нягледзячы на слабое здароўе, айцец Максиміліан Кольбе заставаўся верным свайму жыццёваму прынцыпу, якому вучыў таксама і іншых – прысвяціць сябе ўсяго. Абсалютна, безумоўна.
2: А так, айцец Кольбе абсалютна не шкадаваў сябе для працы, якой гарэў, для свайго рыцарства і для выдавецтва. Ёсць згадкі пра тое, як ноччу, жадаючы дапамагчы братам, якія там працавалі, ён трымаў для іх ліхтар для машын і ў пэўны момант ад стомы проста ўпаў. Ну, гэта ўсё, як мы памятаем, на фоне сухотаў, на які ён хварэў, лячэнне якіх раз на некалькі год прырвала непасрэдную дзейнасць айца Кольбе.
1: Але такая самаахвярная праца, напэўна, прыносіла плёны, і перад гродзенскім францішканскім выдавецтвам адкрываліся ўсё новыя і новыя гарызонты.
2: Так, менавіта ў гарадзенскі перыяд адбылося пашырэнне прадукцыі выдавецтва і на Амерыку. Айцец Кольбе піша, у выдавецтве спраў па вушы, ўсё больш гарнецца новых чытачоў. І таксама менавіта ў Гродні ў 1925 годзе у айца Кольбе з'явілася ідэя выдання часопісу і для дзяцей «Рыцэжык непакаляны» альбо «Маленькі рыцар беззаганны». Тым больш, як адзначаў ён, гэтае поле яшчэ езуіты не занялі. Сапраўды, ўжо ў той час канкурэнцыя на рынку, у тым ліку рэлігійных выданняў, была дастаткова вялікай. У Гродні справи видавництва і організації рицарства Безаганної у айця Кольба забирали увесь час. І у своїх листах він завсёди перепрашає або за затримку з отказом, або за те, що ліст короткий. І завсёди відзначає, що зовсім немає часу на листування. Зрешті, само листування забирало у його вельми шмат часу. Під новий 1926 год отець Максиміліан писав своїй мамі об тим, що тільки за один день він отримав 201 кореспонденції, у шерагу з яких треба відказати на некалькі справ, які там закраналися. І отець Кольба відзначає, що каб не ще один брат-адміністратор, то тільки з відказами на листи отець Максиміліан не дав би ради. А була ще інша праця, як ми ведаємо. А своєму брату в одному листі він писав: «Дорогий брат, ти досилаєш мені ліст за листом, а я тобі нічого, аж соромно. Але коли ти приїдеш сюди, то я розкажу тобі про все живим словом. А машини – шумом, стуком, гуком і так далі».
3: Що друкували у заснованим їм видавецтві, окремя, власне, «Рицара Беззаганной»?
2: Ведаєте, у видавецтві гродінських францисканцев друкувався практично увесь спектр друкованої релігійної продукції. Це були періодичні видання. Тут, окремя «Рицара Беззаганной», видавалася, наприклад, «Серафітська походня». Це був щомісячник Третього францисканського ордена і францисканської місійної круціяти. Видавалися календари, видавалися дипломи, посвідчення, брошури, образки, ульотки реклами того, що видавалося францисканцями у Гродні і многое інше. Можна казати про те, що отець Кольба був добрим рекламщиком. Він розсилав на парафії пробощам пачки рекламних карток продукції видавецтва, до яких долучав ліст святарам, де казав про розуміння того, що у їх шмат праці, каб додатково займатися поширенням католіцької преси, але він просив роздати серед парафіян рекламні ульотки. Він рекламував продукцію видавецтва при непосередних контактах, як зі світськими, так і з духовними особами. Улічуючи релігійність насельництва у часописах, він зміщав благословенні для його і для читачів ад ієрархів католіцького костіла. І це тільки некоторі приклади.
3: Напевно, не усі були задоволені таким активним собратом, який не давав спокійно і безтурботно жити, а наповнив кляштар грукотом друкувальних станков.
2: Ведаєте, так, гродінські францисканці не були моцно зацікавлені в утриманні друкарні. Є згадки про те, що провінціал францисканців виказувався у той час наступним чином. Коли гродінський конвент не хоче друкарні, то отримає інтернат, і від гэтага їм буде тільки горш. Однак інтернат при гродінським кляштарі організовано не був. Зрешті, від певного моменту, і це так само у час перебування отця Максиміліана у Гродні, навіть у осяродді францисканців у провінції почалися певні непорозумінні у братов відносно справи отця Максиміліана. Ніхто не розумів, навошто видається гэтая простая, неприкметная газетка-часопіс, танная, на дрэннай паперы, з простенькими текстами. Вядома, перед вачыма ва ўсіх былі прыклады паспяховых выдавецкіх прадуктаў іншых ордэнаў, пра якіх мы ўжо згадывалі, так, напрыклад, езуітаў. Але я, разважаючы над гэтым, думаю, ці не было это абсалютнай рэалізацыі харызмату ордэна яго заснавальніка, які імкнуліся да прастаты. Не ведаю, свядома гэта было ці не, але вось, як па мне, то адпаведнасць харызмату тут відавочная.
3: Ці апісвае айцец Максиміліан звычайныя моманты з жыцця горада?
2: Так, апісвае, але, на жаль, акурат такі вось гэтых згадак у яго лістах знаходзіцца нешмат. Наприклад, у лісті ад 6 студня 1923 года ён піша про тое, што «У нас снегу не атрымаеш нават на лякарства, і лёд таксама не гасцюе на Нёмане». Вясной 30 сакавіка ён піша: «Учора быў у Вільні па святыя алеі для гродзенскага дэканату». Ва ўспамінах таксама піша пра тое, як аднойчы яны з братамі ўзялі на пракат човен і каталіся па Нёмане.
3: Сябры, працяг аповеду пра гродзенскі перыяд жыцця святога Максиміліана Марыі Кольбы вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўны выпуск падкасту ўжо даступны на нашым сайце www.vaticannews.va, а таксама на стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

Радио «Рация».

І вось новий ранок, перелічыце на мой рахунак 10 мільёнаў. Я збіраю грошы на машыну і ровар, і фотаапарат, і падарожжа. Я і дзяўчыны мае ружы, з маёй рожай тварам. Дзякуй вам. Прожить чужое житё у тёплых абдымках супергероя на пенсии. Здзейсніць свае мары, якія абяцалі, калі рука на сэрцы. А ты, як той ліхтар стары, і слёзы ў вачах. Нагадай мінулае, узгадай той страх, што нічога не здарыцца, і ўсё.